ñu gis ni def nañ ko 50 ans 40 ans jëriñul dara, ñu gis benn leader boo xam ne nii benn bi muy doog a débuté nee na moom salafiste la, ñu ni ko réew mi moom boo fi déclaré ni salafiste la doo mas a yor réew mi, mu daal di démasquewu daal léegi wax ni doota doonatul salafiste, wala boog bu ko waxutit jëf na jëfini koo xam ne du jëfini koo xam ne jëfini salafiste la, te mooy mi ngi jaxasoog ñi nga xam ni salafiste yi duñ jaxasoog ñoom, wahabi yoon yi duñ jaxasoog ñoom, muy jaxasoog ñoom ba dem ba wut ca sëriñ boo xam ni moog ñoom xaw ñoo sore aw melo. Ñooñu la ay woroomi ay asatiisa yu jàngi bitim réew, jàng yeneeni philosophe, jàng yeneeni xalaat, yeneeni révolution yoo xam ne moom lañ ñu bëgg indil, ñu entouré waajoo ju ngir bëgg fee jëlee kàddu sëriñ si, kàddu kilifa yi. Wallahi waxuma ko ngir parparloo, ndax man sama yoon ci politique, wallahi waxuma ko ngir parparloo, ndax man sama yoon ci politique. Bu doon man dong réew mi ñoom ñëpp kenn du ci falu, kenn du ci falu, ndax man wóoteeluma ci kenn ci ñoom. Man bala maa yor sama carte bi du ko dugal ci ay erni, ñaar rekay war a mën a tax ma def ko, mooy réew mi nekk réewum l'islam wa ila book ñu def loi buy wane ni léegi wote for force la. Waaye li fii ak wote ngi tege ci teg bakkan ñii nga xam ni nii parti laïcité yi lañ fi nekkal, man duma leen woteel. Li fiig réew maa ngi dox ci ni muy doxe ci réewum laïcité, ñoom buñ waxee ñu naan réewum l'islam, ñun liñ war a na jëkk a xeex mooy dañoo war na fexe ba réew mi nekk réewum l'islam ba pare, bala ñoo jéem lu fi xew lu ne ñu bëgg koo atte ci l'islam. Malee ngi nii, malee ngi nii, benn borom xam-xam rek moo koy révolté. Malee nga nee di tàkk ba tey te fayagut te mënu ca dara. Wolof Ndiaye nee na ñaaw gone moo gën abbi gone, ñaaw gone gën abbi gone, ñaaw gone gën abbi gone. Mooy lan? Mooy tubaab yi nga nit nañu fi jóge, bala ñu fee jóge xaaral ba am lu ko gën, xaaral ba am lu ko gën. Réew maa nga nee di tàkk tey, nit ña di dee dara luñ ca man tous, te ñoo fa indi révolution booba, ñoo ko fa indi. Da am lu ñu tuddee taqi taqi taqi, ñi nga xam ne ay sia lañ xam nañ li ma wax, sia yoone yi xam nañ luy taqi, mooy fen fen woo xam ne xam nga ni dangay fen, waaye fen wi na la may nga maanaam nga àgg ci sa objectif li la tax a jóg. Donte dangay fen, boo fa jógee di ko kafaara jiit fen nga rek. Da am ñoo xam dañoo gëm loolu, gëm nañ ni, gëm nañ ni li féeg yaa ngi woote woo ak salafiste mbaa ngay woote woo ak ab wahabi yu addina du yàgg mukk ba réew mi nga am ci tomb. Ñu daal lay démasqué nag, gannaaw démasqué nañ la ni la léegi bul tuddati loolu, bul tuddati loolu ba jot ba pare. Defal li ñu wax taqi rek, bul tuddati loolu ba jot ci réew mi ba pare. Looy def nga door koo def. Waaye xanaa xamuñu ni réew mi Sëñ Touba da koo mooñaale ak leer. Seydi Alhaji Malick mooñaale réew mi ak dëgg, mooñaale ko ak leer. Daanaa dégg Pape Joxaane muy wax ni teen bu am xel gas, am xel dana raw goj bu ca root. Pape Joxaane, am na ko yàlla dolli yërmali bu fekkee mi ngi dund, nee na teen bu am xel gas, wallahi am xel dana raw goj bu ca root, am xel dana raw goj bu ca root. Gis nga Sayyidatuna Aïssa bi sun bi yonante dafay enquête, def enquêtam amul dara lu leer, taxut mu ne dañ maa complot. Ba yàlla wàcce ab aaya xamal ko ni ko mbir mi day même bu fekkee complot la ci seen biir la. Inna lasina jaa'u bil ifki xosbatun minkum, xosbatun minkum. Mbir mi bu fekkee ni complot it kat ci tuumay Aïssa ji, mu naa mu ni xosbatun minkum de, ci seen biir la de, génnu leen yéen julit ñi de, génnu leen yéen julit ñi de. Waaye nag Aïssa mi tuuma ji daloon ci kaw laa taxsabuhu sarran lakum bal huwa xayrun lakum. Aïssa bu mu yaakaar ni tuuma ji musiba la koy jural de, déedéet tuyaaba ju rëy, daraja ju rëy, maqaama mu rëy,
la koy jural ëlëk xolé yusufa tuumaam je bam génné ca kasso ba lu mujj doon dem na ba mujj nekk lan ministre bi nga xamné mo yoré walu mbay mi way wala fñay néna nak ku bëgg akara da ngay ñëmé kaani ku bëgg lem ñëmel yamb ku bëgg akara da ngay ñëmé kaani ku bëgg lem ñëmel yamb sun borom ni guest purple.

يرمون ولسنا يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلى أنفسهم غا خامني نيوم امو ني بن سيد لول سين بوب رك امو ني تيموي سين بوب رك ньоكو غيس اك سيني بت واي امو ني كولين مانا تولنتي موني دم لين نين جين جورومي نين جورومي با نين رب سين بوب ني تاس سين ديغنتي بو فكك دوم امنا تيا دوم جانا توبي ندايم سي با يام فبا فاو نك ابدا بكرو ني نان سوبالي بيس بينتي يين دوتو لين مانا نيكتي جيكر اك جبار ñaarel bi la yalla soxla ñenti sédé yoyu ni sédé ngiñ yi ak sédé jëm yele ki nga xamni ni néna diw bu féké da ëmbit ëmbi bi du jëkërëm waye tuuma yi direct direct and direct a dédét koku enquête la laaj koku enquête la laaj nañ déllu wat ci histoire ba tay Sayyidina Omar radiyallahu ta'ala anhu Sayyidina Omar xam nga bo demé ci borom xam xam yi wax nañ ci lu bari bo demé ci fatawa da nga gis wote waxi borom xam xam yi ku ci melni Sayyid Islam Ibn Taymiyyah ak lam ci wax ku ci melni hadith bobu nga xamni mom la Sayyidina Imam Malik rotal ci mu watta ak ku ci melni Albani ñom ñep kenn ku ne la nga ci wax waye li histoire moko netti Sayyidina Omar radiyallahu ta'ala anhu dafa tok ba yagg jenn jigen fekk ko ci fimu tok muni wettet ap parental ci gannaawam ben xale bu ndaw niko sepp ci kanamam niko omar ki sa dereta te baba omar mo nek president la republique de omar mo nek president la republique am xale bu jigen bu ñew wacce as ngone sepp ko ci kanamam niko omar ki sa dereta omar niko gaayema ki sa dereta moy lan muniko sa doomako jur muniko sama dom num ko juré sama dom jan muni diw damay baña tuddu turbi comme sahabi la muniko diw sangam muniko diw amagul soxna di muni ah dama sif dama violé Omar ni ngani lan muni waaw dama violé sa doma xam nga li ñuy tuddé test ADN bala ma ñu ci lolu test ADN buñ de jang al fiqh al islamiyya da nga mëna wax ni l'islam xamna test ADN moy bo day jang fiqhul islamiyya dañ lay wax ni la amna way xam deret yo xamni ay way xam deret yo xamni ci l'islam bu fekkonta ni ñaari jigen daño dajé ci ben maternité ñom ñaar ñu wosin seen ñaari doomi jaxaso su boba way xam ni deret ñoñu lañuy wo ñu ñew xol leen amna ño xamni buñ xolé tankum nit rek xamni ki diwako jur tank bi do nga lañuy xol de xamni ki ci askan sangam la bok fami sangam la bok ay spécialisé lañu ci légui lool rek lañ moderniser xeyna def ko ci ay machine peut-être man na am waye li mom jang nañ ko ci l'islam moy ñaari jigen yu am dom seeni dom jaxaso dañuy dem ci way xam dal lañ ba ci dembi l'islam ñom ñoy ñew xol ñaari lire yoyu dal ni ki mi ngi bok ci ahlu mbayen wala ki mi ngi bok ci ahlu njaxate te buñ ko waxe dara du ko dindi buñ ko waxe dara du ko dindi ki mi ngi bok ci wa mbeyen wala ñu ni ki mi ngi bok ci wa njaxate te dara du ko dindi nak xeyna lool lañ moderniser legi tuddé ko test ADN mani Sayyidina Omar radhiyallahu anhu bi xalé bu jigen bi ñewé wacce xalé ndom soosu niko ki sa derata newul ndaw si demal indi ñenti sédé xam nga lu ko wax ma ngi ubbi enquête bi damay ubbi enquête ba xam ndax deug la wala dit fu mi jëlé ñenti sédé fan la koy jele motax laju ko ñenti sédé dañ ko bayil ma ubbi enquête dal di ubbi enquête jëmele ci domam diko enquête ba dom ja boba fen amul dom ja niko ay lay yeen mana bay mana nixul bu nixul way mana boba nit ñi rus naño fen jom naño jëfëndiko taqi muniko bay muna muniko enquête bi jërul guddal neexul mana papam niko kon nak il faut ma sanctionner la da ngay dem prison bi l'islam santane niko def lu melni war nañ la ko tek dama la koy tek moy lan comme yow muso am soxna l'islam reylu la waye dorlu na la témer yar Sayyidina Omar wa ab kurel ci julit ñi ñew fekke ko ñu teural ko diko dor
door nañ ko juróom ñett fukk yar ak juróom ñeen saa buñ dooree ba mu xam dañ koy bàyyi mu ximmiliku ñu di ko def ba muy juróom ñett fukk yar ak juróom ñeent téeméeréel bi nga xam ne bu matee ci la ko bàkkaar bi wàcc ci sharia ci la atab siis bi di pare ci moom bi téeméer bi dalee rek mu dal di faatu ñu jël ko suuli ñu jël ko suuli ñenn ñi ni déedéet da caa jële feebar après feebar bi la faatu lu mën a xew nee naa leen wax wax borom xam-xam yi liñ ci wax bari na am na ñu wax sax ni dafa naanoon sàngara après booba Amr ibn As moo nekkoon gouverneur Misra après bi nga xamante ni nii naan na sàngara ñu yéene ko Seydina Omar Seydina Omar dumalu ko ala kulli xaal taarix la al muarikhuna yi nettali nañu ko nettali nañ ko kon nag du caagenu ni événement bu am bu ni rek ci yu mel nii ci sharia dañ naan nañ indi ñeenti séedé déedéet day am yoo xam ni moom enquête la laaj enquête la laaj loolu tax yonente sallallahu alayhi wasallam wax ca hadisam bu siiw ba ni al bayinatu alal mudayi wal yaminu allah man ankara yonente nee na kuñ fi tuumaal am nga droit défendre sa bopp weddi liñ la tuumaal mu ne waaye yow mi tuumalaate yow tamit yoon dalay sas nga indi prof yi wane ni li nga tuumalaate dëgg la yow miñ tuumaalit yoon may na la nga dem wuti ay prof yi wane ni liñ la tuumaal du dëgg ba dëgg feeñ waaye nag bu kenn génn di xeex ngir ku ñu tuumaal bu kenn génn di rey sa bopp di jaay sa bakkan ngir koo xam ne nee na dañ ko offensé tam nekk ci géo politique bi kenn ci ñoom jëru ko maa ngi leen koy waatal ci alquran kenn ci ñoom jëru ko kenn ci ñoom jëru ko ku ñu offensé keeg ku ñu tuumaal ki kenn ci ñoom jërul ngeen di basar de seen ndaw gi garde leen seen ndaw gi ngeen liggéeyi te jaamoo ji ko yàlla garde leen seen ndaw gi ngeen liggéeyi te jaamoo ji ko yàlla subhanahu wa taala wax naa leen léegi ni ana Mamadou Diop mi deewoon perte na njabootam perte nañu ak li ñu daj ci ay étitam di am ci moom yaakaar ay nit yoo xam ne la ñuy def gëmuñu ko ñoo ko woo ci mbedd mi mu wuyu si leen ba kanam des ca bañ toog ca cale waxal ko seen bopp ni normalement ñun ba ñuy révolté ka kaasa ka taalipuno ka takk ka di aka toja ka lakk wallaay xamoon nañ ni nag amuñu dëgg waa ji am dëgg waaw loolu ba kañ lii nan lay mën a xewee ci réew ñi di ko noppiwaale loolu ba kañ yéen ndaw ñi ku ngeen fi bëgg a jëlee bu leen ko fi jëlee ay taalipuno ki lakk otoy jàmbur di ci am bàkkaar am na wenn carte woo xam ni ku ngeen fi bëgg a jëlee moo ko fiy jëlee waay garde leen carte woowu bis bu ngeen demee ca fa ngeen ko war a dugal ngeen dugalal ko ki ngeen bëgg mu ne fi garde leen carte woowu rek ki ngeen bëgg mu ne fi bu ngeen demee fa ñuy dugal carte woowu ngeen dugal ko fa ni diw mii laa bëgg mu ne fi moo gën juróom fukk yu génn ci mbedd mi juróom ñi du ñibbi waale bakkan wala fukk ñi du ñibbi waale bakkan benn bakkan doo nga jëru ko waxumaa ñaar ak fukk nag benn rek jëru ko waxumaa ñaar ak fukk wax naa leen ni yéen ndaw ñi da ngeen am ci man cofeel ma am ci yéen cofeel gu ni toll ndax ni ma leen gise ngeen bëgg diine wax naa ni sama yoonu daara ji bari bokk na ci yéen ñi ko gën a nappaaje ñii dañuy ñëw naan man dama bëgg yàlla nu may def ba nekk tasawuf ak léeg-léegi sax nit dafiy ñëw mer la fiy jëlewaale ndax da ngay gis ndaw lu tuuti ñëw kaalawu di kufuñ kufuñi naan dama bëgg a dund tasawuf ma ne ko jotagul ci yow tekkil sa kaala gi nga takko sa ndiggi lii te dem liggéey yori sa ñaari waajur tasawuf lu dara lul sellal te sellal fu waay nekk mën na ko am na ku ma ci mere ñaari at waaye gannaaw bi daa déelu si ni ma ay la yéwén neexut ba neexut waaye la nga moo xam mooy dëgg ma ne ko nii boo ko bëggee dunde ku lay yor say morom dong bu takku saanee nga ngàbb genn jukki xasiida wala jukkib alquran aku kurus muuroo sas morso jàddlu sa palaasu benn copin booy ñibbi ni ko may ma paas loolu mooy tasawuf booy ñibbi ni ko may ma paas loolu mooy tasawuf doo dem liggéey
comme quoi que yow mëno tok ba yalla indi wërseuk mu fekk ci la wa min taqillaa yaj'aluhum makhrajan wa yarzuqhum min haythu la yahtasib kon kay togal rek ba lu ñew nga xamni non la waye bu ko wuti kon ginaaw xam nga ni mëno ko ñak bam sal jaral la sol saw dala di ñaani say xarit ak yindi ro fofu marakis yu rapak yu ro fofu bu mo solo tut ak kon dama liggey ben yon dama liggey ben yon yu ndaw ñi ma ngi leen di ñaan ngeen genn ressources yoy yi ak man na ma faj nangam ak ku bind nangam ku am nangam ngir yalla genn leen ressources yoy yi te ngeen dem liggey wi yi ngeen di am la leen ressources yoy yi di fay ah man de japp naani liggey ko gën japp naani liggey ko gën de rew mi nak kep ku leen wax ni bu ngeen mako joxe dina leen wutal emploi dina leen nangam la leen nangam waxu deug de waxu deug de rew mi de ni muy doxé ni lay dem ba kérok yalla diko soppi rek ci mbaxam ak yermandem ci mbaxam ak yermandem bis dana ñew ñu yegg ca waye wala ndjay neena ndar xeyul soti de ndar xeyul soti ñun liñ wara jëk lidjent ñun julit ñi moy fexé ba Sénégal nek ardul islam lool moy sun première priorité fexé ba Sénégal doon ardul islam rek murtani gi nga xamné ardul islam la lo ta gis don te leleg mo am ay inconvénients waye quand même monu tané légui yow nga bëgg ni ab julit nga bëgg war laïcité war l'islam wala ndjay néna wén togu mén mbam wén togu mén mbam mom kay da ngay war laïcité wacc l'islam ba nga war l'islam wacc laïcité tay buñ ñewon ay ci na fi laïcité jo julit ñu bari ñoy jëkka lank julit ñu bari ñoy jëkka lank julit ñu bari ñoy jëkka lank kon nañ ñu dimbalé ngir yalla ñu sakkanal sunu ruhi gonay sun bakkani doomi nañ ko sakkanal ngir yalla jangalo ji len yar len xamal len ndariñal jamm li indi am jamm ci rew xamal len nem nit ki man na dem ba atteindre objectifam te du ray nit man na dem ba atteindre objectifam te du violer nit man na dem ba atteindre objectifam te du massacrer dom adama lolou lu meuna am la seigne touba won nañu ko seigne touba mom def nako mom seigne touba atteindre na objectifam te musta tour bakkan agression verbale sax musta genn ci mom waxuma nak physique agression verbale sax musta djugé ci mom waxuma physique waaw ñun ñi dañoo bëgg jot ci réew mi waye nak avec agression verbale agression physique mo ñu jox réew mi ku lako wax nax na la Sénégal amna borom yag na ko wax ku lako wax nax na la Sénégal amna borom li nga sa bo la lay say pexé ba sa digënté ak sa pexé yaakar nga ni dara disi lu soti kéro ngay doga xam magi Sénégal yi wallahi kéro ngay doga xam magi Sénégal kéro ngay doga xam magi Sénégal liñ am fortu wuñ ko lambatu wuñ ko dañ ko jaayante ak seen borom ba mu jar dañoo wetti seenu ñaq wetteti seenu ñaq wetteti seenu ñaq wetteti seenu ñaq kon nak lolu moy li nga xamni bëggon na ko indi ci ay leral ci yu bari yu may deg yo xamni wax deug yalla damay wax ni xew xew bi xew Senegal muy digënté ñaar ñi ak isenté ah yéena lu bari ci doom adamay yi tax na nga xam ay borom xam xam yo xamni da nga leena nawon ba luñ la wax nga gëm ko wallahi legi luñ la waxas da nga douté luñ la waxati nga douté parce que dañoo par parlo luñ la waxati nga douté ci parce que dañoo par parlo parce que dañoo par parlo xolal buñu démé ba kilifa kilifa ko xamni néna kilifa la ndax kilifa mom ni makoy faral di waxé rek kilifa mom yom na ci lamiñ waye kilifa jafé
kilifa nak day ñaar waxna ko waxati ko kilifa day ñaar amna kilifa go xamne bu la ko yalla natto baye bo nga muñ ta xamne ci de ngay dekk de ci torox ngay dekk moy gan kilifa kilifa mbeut moy kan moy ko xamni ni du dox te bo waxo jitu ko mun yaangi forcer may gunor nga arrière tolok mom muy legi dag ma dir mbag nga faré ko gannaaw mun yaangi jogi sa gem foy muccé fan genen kilifa gi nak moy kilifa gu melni Seigne Touba moy kilifa gaynde kilifa go xamni lo fadd mu baye la lum fadd jox la lu lay bëgg fadd mu fadd ko kokoy kilifa kokoy kilifa waye kilifa go xamni sa njabot ndax yaron sallallahu alaihi wasallam mo nu jangal ni na nga dimbalé sa mbokum julit bu togné ak buñ ko togné nga ne ko numa koy dimbalé mu ni téel ci loxom wét ak mom ni ko sa waya togn baxut bayil togn yam fa loolu la yaron tussan ñetti li nañu mané cheikh abdullah mbacké dafa amone kuñ ko tuddé mu def aw gaay demba kuñ ko tuddé mu def aw gaay demba néñu cheikh abdullah bako genné niko abal ma sama kër waya takki bagasam ba nopi ñew niko li nga man day samba sugum gay mu ni man nako li mu na mu ni bu fekké ni ko bon nga dakk ko bon nga genné mu ni lolu ko ñako man lén do nga ma jaaxal moy sama tour wi ñu la tuddé gis nga sama tour yi mako fi mëna na ba fi la la koy bal dem cheikh abdullah haddad niko wallahi ya ri togn te mëna lay acca togal lolu lañu doye kilifa waye kilifa go xamni sa njabot ne nga da ne ci njumte nga wo ko telephone ba mu wala telephone nga koy enregistrer te yow nga ne kilifa nga ne nga domi kilifa nga ne nga jangal islam te l'islam mo la wax ni wala tasabbu sun borom ni wala tasabbu wala yaqtab ba'dukum ba'd yang koy jang ci alquran ci sourate hujurat ngeen balam fekke yaqna aya bi wala tasabbu wala yaqtab ba'dukum ba'd ki wala tajassusu la bëgg wax astaghfirullah wala tajassusu wala yaqta ba'du ba'd sun borom ko wax ci alquran wala tajassusu lu muy tekki moy yow mudu mbay cham bu la mustafa mbay sam woyé bu ko enregistré mustafa mbay sam bu la mudu mbay woyé bu ko enregistré wala tajassusu wa nga jang li ci alquran bu ñu pri def safan ba tani kilifa nga tani kenn duko wax wala tajassusu bu la nit wo téléphone nga diko enregistré nit bala nga ko enregistré war nga ko wax ne ko enregistré ko gis nga samba sugum ngay mi jangul l'islam te diko def koku sax xeyna xaw nañ ko meuna pardonner way yow mi jang l'islam bu nuppi di enregistré nit ñi man de yalla xam na ni waji don installer sama téléphone bi mané yow dal muna muni ma da nga bari non ta gañi dañ lay wo pour bëgg la def li pour bëgg da def la defal na la ci logiciel bo xamni lu ci way wax mu arresté ko maniko dindil l'islam dama ko téré man limay wax ci bir neeg bi mom lay wax te mbedd ma kum neex arresté ya xam waye l'islam téré na lolu mom man limay wax ci bir salle bi lolu lay wax ci mbedd mi moy lima gëm jeexna ko arresté ya xam bu yawmal qiyamé buñ fa dajé mak yow da nga xamni jangon nañ mak yow ci alquran wala tajassasu wala yaqtab ba'dukum ba'd jangon nañ ko ñun ñaar ñep jangon nañ ko kon nak señ modou ñu yamalé fofu waxtaan en tout cas bëgg gindi sama ndaw rew ak bëgg délo seen xel mo sabab waxtaan wi ni ma contre ma samba ni ma contre ma demba sama yoon ci politique waye bëgg na ma gindi sama ndaw rew pour ñu jema conserver seen bakkan yi pour ñu jema sauvegarder seen bakkan yi ngir njariñal seeni wajur njariñal seenum rew waye njariñal l'islam ben spirituel guide spirituel jërul bakkan ci lu jëm ci politique ben guide spirituel la jëruko ben guide temporel jëruko kenn ci ñom ñaar jëruko ndax ku ci ne intérêt rek ko bayyi fam nek intérêt rek l'islam dong mo jar bakkan ñen bal maq
wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.

ñiy tiita ragal naan safara lañ jëm ak biñ dem safara ñooñu duñ ca bokk ñoom yooya gaay yooya gaay ñoom duñ ca bokk de mu am ñoo xam ni yàlla da leen a jox alal ngir bëgg leen a bëgg mbëggeelu yàlla ci ab jaamam am na jaam boo xam ne xam nga fu yàlla di jaar pour bëgg ko ci alalam alalam nan la cay jaare pour bëgg ko mooy dimbale gi muy dimbale jaami yàlla yi nga xam ne yàlla leen xañ xam nga moom yàlla da koo jox bam desal am ñoo xam ne yàlla da leen a jox ba amuñu dara da leen a xañ ba amuñu dara léegi nag ngir yàlla bëgg ko moom bu amul woon alal yàlla du ko mas a bëgg waaye nag yàlla ngi jaare ci alalam ji ngir bëgg ko lu tax alalam jooju mi ngi koy dépassé waat ci yeneen jaami yàlla yi te jaami yàlla yuy mu koy dépassé mooy tax yàlla bëgg ko moo tax yonente salallahu alai wasalama wax ci hadis ba ni ahabuhum ilallahi anfauhum li iyalihi ahabuhum ilallahi anfauhum li iyalihi yonente nee na salallahu alai wasalama ki yàlla gën a bëgg ci jaamam ni mooy ki ëpp njariñ ci jaamam ni jamono bii de mën nañu wax ne sëñ Moustapha la yàlla gën a bëgg ci jaam ñi ne ci kaw suuf de rawati na fii ci waa Touba ndax moom fi mu ne moo ëpp njariñ ci jaam ñi jamono bii may wax moo ëpp njariñ ci jaami yàlla yi jamono bii may wax anfauhum li iyalihi ahabuhum ilallahi anfauhum li iyalihi ki yàlla gën a bëgg ci jaamam ñi mooy ki ëppal njariñ jaamam ñi ki amal njariñ jaamam ñi moo tax Cheikh Mahmoudou Fadal Mbacke ma nga xam ni ku dégg l'islam la te mën a firi l'islam da daan wax naan jaamu yàlla ci jaami yàlla yi jaamu yàlla ci jaami yàlla yi du léegi woo rek natt asakaag dem màkk loolu lépp baax la fardul ay ni la buñ teg ci saw loos mënoo koo sañ a bañ a def waaye nag loolu dong du ak jaamu yàlla xam nga jaamu yàlla pire et dire mooy jaamu yàlla ci jaami yàlla yi jaamu yàlla pire et dire mooy jaamu yàlla ci jaami yàlla yi ci jaami yàlla yi moo tax sallallahu alayhi wa sallam ni alxalqu iyaalullah jaam ñi bu yàlla doon jaboot mu ne mu ne njabootu yàlla lañ alxalqu iyaalullah jaami yàlla yi mu ne mu ne njabootu suñ borom lañ waaw mas ngaa gis koy dimbale ak njabootam di jàppale ak njabootam te du la bëgg motax muni ahabuhum ila llahi anfauhum li iyalihi nit kesse rek nit kesse bo de bëgg njabotam di jappale njabotam sax mu bëgg la nit kesse rek kon rawati na yalla nit bi mu jaam ni rawati na ya mom lay faral di togné serigne daara yi tousu di len ko wax len bepp serigne daara bo xamni yalla dogal na donga ya nga yor nga dégg hadith bi nala wërni légui ci soppé yalla yi nga bok ahabbuhum ila llahi anfauhum li iyalihi serigne daara yoy way nak bu féké ni daara ji ku mën ta fay rek nga sépp dello ay wajuro bokko ci anfauhum li iyalihi bokko ci anfauhum li iyalihi ginaaw ku mën ta fay rek nga sépp joxé wala nga dakk ko ci école bi boko ci anfauhum li iyalihi de boko ci de ahabuhum ila llahi anfauhum li iyalihi ki yalla gëna bëgg ci jamm ni moy ki ëppal njariñ jamm ni wa ki ëppal njariñ jamm ni nga xamni mom njariñal jamm ni dana ko jaral sacrifier bopam njariñal jamm ni jaral nako sacrifier ak dundam njariñu jamm ni jaral nako sacrifier njabotam waaye bari na ñoo xam ni seen intérêt personnel rek tax ñuy sacrifier njabooti jambo seen intérêt personnel rek xoola sëñ Touba radiallahu anhu acte bi mu def sacrifier boppam sacrifier njabootam ngir lan anfauhum li iyalihi jariñ jaami yàlla yi rek moo tax mu xëy génn këram bàyyi njaboot gu sew wan leen gannaaw njaboot gu sew nek prisonnier njabot bu sew
lu ko ko jaral moy an fa

0: بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا المستمع الكرام، في ساعتي خسيد أونلاين نعيكم تحية طيبة ويا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مباي سام، وفي الفن سري مهود مباي شام حفظ الله ورعاه. بكري تيري رجا خسيد أونلاين delu ci dañu nane yon ci sen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila al janna, te sen bokk sen xarit Mustafa Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek. Ñu jéglu len bu baaxa baax ci yeexa tambali gi lool, ñu len ko jéglu bu baax, nekkon ci ité jamono rek. Te xam ngeen ni dimanche bi wessu déggu len ñu ndax ité yu mel non. Tay ji mané rek na jëkëlanté daw ni kon xamna seigne modou ñu mayma rek ma jëkëlante ak ci rek ñu am ci waxtu yi rek inshallah taala. Loolu motax mu yeexa tambali ni ngeen ko bal bu baaxa baaxa baax. Dara ngul ko lool seen hitte ji ngeen am ci émission bi mu itte ju reey fi ñun ba jamono bu nekk ni def suñu kemtu lay katan bunu génné lu mu sori sori rek mu jéema daw. Ginaaw bi ñu sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salatu wasalaam, suñu émission bi mujjoon a am ni ñu ko doon def ci lu jëm ci wàllu tam xarit ak yonant yi alayhim wasalaam, ñu waxtaane woon rek xisa ñett yonant muy Adama alayhi salaam, Nuh alayhi salaam, Musa alayhi salaam. Waxtu wa jeex, ñu ni woon bu ñu fi dellu si waatee danañ waxtaane waat yeneen yonantu alayhim wasalaam. Waaye ni ma koy faral di waxee, li kulli makaan maqaal, léeg-léegi nga xalaata waxtaane benn mawdu par yàlla dogal dimanche ba ca topp émission bi amul, bu boobaa mawdu boobu léeg-léeg dana am bu ñëw nekk waaxi ah wala bokk nekk actualité. Ñu nekk ci weer wu tedd wu mag muy weeru Muharram, ñi ngi ci daanaka njeexital bi ndax ñi ngi dugg fukk yu mujj ya. Te xam ngeen ni Muharram lu ci topp safar. Safar buñ ko waxee xel yépp day dem ci borom safar. Borom safar mooy kan? Mooy Abdul Khadim li rasulillahi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Te buñ ci àggee daanaka mawdu yépp day jëm ci màggal gi, buñu ko sunu waxtu mayee. Waaye tey dañoo bëgg waxtaane benn tomb, xam naa sax genn wàll gi fi xaj, waaye ñu waxtaan ci tuuti rek, mooy faidatul xitma li awliya illahi salihin radiallahu taala anhum jamian. Njariñal liggéeyal nitu yàlla, njariñal sonnal walliwu yàlla yi. Bu ñu ne liggéeyal nitu yàlla, ñu bari dañ xalaat ni xanaa mooy takk la xasaay dem ca tool ya akay ko ko man. Waaye ni ñoo xam ni ni ñuy liggéeyal nitu yàlla du doon takk la xasaay dem ca tool ya di bay ak gor ak yett. Man ngaa liggéeyal nitu yàlla ci béréb bi nga nekk, benn nga di ko jàngal alquran di ko addi yàll tuddee ko xitma, wala nga di ko jàngal xasida di ko addi yàll tuddee ko xitma. Yooyëpp forma liggéey la ci nitu yàlla, forma tarbiya la sa digganteeg nitu yàlla. Walliwu yàlla yi subhanahu wa taala ñoom ci seen bopp dalé gis wali bo xamni ci malaaka lay japp malaaka mi nek wasita bi nga xamni mo dox digum ak boromam ngir malaaka mi orienté ko bam am li ñi tuddé wusul amna wali yo xamni seen moromum wali wu ci lañuy jokk ben mu nek wali wu dund ci kaw suuf wala muy wali wu faatu won bu yagg waye nga def ko mu nek wasita sa dig ak sa borom mu dila orienter dila dicter banila yalla ngi ni kon ni bëgge waxtane njariñal liggeeyal nitu yalla njariñal liggeeyal wali wu yalla subhanahu wa ta'ala alquran def ni ya ayyuhal ladhina amanu arkamu wasjudu wahbudu rabbakum waf'alul khayra la'allakum tuflihun min suratul hajj yen ñi wax ni gëm ngeen yalla gina bi ngeen gëme yalla bu nopi ngeen di dam seeni ndig di roko di sujjotal bur bi tabarak wa taala diko jaamu waye lol do yidde lol do yidde lo tay tek waf'alul khayra la'allakum tuflihun def lu bax di wax lu bax di sonnal ñu bax ñi xeyna kon ngeen taxé kon du caagi ñu nit ki da ngay ñew rek ni aslamtu nafsi ilayka jébal na la sama bop bu ñu pisani jaam yalla dedet da ngay gëm yalla d'abord ginaaw gëm yalla ngay jaamu sa borom ginaaw jaamu sa borom nak ay ca fofa lañuy soxla nak al amalu salih yi jëf yu bax yi ngir mu compléter sa jaamu yalla ba ëlëk yow man xiyam nga mëna texé waye diko wala di waxé nan man duma dugg saxar yannu say bagage kon bo muytul say bagage dina rir ak kay duggal saxar bu nu yannu say bagage moy wutulup serigne bu nuppi nak di jaamu sa borom sahabatul kiram ñom ñepp kenn daqul leen jaamu yalla waye teewul amon nañ serigne buñ wax muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam te kenn daqul leen jaamu yalla dañu mëna julli ba melni julli kaata waye and ak lool lepp kat bolé ko ngëm yalla bu mat waye dañ ca bolé won am serigne de muy abdul muy muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam ñu bari dañi firé ayal qur'an ba يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واتقوا إليه وسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون أم نتدفع وسيلة الأمل الصالح أي دي دف جباخ منا ختل نيت بو نكي تي أي تلف تلف واي دويد غير nga am وصول دويد غير nga am وصول يون يالله وي borom dafa wut ay guide spirituel yo xamni ñoy orienter ñi cey jaar ñi cey jëm gañu ñi nga xamni ñoy orienter ñi cey jëm table signalisation yi nekk ci kaw yoon wi yépp dañ ko xam leg legi ñu ni la signaler gauche wala jaddal gauche fi amna mbartal fi amna montagne fi yoon yi dafa deung fi nangam fi nangam gañoñu mënu ñoo ñak gañoñu mënu ñoo ñak ñu ci ahmad bamba radiyallahu ta'ala no masna laaj lenn ci talibi wa wahalul khayra la lakum tuflihun nu ngeen koy firé ñina mbacke xana moy def leen lu bax rek xeyna yalla yiram leen waye mu fahm bi mu am ci deg alquran ba tax muni najanil munsul bil quran ada qadawtu mawrid al saman sun borom ci bopam moma dey alquran sun borom ci bopam moma firil alquran ba mujji may nanu kayu kep ko marat ci alquran deg gogum am ci alquran motax muni waf'alul khayra limuy firi ci melaw sair wi ni rek moy defal lu bax xeyna nga taxé muni dedet muni dem len ngeen xol arafi wafhalu jurum ñaari araf la lay jox al khayra jox la juroomi araf mu ne xam nga lom lu muy firé mu ne ah mu ne sun borom neena seen juroom ñaari cër yi seen juroom ñaari cër yi na ngeen ko manañ tënk ko ci juroomi ponk l'islam yi bu mu ko génn seen juróom ñaari cër bu mu génn juróomi ponk l'islam xam nga ni wii déggin ku yàlla firilu alquran mënoo koo xam ku yàlla firilu alquran mënoo koo xam waf alul xayra juróom ñaari uruuf la araf yooyu mooy tegtale juróom ñaari cëri doomu aadama yi mu ni alxayra juróomi uruuf la juróomi araf la araf yooyu le mu ni mooy juróomi ponk l'islam yi kon fexe leen ba seen juróom ñaari cër yi bu mu wàccati mukk juróomi ndigali yàlla yi te mooy juróomi ponk l'islam yi kooku yoon wi mu jaar xam na fu montagne ne fu doo daan nekk fu yoon wi dëngee fu mu jubee fu pax am yooyëpp xam na ko kooku mooy wasiila bi lay orienté pour nga mën a mucc ëllëg yowmal xiyaam bokk na ci nag la lay gën a mën a jariñ ci moom mahabba mooy nga sopp ko dayeb sopp waaye nga liggéeyal ko nag touba li abdin muridin sadiqin la umu bi xidmati aw bi xubbi aw haddiyaati ñett yi mënta ñàkk pour nga jariñ ci nitu yàlla faaw nga defal ko ñett yi nga defal ko ci benn boo ma nee boole ñett yépp moo gën bu fekkee nag néew doole dalaa dab ba mënoo boole ñett yi ñett yi moom benn mënu cee ñàkk benn nga xidmaal ko mbaa nga bëgg ko dayeb mbëggeel bu sincère mbaa nga di ko jox addiye foo toll ñett yi ci la walliw di xettale ku muy xettali ku ne ci la walliw bi di texeele ku muy texeel ku ne misaal naa ko ba tay ni walliw lu mu tàng-tàng lu mu am-am daraja ci yàlla ñaara ko jaaxal num walliw ñaara ko jaaxal mooy walliw lu mën a sëlbu mën a sëlbu mënta sëlbu ku ko tooñut moom walliw lu mën a sëlbu mën a sëlbu mënta sëlbu ku ko tooñut lu mën a alak alak mënta alak ku ko tooñut moom walliw waaye gis nga walliw lu mu am am daraja lu mu am am maqaama mënta jariñ ku ko gëmut mënulaa jariñ dara boo ko gëmut dara mun la ko jariñ moom walliw dara dara dara dara bu la bëggoon a jariñ it yàlla du nangu ku ko gëmut déedéet da nga koy gëm rek nangul ko mu door laa mën a jariñ ku weddi nga laaj ko abu talib innaka la tahdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha lu ko tax a wàcc bàyyi taxu yonant salallahu alayhi wa sallam yonant dara jaa ngi yem ci yonant yonant bëgg na koo jariñ bëgg na koo texeel waaye comme moom yàlla dugalul li tax a mën a jariñu ci nitu yàlla difagu ko yàlla ni ko kii mënoo koo jariñ nag ak loo ko bëgg-bëgg ak lu muy doon doon sa bàyyi mënoo koo jariñ bala nga balaa mën a jariñu ci yow nga mën koo jariñ day fekk mu sopp la dayeb sopp waaye yëmu ca mu topp say ndigal bàyyi say tere kon innaka la tahdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha kon walliw lum foor foor foor mënulaa jariñ dara dara dara dara li feeg gëmoo ko li feeg wóoluwoo ko li feeg liggéeyloo ko li feeg li feeg li feeg moo tax kon liggéeyal gaay yàlla yi am njariñ alquran nee na wa ma tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu inda allah wa huwa xayran wa ahsanu ajran wastaghfiru llaha inna allah ghafurun rahim ma nga suratul musammil mborom nee na perte nga amul perte nga amul perte nga amul ci kan ki nga xam ni jël na loxoom dugal ci nafaam wala ci posatam di loxloxi di loxloxi bane ca luqet lu am njariñ ni yàlla am wa ma tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu yàlla nee na du sànk booy ñëw di ko fi fekk tajiduhu waa ji nga xam ni dafa làmb poosam di luxluxi di luxluxi ba ne ca luqet lu am solo su boobaa ba tey loola dana jariñ ki nga xam ni mooy dana jariñ ki nga xam ni nii mooy aji liggéey ji kenn mën leen liyaar lu ñaan kii fëgg foofu nekk na ko ba kii fëgg nekk na bàyyi fëgg gi sun borom ni ki dugal loxom ci posam di luxluxi ba ni ci luxet lu am jariñ ni yalla am wa da nga gis yalla fu yalla ne jamono bi nga nan yalla am ana yalla
1: okay
0: moy ki nga yaakar ni mo representer yalla ci kaw suuf te moy jaamam bi ab jaamam bo yaakar ci ni loko jox mu joxal lako yalla nga ni ko am moy mu gess ni yalla am sun borom neena tajidu indallahi du sank mukk boy ñew diko fa fek mu ne taw wa lolu ghayran ay way aka bax wa ahsam ajran mu ni yol bax reuy gis nga yolum lu bax lolu nga def sun borom ngi yim yol bi ci ab bari way ba tax mu ni wa ahsam ajran mu ni dana doy mu ni dedet bo noppé ci lolu nak ginaaw bi nga yëkëté sa alal gis ko xamni ni yaakar nga ni mi ngi kër kër ci yoonu yalla nga ne ko am doxal ma yalla neena ginaaw bim ko joxe mu joxal la yalla bu nopi nak legi wastaghfirullah acha fo tolu del wax yalla bal kin ko jox nan yalla balal diw yalla bal ma yalla balal diw yalla bal ma yalla bal bu yagge yalla bal la wastaghfirullah inna la ghafurur rahim ku weddi laj ko sayyidina usman ay bi da ko dund moy yantu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dafa sumbu ab sumbu bu dem ci yalla bu sumbe sumbu bi nil way am ma defal la ci sayyidina usman gestu ba xam sumbu bi yantu yalla muhammad sumbu lan moko wara defar mu ngi toll mu dem andi lu toll nonu jox ko lolo reey ci yantu sallallahu alaihi wasallam julli gessal mal tok jublu khibla nan yalla balal usman yalla balal usman yalla bul topati usman dara yalla bul topati usman dara sun borom muñ ko muñ munuko muñ muniko muhammad sallallahu alaihi wasallam waxuma la usman jelelenako waye maynako daraje yowmal khiyam jurom ñaar fukki juni nit yo xamne atena len ba dara du sen mbir lu dem safara bu kéroge maynako mu waxu dem intervenir jël len yobbu aljana maynako daraja joju ndax lolu usman ci meuna julli lako amé te pourtant dana julli de mo ndax lolu usman ci wor lako jëlé pourtant dana wor de dedet ci liggéeyal ab serignam lako jëlé ci liggéeyal ab serignam nangul ab serignam ci la usman jëlé loli cela usman amé daraja yi ñu yalla atté bané len yeen safara yi ci yeen acca ay wo dem len safara ñu waxu jëm safara usman joggé fé ñew ni yalla bal len yalla niko bal na len jëlal yu bajjal usman amé wuko ci mëna wor dé amé wuko ci mëna julli dé ñu ko amé ci liggéel serignam bi dox digëm ak yalla wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah wa huwa khairan wa ana wa ahsana ajra waxtani manon na gëna yaatu ci ay tawilat waye préparé wumako nima len ko waxe mañi ni di dog aksi yalla sédé nako nanu man dox añuma dama ñew rek dal di tok tambalé def waxtan wi ngir rek satisfaire auditeur yi nga xamni ñom ñoy top min hajul abidin ila al janna ma satisfaire len waye xeyna wenen yoon man na gëna yaatu buñ ci jaaraté ci benen jotaay insha allah taala sun borom neena man yasfah safa'atan hasana yakun lahu nasibun minha waya man yasfah safa'atan sayyi'a yakun lahu kiflun minha wa kana lahu ala kulli shay'in muqita manga suratul nisa sun borom neena wa jo xamni day paymeti ba def intervention bu rafet man yasfah safa'atan hasan wa jo xamni tok na di xalat ba yag muni man dal xamna ni diw sangam jamono bu nek mang koy deg muy keur keur ci tolum yalla xamna yeyona nangam xaaral mo wutal kuko ndax woor na ma ni soxla nako sun borom neena yow mi def lolou yakun lahu nasibun minha cir bu mag cir bu ri ma nga lay xaar fa sun borom ni ka sali kay saxan bi non la de tok ba yag nga ni diw sangam damay jaay nangam wala day jaay affaire wala day nangam xaaral dal di koy créer musiba mu kepp ci kawam jëlal benen sens bi sun borom neen ku yalla dogal nga kër kër yi def aw yiw cër ba nga fa di la xaar safaan bayit ko salika ku yalla dogal ngay paymet paymet be def safaan bayit musiba ba nga fa di la xaar mu ñu ndax man yalla sañna lu ne te luma def lu ne jamm ci dëkk jamm ci mujj motax sun borom jël yermandem taglel ko ñi nga xamne ay muhsinuna lañ al muhsinuna fil ard ñi nga xamne lu bax rek lañuy def lu bax rek lañ xam inna rahmatallahi kharibun min al muhsinin al qur'an inna rahmatallahi kharibun min al muhsinin yermande yalla ñan la jégué al muhsinuna defkat yu bax yi defkat yu bax li ñi xamni fo leen fekk lu bax rek lañuy def lu bax rek lu bax nak boko day def ñi wax ni bo bëgge bo yoré sa baak am ndox dang koy yor ci goj bu ci ten bu am ndox da ngay wut goj bu bax te yor ko ci ten bu am ndox modi lo tabe tabe tabe mum la yobbu ci tax ko jot rek jox ko salal ndax man nga ko jox nit fekk da koy foyé ji rek dedet da ngay set ñi nga yaakar ni bo leen joxé alal danañ ko dello yalla me di leen ko jox lool nak rafet ndort dong nga ci mëna am moy diw sangam mi de ay yëngutom yépp ci yalla la jëm ci yonentou bi la jëm ci seigne touba la jëm ci cheikh ahmed tidiane la jëm cheikh abdou khadir jilane la jëm ci abou assane sa sali la jëm kon nak nono yobalel am yobalel yobalel ma nga lamb sa force jox ko motax seigne touba ni sunu sang ba radiyallahu anhu na ngeen gor gor lu ci di siara ji borom xam xam na ngeen gor gor lu ci di siara ji gañu bax ji mun waye bu len ci yam fu ngeen tollu na ngeen len di liggeel na ngeen len di xitmal ndax siara ji borom xam xam meme borom xam xam bi bu fekente ni regalul yalla yit waye amna xam xam man nga degge ci mom lu lay jariñ luy tax nga gor gor lu jëm ci tuyaaba luy tax nga taxal donte regul yalla mom borom xam xam bi man na la tektal lu am jariñ nga degge ci mom mu wax lo xamni day doli tuyaaba ku def nangam nangam nangam yalla digeene ci nangam waye da ca rawat nak bu def borom xam xam bo xamni ni ragal na yalla subhanahu wa ta'ala mom mu ko jëlale sa bo togal ak mom rek am lo yobale bo gisee seigne touba nan wala tu jalis khayra man bihi tusab dinan wa aqlan abadan tanal murad lolo tax seigne touba neena ma ngi lay ding yow mi wut gram place muna muni ludul ñaari gram place yi pour fa nango tok ñaari gram place rek ban gram place bo xani bo fa toge dañu la doli xel mu rafet bo bo fa joge gëna jup wala gram place bo xani bo fa toge jele fa ak ragal yalla wala tu jalis khayra man bihi tusat dinan wa aqlan abadan tanal murad ñaari gram place yi rek mo jara top bu so dine di doli ko mba sa xel mu rafet difa doli ko yudul yoy jeru fa tok yudul yoy jeru tok motax mom seigne touba muni wazur khiyar al ulama kon seigne touba orienté na la de bul def borom xam xam bo jog rek dem seti muni dedet wasur khiyar al ulama borom xam xami tanex ya ñi nga xamni ni rafeté nañ leen ñortu seenu ragal yalla ak seenu mandu seigne touba ne de leen siyaré na nga len di siara ji de wa salihin ak gañu bax ñu wa qadimhum lillahi jalla kullain na nga len di liggeel di len xitmal ci bepp jamono bu bayyi mukk bu wax defoon na daw kon ren duma def muni dedet kullahin la wax kullahin ci bepp jamono muni takat bokay def lillahi jalla nang ko def ngir jëm yalla rek de jëf ji na yalla do nga tax da ko rus bum la ko taxa def dama rus diw sangam motax ma def ko muni dedet li ngay liggeel nitu yalla bobu na yalla do nga tax mo xam dang koy xitmal ci jang alquran diko hedd yalla na yalla tax ngay jang khasida diko hedd yalla na yalla tax da nga yëkkat sa alal diko jox na yalla tax yalla mom moy fay ëlëk buni gañu bax ñoo ñu nak sa bo leen di xitmal wala nga siara ji leen boy jog bul faxas rek jog dem na nga sakku seen ñaan da nga sakku seen ñaan ndax amna ci ñom ño xamni amna jamono yo xamni luñ ñaan yalla def ko luñ ñaan yalla def ko muni kon nak na ngay sakku seen ñaan nak muni watlu du'ahum wa minhum abadan fo tollu na ngay sakku seen ñaan yi bayiko ci ñom di ñew ci yow gis nga yaronte sallallahu alaihi wasallam sax biko sun borom ne na nga jël ci alali julit ñi asaka da niko bo noppé ñaanal leen nak bo noppé na nga leen ñaanal muni fo tollu na ngay barkelu ci ñom kun sa tabaruki fo tollu del barkelu ci gaay yoyu nga xamni rafeta nga leen ñort ci mbax ni tak nañ yalla xej nañ yalla am nañ yalla ay way del barkelu ci ñom kun sa tabaruki legi civilisation jamono mo ñu yobbu ci bo nanon dara desal ci tuuti jox nit da nga def waawu tour la koy def mbaa mu tek fo ba nga dem mu tour ko bo demé de man naam awa muy naan tuddina turu yalla wo xamni wona yalla ci turam wo xamni turu wo ko ko nan taxé wané bim daatan nan wona yalla ci turu wo xamni turu wo ko ko nan taxé kon kun sa tabaruki del barkelu ci ñom del barkelu ci seenu dess bo xam dañu laal parfum ba yag ñu dessal jox la barkelu mo xam ab téré la ñëkëti jox la qasida la alquran la mo xam yéré la mo xam del barkelu ci ñom dal del barkelu ci ñom sayyidina imam khasali neena rahimahullah man akala ma al maghfur ghufira la khasali neena radiyallahu anhu waxuma ku yalla jegal nga lek aw desam waye neena waxtu wa bokke ku yalla jegalale la yow yow mi bokk ku yalla jegal yalla dalay jegalale subhanahu wa ta'ala Cheikh Abu Yusuf al-Bustami gana jina ben kharitu waliwum boy bi nga xamni mo len di togal yalla dogal mu wor korum nafila manam mbindan mi mo wor bi mu defare agn bi ba taj ko sayidina Abu Yusuf al-Bustami dal di raxasu di lek wax kharitu waliwum bobu wol sa boy bi nga xamni mo don defar ñam bi neeku ne ñew ñu lek ñu ñu añu muniko neko dama wor diko koku woyé muniko neko dama wor muniko ci yow xana xamoo ki la wo añ kana ki moy boy ci dig bustani na waw way man dama wo man duma dag sama koor mom waliw la xamna daraaje cheikh abou yusuf bustani ni egg na ci maqama ku bok ak mom yalla balla muy naxtan boyam bobu pour mu ñew bok ak mom sayyidna abou yusuf niko eh bayil jambour yalla mere nako bu yag ñak bok ak manam bañ gi mu baña ñew bok ak man ngir ni da ku wor yalla mere nako ci wa legi xolal pourtant koram gogu tuyaba la ci don sakku de motax borom xam xam yi taxaw nañ ci wax joju ndax bu fekkontani ngor si wala mbindan mi koor gogu koor farata la sayidina abu yusuf bustami ñimi wu ko doglo bu don koor farata du ko doglo muk muk muk xalatuko même bu ko don doglo sax bu xale bi bañe du ci am bakkar lutax yalla mere ko ci waye xolal koor gi koor ngat nga la koor nafile la koor gi lum ci don sakku tuyaba pour yalla bal ko pour yalla bindal koy tuyaba pour yalla taxel ko legi bok ak abou yusuf bustami mo gëna gaaw yalla takal nako garatu ku bok ak mom yalla bal la yalla taxel la waye mom xamuko xamuko serignam bi ko xam wala kilifaam gi ko xam naxtan nako pour ki nako bayiko yalla mere nako bu yag ci ñaka bok ak man yalla mere nako kon kun sa tabaruki la ngay barkelu ci ñom fo toll señ touba ni na boré def fo toll di barkelu ci nit yalla yoyu fa tasdadul huda ak njub dalay yomb ak njub dalay yomb fa tasdadul uda sa bo xey da ngay doliko ak njub sa bo xey da ngay doliko ak taxé sa bo xey da ngay gëna jégé sa borom fa tasdadul huda fa tasdadul huda kun sa tabaruki fa tasdadul huda del barkelu ci nit yalla yi neena lol day doli ak njub de day doli ak taxé de ëlëk yowmal khiyamat akbar ñu nga leen di magal sa kemtu lay katal nitu yalla lum la minal minal minal bopam bum te nang koy magal nang koy wor mal lutax ndax magal nitu yalla wor mal nitu yalla dafa amé atté wor mal yalla bo gisone yalla wor ma jing ko wara jox ak daraja jing ko wara jox nitu yalla soko dé magalé nonu ak wor ma joju dañ lay bindal tuyabay ku wor mal yalla motax señ touba ni wa innama ijlalu alimin amil ijlalu rabbil arsi fi ma qad nukhil muni mom señ touba magal borom xam xam bu jëfé xam xamam gis nga ko borom xam xam bu jëfé xam xamam magal ko neena mi ngi melni magal yalla mi borom aras wormal borom xam xam bu jëfé xam xamam mi ngi melni wormal borom aras wormal borom aras melni wormal borom aras serigne basirou mbake xel kom sama xarit la ko yalla sam ci ar ko te may ko wir ñu mas du bok di agn may dag ci ñam bi diko tekkal mu bañ keur bu ma dagge diko tekkal mu bañ ni ma saway bayil li ngay def mané ko yaang may téral lu ma señ touba digal mu da di ni ma kon nak nopi na ci mu ka señ touba mako digal de señ touba mo ni bo bokke ak borom xam xam wala nga bok ak kilifa na mu ni ñam wi ngeen tim del set ye gëna neex nga diko dag diko tégal man digal señ touba lay def ni señ bass xel ko mu ne ngay wormal worom xam xam yi soko defé mel nga ni ko wormal borom aras mel nga ni ko wormal borom aras waxtu wo yegé sen aajo na nga sol saw dal doxto lo man kana fi aajati aqihi kana allah fi aajati sallallahu alaihi wasallam moko wax من كان في عاجتي أقيه كان الله في عاجته كيبني سمكم جلد دفع أم عاجو من كان عاجة جدرة فلسو دال دي كدوخ نينا يالا سلنو دالم دي دوخ تسا عاجة يبي بوكو يجي أك بوكو يجي كون رواتنا بلين نتو يالا رواتنا بلين نتو يالا bari na ko xamni adina ma ngi jage ci xongal batu walli bu xong manam wexal batu walli bu xong ci la adina am jage wexal batu walli bu xong amna ko xamni ci la adina am jage waxna len ko miraran ci cheikh bete tune liko top te xamul fum ko topé ci wexal batu walli bu xong kon dong la ko topé du lenen wexal batu walli bu xong rek man xawmako mu suñu bokk tok xana ma xam ko travers ni rek ci diko gis ci télé ak yoy waye xam deug wax ko dara di ci nekul ngir yalla subhanahu wa ta'ala cheikh salim mbake radiyallahu anhu kenn wërantiwul ak wilayam ci yalla dedet dako feñelu rek waye ci ponkali goor yalla yi la bokk mu am ci seigne touba ñaari xass waaw lan mo taxone seigne modou mustapha mbake xey rek nan seigne salim neel ma ak yow bokk bay bi ngeen yaakar ni bayyi derata ko taxadi wax xamna ni ñoo bokk bayyi derat waye bayyi ruuxa taxone di wax al walidu ruuh moko taxone di wax cheikh salim da bokk ci nga xamni seigne touba seen wajuru ruuh la direct yalla xamnako da ci bokk waxuma nak daraje bopam ak lim liggeyal bokk waxuma lol mom mom mo roj ay tolam ba beut wara sebbi te pourtant lum massa bay jox nakoy magam waye du laaj ay magam dara lum massa bay rek boko rekolte joxe magam legi xana manon nani waw ginaaw man awma jiw wuma bay te luma bay lu nek ñom la koy jox kon na dem laaji len aw jiw waye dedet yaras nako rus nako amna kersay di len laaj aw jiw khalatuko te amul jiw mu bay te roj na ba nopi muni ay la yewende do nga xamna ren mom du ngeen di bay ndax ren mom aw jiw amul lolou bim koy wax guddi gi xawna dem tuti ni tuti ñu deggu auto bi riir ñu ni kan la ñu ni ko ñu wax beccu tuti bam ñewé jox ko ñegu jiw ba jiw wo dess kérok lay top bejo fofé la ko topé beutu wali bu xonk nga wéxal ko kuka xamone day kuka xamone day da ngay wër wali wi rek wali wo gis botam xonk waye nak ñom useet beutu fankat mëno ko xam danaka mom ko yalla lay defal tawfiq rek nga tombé ca yalla lay defal tawfiq rek nga tombé ca moy dañuy am soxla so xamni sen soxla so su dong la te duñ ko dis kudul yalla soxla soose nak jambu yalla yabal nga ñew fajj soxla sa yow kéro gisuma la mbaw wala bo gis na la mbaw sax kay ndax sa affaire kay lay baxé aduna ak al-akhir sa affaire kay lay baxé aduna ak al-akhir kon man kana fi ajati aqihi kana allah fi ajatihi yunus sallallahu alaihi wasallam moko wax ku solo dal ngir jëm ci ajay mbokk julitam yalla momit ci misal yalla amuñu tank amuñu dal waye dana sol aw dalam waxu jëm ci sa aaje yow te yow kat man nga xey yendo dox aaje waji ba jant so te du faju waye yalla mom aaje jum xey mu faju nak waxuma xey sax waye gon waxuma gon sax waye ben nit mu faju sun borom aaje jum jëm mu faju mom mudal waxat benen hadith neena wallahu fi auni al abdi ma kana al abdi fi auni aqihi yalla du deñ gi dimbele ak jaamam li fi ak jaam baangi nango dimbele mbokum jaamam moramum jaamam kon rawati na nak yow mi sonni ci dimbele walli wi yow mi sonni ci dimbele ñi nga xamni ni ñoy jangale kaddu yalla ci bopam alquran kon waxuma la yow kon waxuma la yow liggeel nitu yalla jariñ li ci nek day fajj aajo day tax sa aajo fajj min bal bi motax seigne touba waxon na boromam niko yow sama borom la nga ma fajal aajay ñi nga xamni dañ may liggeyal dima xitmal guddi ak becc waqdi awaije lesina damu fi khidmati wa ablahum maram lu yalla def bu nopi la xeyel seigne touba ben bis wallahi mo op tiyaba jamu yalla jinni at la wax xeyel seigne touba ben bis dong bu mu nangu mo op tiyaba jamu yalla jinni at waaw waxon nako ci yeneeni waxtaan mani won ñi wax seigne babakar touré ñen ñi gën ko min ci seigne bay touré talib cheikh ahmadou bambala won radiyallahu anhu waye daf ko fiyetele won mam cheikh ahmadou kabir mbay niko loko bëgg liggéey lo nang ko ko liggéey lo seigne babakar touré momu mo dalal alquran baye sam mom seigne babakar touré mo dalal alquran baye sam ben bis mam cheikh dalena wolu ñu ñew dem len bayali ma sama tole seigne babakar touré wo mbolo and ak ñom ñu baye tole ya bañu baye ba ñew ñu fekk ko mu tok ñen ñi neñ ci yeen ba la fekk ñu mu tok ñen ñi ni ca ron guuy ga wala kulli hal comme seigne babakar touré mom borom xam xam la wutna aw kayit bindi ca man qaddama salihin irtafa man qaddama salihin irtafa lo rek la ci bindi ci aw kayit

liggéeyal leen benn bis moo ëpp tuyaaba jaamu yàlla juróom benn fukki at yu ñu nangu. Gaa ñi ngay junji fii man xaddama saalihina irtafa ñooñu ngay junji, liggéeyal leen benn bis moo ëpp tuyaaba jaamu yàlla juróom benn fukki at yu ñu nangu. Ma ne gaa ñooñu nag lan la sëñ Tuba di junji gaa ñooñu la tàmbalee ci yonente ba ba ci sahabatul kiram noñu la señ Touba di junj ci xokal bu kaw naan Touba li abdin muridin sadiqin lahum bi khidmati aw bi hubbin aw hadiyati ñet yi mënta ñak te xeñel na bepp jam bo xamne nam na jog jëm ci yalla gis nga kon da ngay nek ab julit ba nopi gem yalla ba nopi diko jamu ba nopi nak door leen di xidmal bu fekkee ni amoo doolay xidma wala amoo moyen bi kon dee leen hëddiyaal mooy la ngay liggéey saw ñaq di ca tuuroo dee ca dom di leen yónnee léeg-léeg ba tey bu fekkee ni loolu jàpp niwut nag léegi la fa sis mooy lan mooy cofeel na nga leen bëgg dayab bëgg sopp leen dayab sopp ñett yooyu boo ci am rek wàllu bi mën na laa xett li ëllëg yowmal xiyaam tudd naa sànq Cheikh Abou Rachid Al Bustami ci ngalam googu waaye Abou Rachid moomu radiallahu taala anhu te kat Abou Rachid xam ngeen ko mi ngi bokk ci xam satu rijaal Seigne Touba di ñaan ci seen daraja moom Abou Rachid radiallahu anhu Cheikh Abou Rachid Al Bustami dafa am benn bis mu julli suba génn di doxantu ba jant fenk di wér di def ay lawraatam jant fenkee mu wàññi ko waat jëm si waat këram ngelaw ni way way bi ngelaw li yëngatoo mu yëg seddaay ngelaw li ci yaramam mu ne ah dal di xool gis ni ngelaw li ko dugg kon fi mu jaar ndekete yére moo xottiku yére bi moo xottiku ndoxe ba tolloog marché bi mu jàdd ci benn borom kantinu tëyër dani teyer bi man de sama yere bi da xoti ko fi ma beggon nga garal mako teyer bi ni ko señ bi dal di jinni bu ma jox ko teyer bi gar ko ba nopi mu lamb posam wa luma lay jox luma lay fay mu ni ko def na ko hadiya mo abo yisi abo yisi dal di salat mbubam mom ni di kërëm lolou ci yor yor la ca takusan la teyer ba faatu tayer bi kérok bu mu gane adina ba bi muy faatu mësta defal yàlla lu yàlla gërëm ba tax na biñ ko yoree ci bàmmeel mun ci rek nakir dikkal ko ngir bëkkoo mbugal laaj biñ ko jëkk laaj dañ ko ne man rabbu ko kuy sa borom mu tiit ba ni xanaa Abou Rachid Al Bustami Abou Rachid Al Bustami mooy sa borom malaaka yi tiit ba xam biñ ximmilikoo ba ko dóor suñ borom ni bu ko loxo laal woo leen Abou Rachid ba xam ndax mën naa bindi weñ waxumaa doomu aadama suñ borom daal di def li ñuy tuddee kësfu mooy mu dindi kiiraa yi dox diggante Abou Rachid fi mu nekk ak fi waa ji nekk ci bàmmeelam Abou Rachid daal di teew malaaka yi ni ko kiiree dañ koo laaj koy sa borom mu ni Abou Rachid Abou Rachid daal di tiin ba xam bimu ximmili ko moom Abou Rachid dafa gëdd waa ji arsale ko ni ko yow man maay sa borom fan laa nekk sa borom man dama mën a bind sax weñ waxumaa nit waa ji ni dégg ba yàgg mu ni ko saa baaraam ni ko waaw sa yére bi nga sol ku la ko gaaral ci yoor yoor Abou Rachid daan ni tekki xelam dem ca ka ko gaaraloon yére ba li Abou Rachid ne tekk suñ borom ni ko ah mbaat daa wax dëgg di Abou Rachid ne ah ay la yeween nag wax na dëgg ci yor yor de doxantu naa ba yëg ngelaw ci sama yaram ma xool sama yére xottiku ma jaar ci ab tëyër ni ko gaaral ma ko mu gaaral ma ko ba nuppi ma ne ko lu ma lay jox muy def naa ko hadiya suñ borom ne accam bismillaay jam Abou Rachid xanaa xamul yow liggéeyal nga ma ba ma gërëm la
mini ahakay muné kon nak jël len waji

الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في قصيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوك اوديتيري راديو خصيد اونلاين ديلو سي نان نين يون سي سين ايميسيون بي نيو تودي من حاج العابدين الى الجنه، تو سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال دارام بي نيو تودي هي علوم الدين. ina biñu sant yalla julli ci mustafa ali sallallahu alayhi wasallam. xam ngeen ni dimanche bi la wessu tombe biñ doon waxtane moy al murid as-sadiq, manam sifatu sadiq al murid wa sifatu shaykh al kamil. lolu moy tombe biñ doon waxtane dimanche bi la wessu. murid lan modi melom, fekke mourid bu deugal la, ak serigne lan modi melom bu fekke ni serigne bu deugal la. ñu waxon ba ak ci ku melni serigne touba radiyallahu ta'ala anhu, bi nga xamanteni mi ngi orienté talibey aju ci mom, kenn ku nek mu tag la ci alal kitab wa sunna. waxon da bok ci sifatu shaykhul kamil moy muy orienté ay talibem di len wax li len di jariñ fi dunya wal akhirah, di len di wax li len di lor fi dunya wal akhirah. lo taxone seigne touba talib yi nga xamni sax dañu nekkon ci yeneeni barab yu fassantiko, kenn ku nek lam la wara digal, bu joté dana bind letter digal la téré la yone lako ngir dégage responsabilité am ëlëk ci kanamu yalla. may faral di wax ni bu féké ni da nga dem ci kër sëriñ bi da la nekk ci kër ga lepp mok la nekk kër iblis ño xawa niro, té lolo gëna bari ci jamono moy mbolo mo xamni dañu pëccëxo goor ñangay dugg neek jigen ña yigen ñangay dugg ne gor ña ñangay jaxaso ñangay teug ñangay fecc amul digle lu bax amul téré lu bon. mané lolu mo am kër iblis, lolu mo am kër iblis. mo am ño xamni nak bëgg mbolo mu bari jaral na leen duñ wax mukk seeni talibé seen bëtt bi suufa ngi ci, ndax japp ni buñ leen ko waxé dañu leen bayyi séti fenen. yahud bamba radiyallahu anhu amna ko ñu wax muhtar dayman bang koy denk da ko denkon lu am solo, ne ko alayka ya muhtar bittihad fi kulli sa'atin ala rasad wa lasim taqwa wa rum ta'alluma wa la tukassir la'iba fatan dama wa lasta ta'wi aqil masaya wa lam tudim sabran ala rasaya sabran jamilan la takun kasula innal kasula la yusub jira. muniko yow muhtar dayman, man cheikh ahmed bamba ma ngi lay denk dila digal, na nga dem sa kemtu lay katan ci farlu tek sa tank ci al kitab ak njub al kitab wa sunna. ni lol nang ci farlu ci bepp jamono bepp sa nga taqo ragal sa borom dëgg dëgg ragal, te fo toll ngay sàkkoo xam lu lay jëriñ ci sa addina ak sa àllaaxira. da nga moytandiku di baril ay caaxaan mooy pox, soo ko defee da nga réccu ëllëg. mu ne ko maa ngi lay xamal ni doo ma sa làq mukk ay may ci sa boroom, ndare ndare ndare du da ngaa sax ci muñ ci ñaawteef yi, muñ ci rasaayaat yi.
yu naccio di ko yi nga muñ ci yoy nga xamni banex ak bakkan ñu lay xëc di la ci jëme nga muñ ko boko muñul te jamono boba kat bi señ touba di wax li talibi bi xam ngeen ni jamono boba man nañ wax ni yu naccio di ko yi taxu ko tasaro taxu ko bari way rawati na sun jamono bi xam da ngay gis mbolo mu dajé lañ fa nek lepp dara niixu ci yalla dara niixu ci yonent bi dara niixu ci señ touba waye ñu fiétalé ko señ touba momalé ko señ touba wané ni señ touba tax ñu dajé fa mune ko nga muñ te bul nek ay tajjel ay aji tayel ndax aji tayel de na la woor ni du ma sa sang ak ma sa muk te xam ngeen ni day alquran loolu la waxon yonent bi sallallahu alayhi wasallam fasbir ala ma yaqulun wa'jurhum ajran jamilan yow muhammad sallallahu alayhi wasallam na nga muñ kaddu yi nga xamni mom la nit ñi di tek sa bo waxe deug te yalla tax dañu dal ci sa kaw waye la tur wu nek tudde lu nek fete la fu nek ni waye muñul rek fasbir ala ma yaqulun bu fekke da nga nit nek nit ku deggu ñu ni diw dafa naqari darat mu ni fasbir ala ma yaqulun bu fekke da nga tek sa tank ci alal kitab wa sunna ñu ni diw day da weddi diw mu ni fasbir ala ma yaqulun so waxe te wax ji nga tek ko ci digeenti alquran ak sunna wala nga tek ko ci waxi señ touba ñena dana am ñu juk taxaw ni waaw da contre señ touba da contre diw mu ni fasbir ala ma yaqulun bu tayam nak wax jurhum ajran jamilan seen wax joj ñi wax bu len ko jappé lolou ma nga suratu sumar ma suratu musammil naka non it benen aya sun borom ni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fasbir sabran jamilan comme nunu ko señ touba waxe muhtar dayman fasbir sabran jamilan innahum yarawna'u ba'ida wa nar'u qariba rasulatul maharij mun yow yonnati bi sallallahu alayhi wasallam nga muñ rafetal muñ gi muy ndax doom adama yi dañu japp ni ñom duñu dem muk yaakar nañ ni bis penc di ñew muk na mun waye bis penc ci man señ touba mi ngi mel ni suba la bis penc ci man sama borom astaghfirullah bis penc ci man sama borom mi ngi mel ni suba la afwan mu ne ko nak muñul rek ta rafetal sax muñ ndax bis penc ci man yalla mi ngi mel ni suba ñom nak dañoo japp ni bis penc du ma sa ñew ñettelu aya mu ne ko fasbir kama sabara ulul asmi min ar-rusul asurf aqaf nga muñ ni nga xamé ni sa nat nga yonent yi la fi jitu won non lañ muñewon amna sa nat nga yonent yi la fi jitu won yo xamni buñ masana wax lu bax wala ñuy digli lu bax di téra lu bon dañu leen fitnal ñen ñi dem nañ baray leen ñeneen ñi ci dess door nañ leen ñi dam nañ seen bëñ kon nak yewit nga muñ comme ñom naka ñu ko salika ñom señ touba ñi woot yonent bi sallallahu alayhi wasallam biñ dikke ñamit amul luñu deggut wax nañ leen lu nek ñi wote wa nangam amna ñu agoon sax di wax naan li muy wote tak takal mbob rek la bala ëlëk mu ni giim waye bobu mom xamna fim jëm xamna liko taxajuk moy fas yene dundal sunna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam legi nak jamono yegg ci sa boone sunna gañi ni buñu ray lan moy sunna buñu ray nangotu ñu deg lan moy sunna bone alquran neena muni bunu ray ken musuko deg motax señ touba ni tanabao ya ayu ashubanu gadakum ila al hudal manan buni tanabao ya ayu ashubanu gadakum ila al hudal manan fi anna sunnata nabina al amin عليه أفضل صلاة كل عين كادت تراك رسم دار قد أحا في ذا سماني لمده الأنفاء وتبعها سيم السيوخ زوي الحداء والنور والرشوخ استرك اختفاء آثار السلف لبدء قد سينت بين الخلف سنتو بعد فني يين وخمباني دوغ دوغ أدينا مانغلين دي يه مانغلين دي خمال تنبأوا يا أيها السبانو muni bala ma leena wax lima leen bëgg wax lima leen di jëk ñaanal moy khadakum ila al hudal manan ma nga ñaan yalla mu wamat leen jëme leen ci njub muy lima leen bëgg yeen nak bëgg leen ko laye bir modi
ma ngi len di xamal ni sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam reer na meur kenn nangoutu ko geustu kenn nangoutu ko xam kenn nangoutu ko beug ko ni sunna muni buñu ray ñen ñi nan man buma ray ndax bukhari bokkuluma dara man buma ray ndax muslim musuluma dara te bukhari ak muslim ñom ñep sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam lañuy jangale seigne touba ni sunna soosu reer na meur gaaji nappaaje nañ ko muni yonent bobu nga xadi mo gën ci mbolam yonent yep alayhi wasallam muni xaw tut dal man na la wax ni sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam danaka melni ni dekk bu rap ci jamono bi ñu toll ñu ne ko lutax muni al unafa gañu jubña al unafa moy gañu jubña nga xamni duñu jeng jëm ci lenn dul yalla ñoo ñoo ni meur reer gañu jubña ci bopam ñoo fi nekkatu muni gañu jubña ñoo tak seeni bagage dem muni ba gañu ñi nga xamni ñoy al unafa bañu démé sëriñ si nga xamni ñoy borom jikko yu tedd ya di way woro mi njub di way woro mi leer ñoo ñi nga xamni ni dañoo fesson del ak xam xam ba nopi nak arashikhuna fil ilm ñu sax ci xam xam muni ñoñu ñomi tamit kenn jëmatu leen roy kenn jëmatu la jaar seeni tank kenn nga xamni nit ki boko ni won ci nga fexé melni daru asan jaay muni asal lool kay mën ta am ma bonem te nga jëma melni cheikh isa jenn muni lool asal mën ta am bone te nga jëw melni seigne touba muni aw law lolou lu meuna amé ah cheikh salim mbake radiyallahu ta'ala anhu waxon na neena jëma melni seigne touba day xeyna sax taxul nga melni mom waye taxna raw sax mas de muni seigne soss nga xamni ñomit ño doon worom njub ya di woromi leer di woromi barke waye di woromi xam xam bu nopi nak sax ci xam xam guddii ak beccëk diko jang ak diko jangale muni serigne soso ñomit bañ giseeni ñi nga xamni ñoy woromi njub muy al unafa muy gañu baxña muy sahabatul kiram muy waakr rasulullah sallallahu alaihi wasallam ñoña bañu takki seeni bagage nga xamni ño teggon seen tank al kitab sunna serigne so ñomit takki seeni bagage top ci ñom ndax gisutu ñu xam muni xam nga lu ko waral mom seigne touba moy wax de muni xam nga lu ko waral do dara lu rek bidda bu bon buñu rafetal ci biti nit ñi ba ñepp defé ni bidda dong legi moy sunna dam adamay ag nañ ci japp nañ ni bidda sax legi moy sunna ko ni sunna rek muni buma ray seigne touba ni fofu la jamono yegg ah bu jamono tolé fofu ta batay dom adama amagul pass passu ko ko orienté ak reer bi gën di doliku li xam xam di bari tay ji la nit ñi gëna sanku tay la nit ñi gëna reer la qadar allah wala sanan li xam xam di bari ndax la xam xam doon jariñ muy al ilmu nafi'u xam xam bobu nga xamni mo daan andak diñuy tudde al adabul mardiya xam xam bobu mo reer meur donte xam xam nga fini gañ waye ba legi jupta tic xam xam nga fini gañ waye ba legi bax ta tic seigne touba radhiyallahu anhu neena hatha wa inna ma alihi al muqtafa

ثم تلاهما حد السيوق سوي التقى والإلم والرسوق صلاة عليه من جلاه المنتقى قدوة من لم يكن من أهل الشقاء من هو أبو جسي لولو لوكا ورا المودي من هو مسنك بعد ما جسني سنة سفيان أنت بس الله عليه وسلم إنديون مملن سول نباجكو أغرير فيس دل جمانو سانكوته فيس دل جمانو مني نغوتو نوروي صحابه الكرام صح جيما جار سيني تانك ньоña yit fañ jaaroon ba am lañ amoon am ngeureumal yalla am ngeureumal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ba alquran di wax naan radiyallahu anhu waridu anhu salik liman khashiya rabba mun ñoo nit bo gisee nit ñoña nit ñi nangotu leena roy bo ne ababakar gañaangi ni dañ koy saga bo ne omar gañaangi ni dañ koy saga bo ne usman gañaangi ni dañ koy saga bo ne sayyidna ali karramallahu ta gañaangi ni dañ koy saga radiyallahu ta'ala anhum jami'an nga xamni legi du Omar du Usman du Ali du Ababakar lulul ni gañang len di yak lu melni xey ni ñoo ñoom it reere nañ seen sunna te xam ngeen ni ñoom de lañ amé won ñang ko tank ci Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam muni ba loolu amé serign si nga xam ni ñoom ñoo root te ñoo root ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñoom it gañangi ni bo tuddé sayidina cheikh ahmadou bamba ñu wax ci mom lu nopp mënta dégg nga tuddé sayidi alhaji malik ñu wax ci mom lu nopp mënta dégg nga tuddé cheikh abdou khadir jilani ñu wax ci mom lu nopp mënta dégg nga tuddé cheikh ahmadou tidiani ñu wax ci mom lu nopp mënta dégg mune ñoomit ba nga xamanteni ni nit ñi tambali nañ nak di dal ci seen kaw nañ doon dalé ci kaw sahaba ya ñoomit lañ tak seeni bagage dal di dem mune ta ñooñu bo leen xolé ñoy way ragal yalla ñe deug deug ragal yalla and ak xam xam bu nepp nak sax ci xam xam nga xamni ñom man nga wax ni sunna suñ da dox ci kaw suuf la ñoon sunna su daan dox ci kaw suuf liñuy jangale non lañ meloon liñuy wax loolu lañ gëm nga xamni duñ wax mukk ngir lu fessel seen pos waye lepp luñ wax yalla tax buñ ko waxe ba nopi nopi nañ ca ñoñu mo doon serigne si nga xamni ni ñoy sawi tuqa wal ilmi ñoñu moy ñi nga xamni won arashikhuna fil ilm ñoñu ñoy hudasiyuq ñoy serigne su maksa serigne sa xam dañu fesson del ak ñub serigne touba radhiyallahu neena kep ko xamni ni narna taxé kep ko nara taxé muni ak ko mëna doon bu yalla namé ci yow taxé faaw yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moy doon sa royu kay bu yalla namé ci yow taxé faaw yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moy sa royu kay wala bok ko roy ci yonent ba ngoroy ci mom bi arfin ko roy ci yonent ba ngoroy ci mom wa tabbi sabila man anaba illa ila alquran wax naw sun borom neena ku beug ñew fi ma nek te moy aljana mak sama yonent muni jaaral fi gañu jaaron fi seigne touba jaaron ba dem aljana muni jaar fa fi cheikh alhaji malik jaaron ba dem aljana muni jaar fa fi cheikh abdou khadir jaaron ba dem aljana muni jaar fa fi cheikh abou isil bustani jaaron ba dem aljana muni jaar fa sun borom neena ci alquran ku bëgg dem aljana jaaral fofu gañu jaaroon seigne touba ni ñi nara taxe deug deug deug moy ñi nga xamni ni ñoño roy yonent bi sallallahu alayhi wasallam muni waye ku nurta taxe du mëna roy yonent bi mukk kep ko xone yaangi bok ci ahlu shaqa ñoñu mom duñ mëna roy yonent bi sallallahu alayhi wasallam motax mu wax ci menen bindam neena man talabal wusul lil jalili falyahtasim bi sunnati ar-rasul neena kep ku bëgg bo fegge buntu sun borom sun borom ubbil la neena jaaral fi yonent bi jaaron kep ko nga bëgg bo talé sa loxo yalla boko ne allahumma muni la am neena jaaral fi yonent bi jaaron alayhi salatu wassalam neena kep ko xamni ni da nga bëgg am taxé gu dappeto jaaral fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam jaaron légui nak buñ né jaaral fi yonent bi jaaron ku fekké ni amo dara jey mëna jaar fa mustafa alayhi salam jaaron kon bok nga fexé gor gor lu ba sa kemt lay katan nga jaar fi nga xamni ni fofu la ña topone rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaaron ka misli si ahmadul bamba radiyallahu ta'ala anhu wa naf'ala bi ulumihi wa barakatihi wa fuyudatihi seigne touba ni ku bëgg yegg ci yalla faaw nga jaar fi rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaaron motax serigne bu mat serigne bi te bëgg yeggale ay talibem ci yalla te bëggu leena nax faaw da leen di wam ci xam xam akuk jamu yalla motax muni yaquduhu bil ilmi wal ibad

nanu ñu dem ci jumaaja ñew ci salbi dem ci jumaaja ñaan ca ñew ci salbi wallahi ma ngi yalwaan bepp julit bo xamni soppe Mustapha Mbaye Samb lo xam ci lu bax nang ko jang ñaanalal ma alhaji mam cierno mbacke bu darul mannan sun borom sam ko guddal aw fanam dama bëgg fan wi na and ak wir na and ko wir du dara ci yalla du dara ci yalla lolou ma ngi koy yalwaan di len ko ñaan man de lebal na ma teranga jo xamni xamna ni munu mako fay ba yowmal khiyam bere bi nak deug la bere bu Seigne Touba la daaray Seigne Touba la waye wallahi dikam gi xammi wu mako ni Seigne Touba fi dikon xammi wu mako ni mam tiarim da fatim bakay fi dikon nek mu reere la ci am contante lo xamni danaka man wax ni dembu ba tay samira ngoy day bis bis rek ndax bi ndax beug rek ndax beug rek ndax beug rek ak jëm joju fi mu toll ci yalla te ko xam mam tiarun ak nam deggo mun la sa baram ni dama la bëgg ngir Seigne Touba ne kuma am kuma xam wax na la ko kuma sañon ñepp bëggale ma la ngir Seigne Touba lool day wax deug man buma jaayoon lima am ak say bok ak sama lepp jox ko sax du tax ma fay ko motax neena ko man de awma luma la fayé té man dama bëgg kuma lebal tiranga bala ma faatu fay la ko wala buma la ko mën ta fay soppili ko sab jam rek waye tiranga ji buma lebal xam ngeen ni mënuma ko fay dé mënuma ko fay dé yalla namako yalla fayal yalla namako yalla fayal jéegum yi mu joggé kërëm fele ca darul mannan ca khaira ba fi yalla namako yalla fayal ngir sama jëm ji rek yalla namako yalla fayal yalla namako yalla fayal.

xalé yi dañu am seen langage ci bop yaré kat bi daf ko wara xam am naño xamni cheikhou tahlim dong lañ jangalé dong lañ man munu ñoo yaré munu ñoo yar am ño xamni dañu mëna jangalé mëna yaré mëna jangalé mëna yaré 2014 dama amone ben xalel bu wacc alquran xam nga xalel yi seen wajuri dañ leen wax nan waaw mum kay gaal wacc boy wacc rek di ñibisi xalel bi wacc alquran rek tambalé wo bay bi waccina jël sima waccina jël sima ma ngi sant bu baax dekkendo yi da ci am ño xani ñom buñu gisé ab dong buñ la né yow kuy sa serigne bo né Mustapha Mbaye Sam bëgg Mustapha Mbaye Sam tax na dañuy nap ci yow xalel bi fi ci arab bi amna ben virginisateur bu fi nek buy defari pono nap ci man nak ndax ciofel légui xalé bi bu fa ñëwé niko man dongam Seigne Mustapha Mbaye Sam la da koy abdu téléphone mu abal ko bu ko défé day wër ci gënaaw wo bay bi di wax ak mom téléphone niko jël sima boma jël siw dañ may ray dé ma ngi ni ñu piné ci digg naaj bi té xolé bi wax lool niwul sax ci biir daara ji na ma nga ca aré baara ci siba ñi xam aré baara ci si fa la nekk di wër ci téléphone té naan bay bi boma jël Murtala Sile la xalé bi tuddu Murtala Sile la xalé bi tuddu ay bayam ak may déggé ki mamam jang na alcorane ba wacc musuma gis bayam yalla sédé nako mamam mako fi indi won mom ak ay fréram muneko mangi ni ñu piné ci naaji boma jël ci wul rek dañu ma ray bay bi nak jël sama numéro téléphone bima wo wa Murtala comme waccé na dama bëggoon mu ñëw wax maniko hé yow Murtala indi woko fi won yow mi bayam xawma la mu daldi wo mam ja niko comme ya ko fa yobbon légui dama bëgg Murtala ñëw mam ji woma may na ñëw jël ci bay bi ñëw mani waw yow goor gi Murtala mi dala daan wo téléphone muni waw maniko ban numéro la daan woyé mu kër kër yi luqati numéro bi ma daldi wote ci numéro bi jot organisateur bi lo mané ko lo yow da nga daan abal diw sa téléphone mu ci wote muni ma waw mané yow bay bi yow diw bu la masana wo lum lay wax muna mom day dana ma kay jël ci ma ndax ñu ma piné ci naaji boma jël ci wut dana ñu ma ray nangam mané ha muni waw mané ko xolal numéro bi mu doon wote ak fa daara je nek matna presque 2 km wala 1 km quelque muna ñu ko jang na alcorane ba wacc loxo musuko lal serigne daara bi mako boole mu koy jang sax musuko duma ndax xel mu neex muna ko li mo yaq seen njabot ati jëlal xalé bi yobbu muni wa deedit kon kay téma bi bayyi mané ko jëlal xalé bi yobbu waye def na ñom ci or la ñi yëngutu xalé bi amu fa 1 an yobbu ko ci kasso bi 1 an amu ko fa yobbu nako ci kasso ba ngok kon xalé bul wut lu ko neex deedit yar ko bo bëgge jamm ndax bul yaakar ni xalé bi bula fitnalé ci adina do nga la sa fitna di yam de dedet dess na jenen fitna muy fitna yowmal khiyam nit dana nek ci bammelam njabotam gim fi bayyi te yeruleen diko yobbe dumay bammel ak musiba ak nattu ak bala ak tis ak nakar ba kero ñuy dekki mu dem safara wal iyas billah mu dem safara kon yaral sa njabot te yar loko meuna yar bu fekke man nga yar yaralal sa bop bo man te yar wutal ko meuna yar mu yaral la lolu droit la bu xale bi am ci yow joy xale bi bu tax nga xagn ko droit bobu beug lu ne xale bi bu tax nga xagn ko droit bi dedet beug lu ne xale bi wurtate nga yar xale bi ndax droit la bo xamne euleug da la koy lacc ci kanamu yalla masuliyya la yantu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam moko wax ibnu abbas moñu ko netti radiyallahu ta'ala anhu ibnu abbas neena man ma laaj yonent ali sallallahu alaihi wasallam niko yow ki yalla yonni ma haqqul waladi ala al walidi ana yan droit la ay wajur amel dom yan droit muniko an yahsin ismuhu wa yahsin adabahu droit yi nga xamni mom la wajur amel dom muna muni moy premièrement nako woutal tour wu rafet deuxièmement nako yar bu rafet deug

0: نحييكم تحية طيبة، ويا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين مود ميسام. بوك أوديتي راديو خسيد أون لاين ديلو سيرين يونان يون سي سين إيميسيون بي نيو تودي منهاج العابدين إلى الجنة سي سين مبوك سين خريط مصطفى ميسام دي لين كو ديفال ديماس بي نيك
1: ak ay mbokam
0: ñent waxtu joté
1: moy ñaka fex say mbok
0: sénégal
1: ci ñu waxon né nit ku né mën na ñett mbokam way mën na ñett ku né mën na ëpp ay mbokam way mën na ëpp lay mbokam way mën leen ëpp mën na gën
0: di leen jéglu dimanche bi wésu li tax déggu leen ñu moy galankor yi doom adam rek su ko défé kon xamna ñi ngi ndokkel julit ñepp ci wéru rabiul awal wi wessu wala bok wi di waji jeex di wéru gën gi mbindef alayhi salatu wassalam di wéru xamni lepp shahada la moy li tuwa bi tudé bonheur lepp bonheur la mom wéru yunus sallallahu alayhi wasallam sun mawdu tay ñu bëggono waxtane li ñi tuddi alamatul khawf min arrahman mandarga muy tektale ak ragal yalla ni nga xamé ni doom adama dafa am ay xéetu tawat yo xamni bu ko dalé dana joxé ay signe yuy tektale ni ñi jang ilmu tibbi danañu xam moy xam xamu docteur xam xamu médecine danañu xam ni jëm ji fièvre sangam moko dal signe day manifester wu ci mom motax tay ñu bëgg waxtane bu fekkonte ni ragal yalla fièvre la ñu bëgg joxe mandarga yi nga xam ni kum nekk ci yow danañ xam ni manifestation wu ragal yalla mi ngi feñ ci jëm ji ay melokan la yu alquran tuddu yonnatu sallallahu alaihi wasallam tuddu ko ulama yi tuddu ko xamni melokan yi ko gis ci mom da nga xamni manifestation wu ragal yalla signe ragal yalla tambale na ni manifester gu ci mom on tombe bobu lañ bëgg waxtane ndax dafa war ta jaadu ci jek nu fasiyene dundu alquran ji yalla wacce won ci yentu yalla muhammad alihi salatu wassalam ñu bari dañu yaakar ni ragal yalla ak duddu la ñu bari dañu yaakar ni ragal yalla fami la ñu bari dañu yaakar ni ragal yalla ak ciol la ñu bari dañu yaakar ni ragal yalla aw doxin la fekk na boba ragal yalla Seigne Touba daf ko définir ci abyad bu gatt ben beuy bu gatt ni alamatul khawf min arrahman tarkul maharim bila tawan siñu ragal yalla mandargam ragal yalla tiketu ragal yalla muni du dara lul bayilu arab ko seen mu bayilu haram rek xamal ni ko ragal yalla ngob tarkul maharim billa tawan fasasa rek luñ ni yalla terene nangam rek mom mu bako fasasse luñ ni yalla terene ko rek mu bako fasasse seigne touba neena boy weur ku ragal yalla jappal mu ngor motax mu waxon mom seigne touba ni addiye boko day jox boko day joxe te beug tuyaba ja am solo na mu ni jox ko ku ragal yalla ñu ni ka waye mbacke ragal yalla mom yalla ko xam yalla xam li ci xol yi yonent neena won taqwa hauna ragal yalla ngi ci xol kon legi ni ñi xame ni ki ragal na yalla bañ man ko jox sun addiya muni ku ngeen gis mu samonté ak shariatul muhammadiyya rek ko ragal yalla ngok lol la seigne touba waxon bu ngeen gisé ko ragal ku samonté ak shariatul muhammadiyya muna mu ni ko ragal yalla ngok waye ragal yalla du fami du juddu du mandarga muy tektale ni borom alal la wala borom cholgu rafet la wala

0: بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا المستمعين الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نعيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مباي سام، وفي الفن سيرين مودو مباي شام حفظه الله ورعاه. بوك ريتيري راديو خسيد أونلاين delu seugni ñu nañ yoon seen émission bi ñuy tuddé min hajjul abidin ila al janna, té seen bokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk. Ñu jéglu leen bu baaxa baax ci yéxa tambali gi lool, ñu leen ko jéglu bu baax, nekkoon ci ité jamono rek, té xam ngeen ni dimanche bi wessu déggu leen ñu ndax ité yu mel noonu. Tay ji mané rek na jëkkalante daw ni kon xamna seigne modou ñu mayma rek ma ñëkkalante aksi rek luñu am ci waxtu yi rek inshallah taala lolu motax mu yeexa tambali ni ngeen ko bal bu baaxa baaxa baax dara ñu lu ko lu seen hitte ji ngeen am ci émission bi mu itte ju reey fi ñun ba jamono bu nekk ñi def suñu kemtu lay katan buñu génné luñu sori sori rek ñu jéma daw. Ginaaw bi ñu sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salatu wassalam, suñu émission bi mujjoon a am ni ñu ko doon def ci lu jëm ci wàllu tam xarit ak yonanti alayhi wassalam, ñu waxtaane woon rek xisa ñett yonant muy Adama alayhi salaam, Nuh alayhi salaam, Musa alayhi salaam, waxtu wa jeex. Ñu ni woon bu ñu fi dellu si waatee danañ waxtaane waat yeneen yonantu alayhi salaam, waaye ni mu koy faral di waxe li kulli makaan maqaal, léeg-léegi nga xalaata waxtaane benn mawdu par yàlla dogal dimanche ba ca topp émission bi amul, bu boobaa mawdu boobu léeg-léeg dana am bu ñëw nekk waaxi ah wala bokk nekk actualité. Ñu nekk ci weeru tedd bu mag muy weeru muharram, ñi ngi ci daanaka njeexital bi ndax ñi ngi dugg fukk yu mujj ya, te xam ngeen ni muharram lu ci topp safar. Safar buñ ko waxee xel yépp day dem ci borom safar. Borom safar mooy kan? Mooy Abdul Khadim li rasulillahi sallallahu taala alayhi wa sallam. Te buñ ci àggee daanaka mawdu yépp day jëm ci màggal gi, buñu ko sunu waxtu maye. Waaye tey dañoo bëgg a waxtaane benn tomb, xam naa sax genn wàll gi fi xaj, waaye ñu waxtaan ci tuuti rek, mooy faidatul xitma li awliya illahi salihin radiallahu taala anhum jamian, njariñal liggéeyal nitu yàlla, njariñal sonnal wëlliwu yàlla yi. Bu ñu ne liggéeyal nitu yàlla, ñu bari dañ xalaat ni xanaa mooy takk la xasaay dem ca tool ya akay ko ko man, waaye nañoo xam ni ni ñuy liggéeyal nitu yàlla du doon takk la xasaay dem ca tool ya di bay ak gor ak yett. Man nga liggéeyal nitu yàlla ci béréb bi nga nekk, benn nga di ko jàngal alquran di ko ko addiyaal tudde ko xitma, wala nga di ko jàngal xasida di ko ko addiyaal tudde ko xitma. Yooyëpp forma liggéey la ci nitu yàlla, forma tarbiya la sa digganteeg nitu yàlla. Wëlliwu yàlla yi subhanahu wa taala ñoom ci seen bopp dañ lay gis wali bo xamni ci malaaka lay japp malaaka mi nek wasita bi nga xamni mo dox digam ak boromam ngir malaaka mi orienté ko bam am li ñi tuddé wusul amna wali yo xamni seen moromum wali wu ci lañuy jokk ben mu nek wali wu dund ci kaw suuf wala muy wali wu faatu won bu yagg waye nga def ko mu nek wasita sa dig ak sa borom mu dila orienté dila dicté ban la yalla ngi ni kon buñu bëggé waxtané njariñal liggéeyal nitu yalla njariñal liggéeyal wali wu yalla subhanahu wa ta'ala alquran def ni ya ayyuhal ladhina amanu arkamu wasjudu wahbudu rabbakum waf'alu alkhayra la'allakum tuflihun سورة الحج يني واخني گم گين يالا گينا بي گين گمي يالا بو نوبي گين دي دم سين نيگ دي ركو دي سجوتال بور بي تبارك وتعالى ديكو جام واي لول دو يود لول دو يود لوتي تك وافعلوا الخير لعلكم تفلحون ديف لو باخ di wax lu bax di sonnal ñu bax ñi xeyna kon ngeen taxé kon du caagi ñu ni nit ki da ngay ñew rek ni aslamtu nafsi ilayka jébal na la sa bop bu ñu pisani jaamu yalla dedet da ngay gëm yalla d'abord ginaaw gëm yalla ngay jaamu sa borom ginaaw jaamu sa borom nak ay ca fofa lañuy soxla na al amalu salihi jëf yu bax yi ngir mu compléter sax jaamu yalla ba ëlëk yow man xiyam nga mëna texé waye diko wala di waxe naan man duma dugg saxar yannu say bagage kon bo muytul say bagage dina rir ak kay duggal saxar ba nu pi yannu say bagage moy wutulup serigne ba nu pi nak di jaamu sa borom sahabatul kiram ñom ñepp kenn dakulene jaamu yalla waye teewul amon nañ serigne buñ wax muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam te kenn dakulene jaamu yalla dañu mëna julli ba melni julli kaata waye and ak lool lepp kat bolé ko ngëm yalla bu mat waye dañ ca bolé won am serigne de muy abdu muy muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam ñu bari dañi firi ayal qur'an ba يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واتقوا إليه وسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون أم نتو دفعه وسيلة الأمل الصالح أي دي دف جباخ من ناخت لنيت بنكيك أي طلف طلف وأي دويد نجرنغ أم وصول دويد نجرنغ أم وصول يون يالوي borom dafa wut ay guide spirituel yo xamni ñoy orienté ñi cey jaar ñi cey jëm gañu ñi nga xamni ñoy orienté ñi cey jëm table signalisation yi nekk ci kaw yoon wi yépp dañ ko xam leg legi ñu ni la signaler gauche wala jaddal gauche fi amna mbartal fi amna montagne fi yoon yi dafa dëng fi nangam gañoñu mënu ñoo ñak gañoñu mënu ñoo ñak ñu cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala no masna laaj lenn ci talibi wa wahalul khayra la lakum tuflihun nu ngeen koy firé ñu ya mbacke xana moy def leen lu bax rek xeyna yalla yiram leen waye mu fahm bi mu am ci deg alquran ba tax muni najanil munsul bilquran ada qadawtu mawrid alsaman sun borom ci bopam moma dey alquran sun borom ci bopam moma firil alquran ba mujji may nanu kayu kep ko marat ci alquran deg gogu mu am ci alquran motax muni waf'alul khayra limuy firi ci melaw sayr wi ni rek moy defal lu bax xeyna nga taxé muni dedet muni dem len ngeen xol arafi wafhalu juroom ñaari araf la lay jox al khayra jox la juroomi araf mu ne xam nga lom lu muy firé ñu ne ah mu ne sun borom neena seen juroom ñaari cër yi seen juroom ñaari cër yi na ngeen ko manant tënk ko ci juroomi ponk l'islam yi bu mu ko génn seen juróom ñaari cër bu mu génn juróomi ponk l'islam xam nga ni wi déggin ku yàlla firilu alquran mënoo koo xam ku yàlla firilu alquran mënoo koo xam waf alul xayra juróom ñaari uruuf la araf yooyu mooy tegtale juróom ñaari cëri doomu aadama yi mu ni alxayra juróomi uruuf la juróomi araf la araf yooyu le mu ni mooy juróomi ponk l'islam yi kon fexe leen ba seen juróom ñaari cër yi bu mu wàccati mukk juróomi ndigali yàlla yi te mooy juróomi ponk l'islam yi kooku yoon wi mu jaar xam na fu montagne ne fu doo daan nekk fu yoon wi dëngee fu mu jubee fu pax am yooyëpp xam na ko kooku mooy wasila bi lay orienté pour nga mën a mucc ëllëg yowmal xiyaam bokk na ci nag la lay gën a mën a jariñ ci moom mahabba mooy nga sopp ko dayeb sopp waaye nga liggéeyal ko nag touba li abdin muridin sadiqin la ummu bi xidmati aw bi hubbi aw haddiyaati ñett yi mënta ñàkk pour nga jariñ ci nitu yàlla faaw nga defal ko ñett yi nga defal ko ci benn boo ma nee boole ñett yépp moo gën bu fekkee nag néew doole dalaa dab ba mënoo boole ñett yi moom benn mënu cee ñàkk benn nga xidmaal ko mbaa nga bëgg ko dayeb mbëggeel bu sincère mbaa nga di ko jox addiye foo toll ñett yi ci la walliw di xettale ku muy xettali ku ne ci la walliw bi di texeele ku muy texeel ku ne misaal naa ko ba tay ni walliw lu mu tàng-tàng lu mu am daraja ci yàlla ñaara ko jaaxal num walliw ñaara ko jaaxal mooy walliw lu mën a sëlbu mën a sëlbu mënta sëlbu ku ko tooñut moom walliw lu mën a sëlbu mën a sëlbu mënta sëlbu ku ko tooñut lu mën a alak alak mënta alak ku ko tooñut moom walliw waaye gis nga walliw lu mu am daraja lu mu am maqaama mënta jariñ ku ko gëmut mënulaa jariñ dara boo ko gëmut dara mënu la koo jariñ moom walliw dara dara dara dara bu la bëggoon a jariñ it yàlla du nangu ku ko gëmut déedéet da nga koy gëm rek nangul ko mu door laa mën a jariñ ku weddi nga laaj ko abu talib innaka la tahdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha lu ko tax a wàcc bàyyi taxu yonant salallahu alayhi wa sallam yonant dara jaa ngi yem ci yonant yonant bëgg na koo jariñ bëgg na koo texeel waaye comme moom yàlla dugalul li tax a mën a jariñu ci nitu yàlla difagu ko yàlla ni ko kii mënoo koo jariñ nag ak loo ko bëgg bëgg ak lu muy doon doon sa bàyyi mënoo koo jariñ balaa mën a jariñu ci yow nga mën koo jariñ day fekk mu sopp la dayeb sopp waaye yemu ca mu topp say ndigal bàyyi say tere kon innaka la tahdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha kon walliw lum foor foor foor mënulaa jariñ dara dara dara dara li feeg gëmoo ko li feeg wóoluwoo ko li feeg liggéeyloo ko li feeg li feeg li feeg moo tax kon liggéeyal gaay yàlla yi am njariñ alquran neena wama tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu inda allah wa huwa xayran wa ahsanu ajran wastaghfiru llaha inna allah ghafurun rahim ma nga suratul musammil mborom neena perte nga amul ci kan ki nga xam ni jël na loxoom dugal ci nafaam wala ci posatam di loxloxi di loxloxi bane ca luqet lu am njariñ ni yàlla am wama tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu yàlla nee na du sànk booy ñëw di ko fi fekk tajiduhu waa ji nga xam ni dafa làmb poosam di luxluxi di luxluxi ba ne ca luqet lu am solo su boobaa ba tey loola dana jariñ ki nga xam ni mooy dana jariñ ki nga xam ni mooy aji liggéey ji kenn mën leen liyaar lu ñaan kii fëgg foofu nekk na ko ba kii fëgg nekk na bàyyi fëgg gi sun borom ni ki dugal loxom ci posam di luxluxi bani ci luxet lu am jariñ ni yalla am wa da nga gis yalla fu yalla ne jamono bi nga nan yalla am ana yalla
1: aw kay
0: moy ki nga yaakar ni mo representer yalla ci kaw suuf te moy jaamam bi ab jaamam bo yaakar ci ni loko jox mu joxal lako yalla nga ni ko am moy mu gess ni yalla am sun borom neena tajidu indallahi du sank mukk boy ñew diko fa fek mu ne te wax wa lolu ghayran ay way ak baax wa ahsam ajran mu ni yol baax reuy gis nga yolum lu baax lolu nga def sun borom ngi yim yol bi ci ab bari way ba tax mu ni wa ahsam ajran mu ni dana doy mu ni dedet bo noppé ci lolou nak ginnaw bi ngay yëkëté sa alal gis ko xamni ni yaakar nga ni mi ngi kër kër ci yoonu yalla nga ne ko am doxal ma yalla neena ginnaw bim ko joxé mu doxal la yalla bu noppé nak légui wastaghfirullah acca fo tollu del wax yalla bal kin ko jox naan yalla balal diw yalla bal ma yalla balal diw yalla bal ma yalla bal bu yagge yalla bal la wastaghfirullah inna la ghafurur rahim ku weddi laj ko sayyidina usman ay bi da ko dund moy yantu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dafa sumbu ab sumbu bu dem ci yalla bim sumbe sumbu bi lil way am ma defal la ci sayyidina usman gestu ba xam sumbu bi yent yalla muhammad sumbu lan moko wara defar nu ngi toll mu dem andi lu toll nonu jox ko lolo reey ci yenen sallallahu alaihi wasallam julli gessel mal tok jublu khibla nan yalla balal usman yalla balal usman yalla bul topati usman dara yalla bul topati usman dara sun borom muñ ko muñ munuko muñ muniko muhammad sallallahu alaihi wasallam waxuma la usman jelelenako waye mayna ko daraje yowmal khiyam jurom ñaar fukki jooni nit yo xamne atena len ba dara dara dara du seen mbir lu dem safara bu keroge mayna ko mu waxu dem intervenir jël len yobbu aljana mayna ko daraje joju ndax lolum usman ci meuna julli lako amé te pourtant daana julli de mo ndax lolou usman ci wor lako jëlé pourtant daana wor de dedet ci liggeel ab serignum lako jëlé ci liggeyal ab serignam nangul ab serignam ci la ousmane jele loli ci la ousmane amé daraje yi ñu yalla atté bané len yeen safara yi ci yeen acca ayo dem len safara ñu waxu dem safara ousmane joggé fé ñew ni yalla bal len yalla niko bal na len jeleel yu bajjal ousmane amé wuko ci mëna wor dé amé wuko ci mëna julli dé ñu ko amé ci liggeyal serignam serignam bi dox digëm ak yalla wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah wa huwa khayran wa ana wa ahsana ajra waxtani monon na gëna yaatu ci ay tawilat waye préparé wumako nima len ko waxe ma ngi ni di dog aksi yalla sédé nako nanu man dox añuma dama ñew rek dal di tok tambalé def waxtan wi ngir rek satisfaire auditeur yi nga xamni ñom ñoy top min hajul abidin ila al janna ma satisfaire len waye xeyna wenen yoon man na gëna yaatu buñ ci jaaraate ci benen jotaay insha allah taala sun borom neena man yasfah safa'atan hasana yakun lahu nasibun minha waye wa man yasfah safa'atan sayyi'a yakun lahu kiflun minha wa kana lahu ala kulli shay'in muqita ma nga suratul nisa sun borom neena wa jo xamni day paymeti ba def intervention bu rafet man yasfa safa'atan hasan wa jo xamni tok na di xalat ba yag muni man dal xamna ni diw sangam jamono bu nek mang koy deg muy keur keur ci tolum yalla xamna yeyona nangam xaaral mo wutal koko ndax woor na ma ni soxla nako sun borom neena yow mi def lolou yakun lahu nasibun minha cir bu mag cir bu ri ma nga lay xaar fa sun borom ne ko sali kay saxan bi non la de tok ba yag nga ni diw sangam damay jaay nangam wala day jaay affaire wala day nangam xaaral dal di koy créer musiba mu kepp ci kawam jëlal benen sens bi sun borom neen ku yalla dogal nga kër kër yi def aw yiw cir ba nga fa di la xaar safaan bayit ka salika ku yalla dogal ngay paymet paymet be def safaan bayit musiba ba nga fa di la xaar mu ni ndax man yalla sañna lu ne te luma def lu ne jamm ci jëk jamm ci mujj motax sun borom jël yermandem taglel ko ñi nga xamne ay muhsinuna lañ al muhsinuna fil ard ñi nga xamne lu bax rek lañuy def lu bax rek lañ xam inna rahmatallahi kharibun min al muhsinin al qur'an inna rahmatallahi kharibun min al muhsinin yermande yalla ñan la jégué al muhsinuna defkat yu bax yi defkat yu bax li ñi nga xamni fo leen fekk lu bax rek lañuy def lu bax rek lu bax nak boko day def ñi wax ni bo bëgge bo yoré sa baak am ndox dang koy yor ci goj bu ci ten bu am ndox dañuy wut goj bu bax te yor ko ci ten bu am ndox modi lo tabe tabe tabe

moy sunu kilifa kon nak ñu ngi ko xiri jëf mbay yaa jazakallahu khairu jasa jazakallahu khairu jasa di ko xamni hafizul qur'an la bamay goné lañ ko wutal ties go xamni durus alquran rek la fa daan liggé durus alquran rek ba légui bayyi ko ko fekk lam ñu ci alquran jamono bi moy khalifa bayam jazakumullahu khairu jasa ni nuyu bu bax diaspora bi bay wuñ kenn wallahi seen telephone yi ak europe téré dé ngi jaxé waye téré wul rek ku ni def na lo man rek ci wote telephone señ modou lima gëna jaaxal ci mbir gis nga sahabi yu bu daanu ci xaré niñ koy ndokélé billahi non la ma nit ñi doon ndokélé ci fi sahabi yu bu daanu ci xaré niñ koy ndokélé kilifa yi diiné yépp dañ doon bagal fi ci daara man lima ci gëna jaaxal man mu melni man dama am xew man ku ñew bëgg ma jox dara mani wa yeen li pour lan ñun ñepp ñu dima ndokkel ci comme ni ñi ndokkelé sahabi yu bu daanu ci xaré man fofu la mu ci jàngé histoire ndokkel ci sahabi yu bu daanu ci xaré bu ñu jam ñu ñew di la ndokkel rawati na nak njabotuk Seigne Touba gi wax deug yalla famille yépp ci famille Seigne Touba yi famille bu né amna ñu fi ñew ño xamni loolu do nga leen fi indi gis ko xam day ñew ni la man day gisé ke yalla ngoy dogal jaarelu ko ci mbir mi waye ak sangam la la tambalé top ba légui sa waxi dembu ja moy ju tay ji Seigne Mame Thierno bu darul man nan limi don mak mom da koy yex yi waye bam ko yegge danaka da tang jir mom dal yep ken munu ko wax munu ma leena fay waye ma ngi ñaan yalla ci war may Seigne Touba yalla na ma leen yalla fayal yeen ñep yalla na ma leen yalla fayal jappu ma day musuma xalat ni muk ni jaani sama borom yi tayli bay Serigne Touba yi jaral na len lu mel ni tax wax deug japp na ni jeufuma luko jar wala waxuma luko jar wala japp dama jema gor gor rek tek ko ci nak sama beug Serigne Touba ak woluko and ak yaqin wax na ni waxuma dara ci Serigne Touba lo xani daanu jël tax ma diko wax Serigne Touba ko jeex ba daj ko moy wax ci mom waxumako ngir dara yalla xamnako ku ci yaakar ni limay wax pour kuma gem wala kuma jox tiyel bul ma gem yalla sédena Seigne Touba la bëggumako ngir da sant mbacké dedet yalla mi def ci fahalu lima yurid mo def lim def ci Seigne Touba kuko xam baxna kuko xamul baxna yalla mi def ci fahalu lima yurid mo def lim def ci Seigne Touba te bepp xol bu yalla nam ci mom muccu adina bu alakhirah wallahi di nga bëgg Seigne Touba ndax ki yalla yoni won ci ñun mu yonnentou sallallahu alaihi wasallam japp na ni ñi yalla bind ku ko ci gëna bëgg Seigne Touba amul mom yonnentou da sopp Seigne Touba sopp ba amul fum yam mom yonnentou bi la wax de sallallahu alaihi wasallam malaakai sa borom yi sopp Seigne Touba ba amuñu fuñ yam wa xana boy wutak mbax ba ngay wut daraja mba maqama xana ñi la ëpp mbax ëpp la daraja ak maqama te teewul ñu bëgg Seigne Touba ngir yalla kon bëggal Seigne Touba ngir yalla bu mu doon sa serigne waye bëgg ko ngir yalla rek te xamni Seigne Touba dafa bëggul yalla ko bëggul yalla ko bëggul radiyallahu ta'ala kan li yalla doli sutura te jéggal te def nu dëgg dëggi julit

maa ngi sàkku ci sama borom di sàkku ci képp ku yàlla may nga mën a ñaan te yàlla defal la ijaaba nga ñaanal ma sama borom bis bu may génn àddina ma génnaale àddina tawxid ju ànd ak bëgg sëñ Touba ju amul fu mu yem yàlla na ma ko yàlla defal wallahi maa ngi koy ñaan sama borom yàlla na ma yàlla defal bis bu may génn àddina naa génnaale àddina tawxid ju ànd ak sëñ bëgg sëñ Touba ju amul fu mu yem ndax sëñ Touba ne na tawxid yowmal xiyam mooy loo xam ni boo ko xësee am loo ñàkkati du la wàññi dara waaye boo ko ñàkkee loo amati du la jariñ dara maa ngi ñaan sama borom yaa rab gannaaw sama fan yàlla na gudd waaye maa ngi lay ñaan bis bu muy génn àddina naa génnaale àddina tawxid ju ànd ak bëgg sëñ Touba ju amul fu mu yem ku ko dégg nag ma ko ñaan la yàlla wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh.

ko yar, édiqué ko, orienté ko, teg ko ci alal kitabu sunna, tànnal ko ay ànnandoo. In balm nga tànnal ko ay ànnandoo. Milieu bu mu dem na seet ña gën a jub gën a tege ci alal kitabu sunna muy ànd ak ñooña. Muy ànd ak ñooña. Cheikh Mohamed Bamba radiyallahu anhu wax na ko ci Nahju Khadail Aaj. Seigne Touba nee na bi mu ne isa kunta fi xawmin fa saib xiyaaruhum wala tusaib al arda fa tarda maa raddi. Mu ni moom Seigne Touba mi ngi lay digal isa kunta fi xawmin fa saib xiyaaruhum. Cheikh Mohamed Bamba nee na soo demee ci aw nit da nga jóge Sénégal dem Italie mu ne mu ni seetal ña gën ña fa gën nga def leen ay xarit di ànd ak ñoom ñu nekk say àndandoo. Idha kuntum fi xawmin fa saib qiyaruhum. Sénégal nga nekk mu ne mu ni seetal ñi gën ci Sénégal nga def leen ay nawle di ànd ak ñoom. Idha kunta fi xawmin fa saib qiyaruhum. Nga xamal xale bi loolu xamal ko ni ko mbooloo moo nekk léeg-léeg ma di ko wax fii dong yi ci daara ji ñeen xam ngeen yéen ñëpp kenn ku ni da ngaa jóge sa këri waajur ñëw fii ngeen daje fii mu ne waaw ma ne acca ku ci wutib xarit seetal ki ci gën a jub nga xaritoog moom ndax mboolookat lu ne nga ca mu ne amal leen dee leen seet ki gën a jub ngeen def ko xarit bu ma leen di jàngal nax ju fii laa leen koy wax Seigne Touba ko wax isa kunta fi xawmin fa saib xiyaaruhum. Nee na boo nekkee ci aw nit seetal ñi ca gën a jub gën caa maandu gën caa ragal yàlla nga def leen ay nawle di ànd ak ñoom. Mu ne walaa tusaibil arda bul ànd ak ko alku boo ko ànd ak moom nee na fa tarda maa raddi dana la alak ànd ak moom ngeen bokk alku. Nee na bul ànd ak ko alku de ku alku mooy kan mooy ku yërut ku yërut kooku dong alku yàlla xam na ko. Walaa tusaibil arda ne fa tarda maa raddi day alku alka alagaale la day alku alagaale la. Ñaata dem ci kaso bi ci ñoo xam ne xam nga lu leen fa yóbbu booy kaa ñu dem manifestation ba booy kaa ñu dem manifestation ba doo nga leen fa yóbbu. Waaye bu fekkonte ni dafa ànd ak xiyaara xiyaaruhum booy kaay nu ànd dem jàng yi lay dégg booy kaay nu ànd dem wàccam kaamil ma waaw bu fekkee fa saayib xiyaaruhum nga àndal xiyaaruhum xiyaaruhum moom wàcce dem jàng ya mbaa wàcce kaamil waaye tojog rajaxe doo ca dégg xiyaaruhum de doo ca dégg xiyaaruhum. Man sama yoon ci politique man yàq laa wax rek yàq ak fu yàq mën a yàqoo yàq la l'islam tere rek moo xam alali julit bi la moo xam alali yéefar bi la yàq la l'islam tere yàq dara yi kenn la l'islam tere. Moo xam yéefar moo xam julit nag yàq la l'islam tere. Wala tufsidoo fil ardi ba'da islahiha. Seigne Touba ni booy ànd àndal ak xiyaaruhum ñi nga xam ne ñoom jomb nañoo dox di yàq jombale nañ ko seen bopp. Mu ne fa kam min jaahilin arda aliman hina waqaahu. Bari waana ko alku mu ne xam nga ko ko alak mu ne mu ni waaju riir xam nga loolu day faral di am li Seigne Touba fii day faral di am mooy nga yar sa doom te yéewoo ko nga yar sa doom te yéewoo ko ndax aliman mooy waaju lewet waaw waaju lewet da ngaa defar sa doom ba mu defaru waaye yéewoo ko nag mu génn ci mbedd mi tase koo xam ne nii daa réer sànku bari pexe. Seigne Touba nee na boo leen gawul teqale dana alku alagaale ko. Bari na ñoo xam ne yar nañ seeni doom waaye biñ génnee waa mbedd mi yàq leen bàyyi nañu yar seeni doom waa compte TikTok yàq leen bari nañu yar seeni doom waa compte Facebook yàq leen. Fa kam min jaahilin arda aliman ina waqaahu. Mu ni bari waana kuñ defar ba noppi mu mujj yàqu mu ne mu ne xam nga lu ko yàq mu ne mu ne ina waqaahu. Kero ba mu collaboré ak waa TikTok kero ba mu collaboré ak waa Facebook kero ba mu collaboré ak waa YouTube mu ne booba la yàqu te fekk defaroon nga ko ba noppi de
waye yewoko nak.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه سبيل الرضوان والتمكين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعة خسيد أونلاين، نحييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سيرين مود مباي تام ايد الله ونصره من بالم بوك اوديتري راديو خسيد اونلاين ديلو سيني مالين يون سي سين جوتاي بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه تو سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال ديماس دي نيك بو نينتي وقتو جوتاي سي سينغال tombe djuroomi waxtu yu toftal ci etali ñaanal leen sakku ci yeen ñaan ina bi sante yalla julli ci musa ali salatu wassalam xam ngeen ni dimanche be wessu ñi ngi doon waxtane ben mawduh bu ñuy tuddé tarbiyatul awlad education de la fin wala bok de la tarbiyatul awlad muy education jëm ci walu ndaw ñi mu nekk lo xamni farata la ndax ndaw mu jàngé te yëruwul réew mu tak moko taal ndaw bu yaro te jëngul batay réew mu tardé moko tardel kon ñaar yoy dañuy and muy jàng ak yar enseignement ak éducation ay cheikh lañ ñoo bok nday ak bay ben muñta dem wacc morom ja liñ da wax lepp ñu justifier ko ci digënté alquran ak sunna ak ijmaa li ci alquran wax li ci yunus sallallahu alayhi wasallam wax lu ci worom xam xam yi wax mani ñu ag ci jamono bo xamni liñu tuddé droit de la femme ak droit de la femme dafa ñew daldi bafuyé lepp luy xétu éducation droit de la femme ak droit de la femme dafa ñew bafuyé même enfant bi mu wax ni mom lay créer droit sax dafa bafuyé ay droit té xamul ni bafuyé na ay droit ndax enfant dafa bok ci ay droit moy nañ ko jangal nañ ko yar nañ ko jangal nañ ko yar mom nak droit de l'homiste yi nga xamni ño créer droit de la femme ak droit de la femme dañu ni ah enfant mom limu yello rek moy kuko jangal mais éduquer mom dedet parce que al hurriyatul mutlaq lañ wax liberté totale balo taxna droit de l'homiste yi ni xalel sax wuresu la yëkëti yar jëme ci mom ngir jubantiko nga xamni lol day dakonté waxi Mustafa alayhi salatu wassalam mi yalla yoni won ci ñun alayhi salatu wassalam mom dafa digle ni amna as bo xamni bu ci xalé tolé buñ ko waxé mu deugar bop nañ jël yar jëme ci mom Mustafa alayhi salatu wassalam moko wax té mom la yalla yoni ci jamni yoni wul ci ñun droit de l'homiste yalla Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam ci Madinatul Munawwara mom la yoni ci ñun waye yoni wul ci ñun ay droit de l'homiste sallallahu alayhi wasallam moni waxna hadith be karok moni murru awladukum bis salati wa hum abna'u sab'i zinina wadribuhum 'alayha wa hum abna'u hasri wa fariquhunna bainahum fil madajih aw wa fariqu bainahum fil madajih aw kama qala ali sallallahu wasallam sallallahu alayhi wasallam moni edikelen seni dom
salat moy lan julli moy lan lu julli di teki alquran monoko firil inna salata tanha anil fahsa wal munkar li tax yalla di wax julli yalla neena ku ci nek doto meuna wax lu bon doto meuna def lu bon sallallahu alaihi wasallam ku ci sa dom am 7 ans nang koy proposer julli nang ko proposer julli su deme ba passer 7 ans ag ci 10 ans legui nak doto ko ko proposer dang ko koy imposer doto ko ko proposer dang ko koy imposer yunus sallallahu alaihi wasallam moko wax de mustafa ali sallallahu alaihi wasallam doto ko ko proposer waye dang ko koy imposer muni boko imposer mu jema révolter wu neena na yar dal ci mom wadribuhum la wax na yar dal ci ginaawam nang ko jibanti nang ko corriger droit de la femme ak droit de la fin neena ñun amuñu droit corriger suñu doomi amuñu droit corriger suñu famille fofu la ñël benu ñaka manu te tambalé ak ñaka yar ak ñaka jup fofu la tambalé ñu nangul leen ko ñun julit ñi bessela bra wacce suñu loxo di leen sétane croiser le bra di xolé nangul nañ leen ko légui biñ leen ko nangulé lan la jur moy al karisatul am kiris total al karisatul am kiris total dom deggalatul bay dom deggalatul nday ñaata nday ño am liñu tuddé li ne ci baatu jigen ñi mo ñu ngi waxé ci sax ñaata nday ño am problème warana dund 90 ans dé ci sen 80 ans wala ñu dé ci sen 70 ans ñaata nday nga ci xam ñan ñoo leen ray seeni doom nday ju waran jo xam nday jo xamni warana dund 90 ans wala mu dund 80 ans waye bo muy 60 ans lay dindu dé lu ko ray doomam lu ko doom ray ci aw nakar bam juddo mom dañ ko jangal yar ko xamut luy gatcha xamut luy nakar ñu xey police sam keureum fess ko del ñu ni ko yejel si ñu ni doomam fu mu ko jeme ci kasso ba muy togg añ di dem ak ñew xam nga ni koku bu warana dund 80 ans bo muy tuul 60 ans lay dund rek dal di dé ci fekk yow ya ko ray lutax mal éducation suu tarbiya mo la ko yobbe mal éducation wag bobu ñew dal ci suñu kaw joge ci réewi tuba bi muy droit de la femme ba tax kenn ñemetu la éduquer wag bobu mo ñu yobbe légui parents yi ñom tamit ragal nañ kasso ragal nañ buru adina démissioné nañ parents yépp démissioné légui bu ñamon ci démissioné rek du am problème waye légui dañu démissioné ba paré nak jël xalé bi am wayé ko ci mbéd mi niko légui man la l'islam waxon na tok dila dundal dila yar na mu ni légui yow yaay dem di wuti dima dundal si comme yaratuma la légui dama wuti dundal ma légui ya may dundal l'islam dakh ni sa dom ya ko wara yor diko éduquer diko dundal diko wodu diko dekkal budé gor ba kérok mu am 18 ans budé jigen ba kérok nga koy woutal borom kër ba djébal kuko ci saw loss la ko yalla tek légui parents yi djël nañ xalé yi yabal len ci mbéd mi budé xalal bu jigen bi ñang koy jaaylo mbusi ndoxi ñaar dërëm mbusi ndoxi fukk dërëm ma ngay mbeukenté ak apprenté yi nga xamni yeruñu len sefor si nga xamni ni yeruñu len nga ngay mbeukenté ak ñom ca garage ya sefor sa ngay wax ay terme yo xamni ay gros mots yo xamni baat yu verga yo xamni ni manam nopp mënu ko dégg nopp bu ko dégg ruy ci ab ñaaway ñu diko wax xalé bu jigen bobu nga xamni amagul passé gul 10 ans jëm 15 ans mi ngi enregistrer lolé ci bopam mi ngi jaxassok ñoo ñi nga xamni dañuy bandilu naka non sax bo muytu ñang koy lambatu ci garage ba kan mo def lolou parent bu démissioné ci
ay masuliyam ci ay responsabilité mom mo am waye domam ci mbedd mi ni comme man la yoon joxone ma yar l'islam man la yar lawone amna ben association bu fi ñew bu ñu wax droit de l'homme ñewetuma yar yow demal ci mbedd mi kon wuti lo xamni ñun mom lañuy lek nga jël sa dom sanni ko ci mbedd mi muy jaay ay mbusi ñaar dërëm ak yi bañay fukki dërëm apprenti yi nga xamni kenn yeru len ni ñom ñu dajé ci karas ba ni diko lambatu di wax ay gros moy muy dégg ay gros moy muy dégg baal yu agressif mu diko dégg nga xamné xalé bu jigen bi sa bo dajé té mom ci mbéd bi da ngay gis ni ndoxum kersam jeexna xalé bu amugul 15 ans ndoxum kersam jeexna luko jeexal garage bu ngi ko am waye muy jaay ay ndoxi ñaar dërëm ak mbusi fi ci dërëm mo dindi ndoxum kersam bu dé xalé bu goor bi amugul 15 ans ma nga ca daara ja jang na alcorane wacce na ben yon am waye nga ko ca atelier ba bu fa déme ñum fay fekk ño xamni kenn yëru leen ni mom ak patron bo xamni kenn yëru ko ay ca luñuy waxante luñ fay nekké ñi ngi TikTok ñi ngi compte Facebook ña ngay sétane yu naccio diku yu ñak kersa yo xamni mbañum rus daaw ko bëgg xol yoyé lañuy nekk sa bo xamanteni patron bi genn na yoyé lañuy dajé diko sétane ba kérok patron ba di déllu ci wat nga ni sa doom nga jàng métier genn nga ko ca daara dañ ko warna jàngalé yaral yar ko sanni ko légui ben patron bo xamni nénaay da koy jàngal métier mal éducation luko waral daw sa responsabilité luko waral bëgg alal dana ko wax ci kanam bo demé ci sunanul bayhaqi radiyallahu anhu netele neena kuñ wax wax bu ibnu jabir radiyallahu anhu neena sami'tu abdullah ibn amr ibn as radiyallahu ta'ala anhuma fi baytil muqaddas wa ataahu mawlan lahu فقال إني أريد أن أقيم هذا سحرة هنا يهني رمضان فقال له عبد الله هل تركت لأهلك ما يقوثهم قال لا وحب مينت ابن جابر ودمي سنن البيحقي ديغا فك واخ جي دنجو فا فك موني دا فا ام بن بيس عبد الله ابن عمرو ابن عاص نيك سي بيت المقدس نيك سي بيت المقدس neena ben mawlam fekk ko fa niko man day wéru koor wi dama ko bëgg dundalé fi ci jakka ji di baytul muqaddas dootuma ko genn ben question la ko posé niko ndax est ce ndax baye nga ak sa wa keur luñ dundé ba kérok 1 mois yi nga fi am di mat muniko dedet muniko kon demal delul demal nga topoto lu sa wa keur dundé demal nga topoto ju lu sa wa keur dundé ndax ca layam ak mom mu dedet mu netliko hadis bo xani mom Abdullah ibn Amr ming ko degge ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam Abdullah ibn Amr niko fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alayhi wasallam yaqul kafa bil mar'i isman an yudayya man yaqutu muniko ma degge ci sama nopi bi man Abdullah ibn Amr yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ni doyna bakar eulak yowmal khiyam wa jo xamni dafa demissioner ci dundal njabotam doyna bakar eulak yowmal khiyam wa ju demissioner ci dundal ak njabotam ndax ragal responsabilité ñi nga sanni len ci mbedd ma ñay jaay ay mbusi ndoxi ñaar dërëm ak fukki dërëm ñi nga sanni len ci hôtelier bokk bañ wacc alcorane lañ len fa subhanallah mal éducation li rek moko indi luñ ko yobé gëm waxé droit de l'homme gëm waxé droit de l'homme gëm seeni wax borom neena ci alcorane rabbi sitwa jalla nena wala taqtulu awladukum khashyata imlaq nahnu narsuquhum wa iyyakum sun borom nena rik way ma ngi len di denk bu len alak sen njabot ngir ragal dépasse xam nga borom xam xam yi lele dañ koy firé planning xalé bi warona judd nga planning ba du judd heureum wala du judd ci am nañu ko firé nonu waye ray sa dom moy lan moy am dom jo xamni ya ko sabablu yaw kenn sabablu ko ya ko sabablu mu judd yor ñaari tank ak ñaari lox ak ñaari nopp ak ñaari beut bi doom adama njaay nga waron ko tek ci al kitab wa sunna
nga sanni ko wa mbedd mi di la ko yaral nga sanni ko wa TikTok ñoo la ko yaral nga sanni ko wa compte Facebook ñoo ray nga sa doom lolu moy rayu sa'ir bi rayu haqiqa bi xeyna moy jël paaka comme niko sahaw niko jaayil yone jeuk yi daan defé moy jël sa doom gasul xam nga lolu moy rayu haqiqa bi waye rayu sa'ir bi moy sa doom ji danaka dang ko ray yalla neena lutax lutax muni xana ragal dépass qasiyatu imlaq rek qasiyatu imlaq ragal dépass dong daw sa responsabilité daw sa responsabilité suu tarbiya lolou tax ngay gis njabot bo xamni ay param dañu démissioné ci mom té mo bëgg dundu luxe comme ay moromam day dem ubbi ben compte mo xam compte TikTok mo xam compte Facebook mo xam compte YouTube lan moy liggéeyam ci compte bi nénañ ko compte bi lo gëna am ay wi di gëna def di gëna am gañ pé lo gëna am wi rek gëna am gañ pé légui mom comme luxe le bëgg té fofu la ko mëna amé légui dana ko pousser ci mbolam xéttu naccio diko bu né dana ko def ci compte bi xéttu naccio di bu né bu gisé ni saga nitu yalla moy tax compte bi doon ay vie dana ko saga donte day dem safara bu gisé ni fecc motax compte bi mëna fess dana fecc ji ma ngi ci gis ben ñu am way ma ben vidéo ben way bu ci wax lo xamni deug deug frappé na ma touti parce que daf ni mom bimu nekké dara 7 ans la ndayam genn adina bimu amé 7 ans peut-être wala 6 ans bobu dal mi ngi dara xamul ndayam lolou ñim dal bari na yonte yalla muhammad danaka xamul bayam lolou du problème bi lolou du problème bi muni wayé nak bama joggé ci dara ja lacc suñu kër ba dem suñu kër dal donc ci la dal di tok gis ni lég lég ma dem lég lég ma tok ba mujj mu ki fofu da ngay poser problème sa bop problème wala da ngay poser sa question sa bop ngani waw ki jandara la nekkon jandara ndax ci jaar dara bañ nopi ci yow deug deug bo ñewé di nga jom door poj kuñ nopi ci yow ci dara wallahi doto door poj doto fecc mu sa xel sax du ci dem ku jaar dara bañ nopi ci yow wallahi do nekk ab fecc kat ku jaar dara bañ nopi ci yow wallahi do nekk ab taxuran kat ku jaar dara ci biñ bañ nopi ci yow wallahi do nekk ab comédien samé ou grand samé kuñ nopi ci yow ci dara doto nek comédien motax bagay poser wu question jeun dara la nekkone motax serigne ci ñom tamit rébellion bi nga gis ci spirituel lolu moko indi rébellion bi xalé yi révolté wu ci côté spirituel moy lolu moy dañ lay nit ki da yëkëti doom jox la ko au lieu que nga bolé ko

lijeenti seeni business et cetera et cetera nga xamne buñ yar dongo yi ndaw yi ni ci daara ji jangal len su ko defé momit bu fa joggé non rek lay mel li moy problème bi waye seigne touba radiyallahu anhu kuko masana indil dom jo xamne da tollu ci dal da ko yobbu ci daari alquran ja ni na ngeen ko jangal ta yar ko deeng ko na ngeen ko jangal ta yar ko bu fekke ni dépasser na yar nak dépasser na jangal day wax ni kon nañ ko duggal ci daari tarbiya lan mo fa nekkon o ciosan moy day don daara jo xamni ni lañuy jangal ndaw la ca daara ja moy alquranul karim té moy ifhalu wala tafalu def len li mo bax bayi len li moy li bon mom la alquran di jangal mom lañ lay jangal ci daara ja bi nga nekké mak nga xamni wessu nga jang ñu yubul ci daara tarbiya so démé lool lañ la fay def lo li la alquran wara na jangal ci daara ji mom lañ lay def lo lay ci daara tarbiya moy defal li mo bax bayi li moy bon nit jiko ji lay amé du amé ji nit ni nit ni bo fa joggé yaaki wattu alquran yena bokku atté yakki bokal alquran wallahi yena bok atté demal ci ñi seigne touba defal ñepp ta jaaru ñu ci dara amna ñu seigne touba defal ño xani bo bindé lettre jox leen seenu talibé lañuy wo mu jangal leen ko waye tay buñ fëggé buntu yalla yalla ubbil leen tay ño gëna jup kay leen ñu jup loolu taxam ñu daan samp daari tarbiya yi waye bu fekké ni daari tarbiya yi légui mom danaka seigne bu fa démé bala fa démé ci yalla xam la xew ci daara ji danaka xamu ci dara gono yu mag ya fa nekk dara ñuru leen luddul seen bop rek ña nga fay business am nañ ay ngulay ganar ci kër ga am nañ ay xar yar am nañ ay nak am nañ ay nangam lool lepp dong bi ne ci daara ji bu nu tuddi lijeenti bopam di xaar señ bi mom señ bi yewé ko bëggutu ci péru waye nar na fe tok rek bu mujju señ bi gis ni ki dafay tardé parce que yalla tax ko juk mu xey ni ko demal donc kam ko bolé lon dom do dé non rek lay mel li moy jur yu mel ni su ko défé ñu naan daara yi fekk boba ñi wara yar nañ wara yare ñoko deful gis nga bo xolé ku ci melni Muhyiddin Ibn Arabi neena doom adam bu nek dafa am juroom benn téméri sidit ak juroom benn fuk ak juroom benn amna ci yeneen waram xam xam ni ñu wax ni doom adam bu ne dafa am ñetti téméri sidit ak fuk ak ñett yu nek ci yaramam ñetti téméri sidit ak fuk ak ñett daf ci am ñaari sidit yo xamni ñom ñoy dirisé yeneen sidit ci dess ñoy seen guide ñaari sidit yoyu bi dafa ñuul bi dafa wéx bi dafa ñuul bi dafa wéx sidit gu ñuul gi mom la alquran bi ñu ni fa alhamaha fujuraha wa taqwaha gi sidit da ñuul gi da wex sidit gi xamne moy sidit gu wex moy fa alhamaha fujuraha wa taqwaha nga xamne mom moy don siditu taqwaha genen gi moy siditu fujuraha comme nima ko waxon ci benen conférence ñaari lu ci sel bi lu ci sel day recevoir sa bo partager lu bax mu recevoir ko waye bi lu ci sel sa bu seytane partager lu bon mu recevoir ko su ko defé nak il faut nga wutal ko antivirus bo xamne moy dello li seytane di partager lolu moy tax ñu yobbu nit ci daara ja mu ni ko jangal diko yar diko éduquer ba nga xam day mujj siditam gu ñuul gogo day dem ba dé bu fekké tane sidit gi déewul nak xam da gëm di nelaw rek lolu moy tax bu joggé ci daara ja ba délu ci wat ci kër gi nga xamni siditam gu ñuul gogo déewul won su ñëwé day romb ay morawam yo xamni kenn yëru leen musu ñoo jaar fofu seen sidit yu ñuul yépp ngi dundu di def lu bon di wax lu bon di jëfé lu bon mu romb leen benn bis dal leen di fréquenté ñu yé siditam gu ñuul gogo mu and ak ñom ca mbon nga ñek buñ da ay mband kat mu ñëw di mband kat dakk leen ko fop buñ da ay sacci buñ da ay gresseur lepp mo leen koy dakk su ko défé nak xalé bobu bu délu ci waté moy mel non lutax siitam gu ñuul gi deewut won dañ koy yettal ba mu nelaw rek siit gu ñuul gi dañ koy yettal ba mu nelaw rek yar nañ ko bu siit gu ñuul gi nelaw waye deewul koku bu joge ci daara ja bu siit gu ñuul gi yewoo man na def lo xam dañ nan ñu nan pourcent daara ja la nekkon loolit parents yi am nañ ci responsabilité moy bayil dong bi ci daara ja ba serigne bi nopi ci mom nga xamne yar nako ba siitam gu ñuul gogu de wette de ba dootu dundati nga door ko bayyi koku dama ni mënatoko taxa def lu ñaaw ci kaw suuf mënatoko non ngay gisee ku jaar ci daara ñu defar ko sitam gu wex gi ki ku ñaka jaar ci daara ñu xamni kenn yëru ko mu ñew sitam gu wex ga ngi neew waye mu ñew fréquenté ñoon wa daara rek un jour vendra ñu yé sitam gu wex rek gu ñuul ga dal di dépasser wu bu ko defé gu ñuul gi day crypté wu doto xamati fum jëm ndax environnement bi waji nek bi abi ñi fi nek lepp lu bax lañ xam lu bax lañ def ñoñu dañuy dal di mujj ye siditam gu wex gi sidit gu wex gi yawu nak gu ñuul gi di nelaw bu fa yagge mëna dem ba loolu ngay gis loolu tax ngay gis ben way bo xamni musta xam luy yar musta xam luy daara duggu ci rek ben daaira wa daaira ba di ñu ñi defar ñu ñi yar mu jaxaso ak ñoom bala mat 1 an
bo mujjul mu jongati wa daara ba daara ja wa dayru ba ci gën leena gëm.

mi da nga feebar tem mu yónnee la xaas ne demal dindi ndawal del lekk ndawal ndax yow toogoo yaa ngi fii conférence fii noppalu woo ndeysaan yàlla na ko yàlla dolle sàmm te aar ko na ko noonu sëñ Ndogal Penn gëj naa laa dégg ñoo ngi lay nuy bu baax Ndogal Penn fële ca Thiès te nekk bitim réew di mbokk ci Baye Mbaye Penn xam ngeen ni sëñ Mbaye Penn waxoon naa ni genn mag gàmm gu amoon Louga ci la ma sëñ Saam boole woon ak moom ni ma boo jógatee Dakar man ngay jaar fa moom wax ma yu bari mas naa faa jaar wax naa ko ay yooni yoon fekk doomam bi tudd defe naa jum tuddee sëñ Saam war na def examen mu wax naa wàcc ñaanal ko ci kii ma ne ko nañ ma jox café man naan dal di fekk mu bëgg faa def ay tiraan man dee café rek baax na na ma xale bi jox bik ñu jox ma bik ma ñaan ca dal di départ moomit génn àddina yàlla na ko yàlla yërëm te jégal ko moom sëñ Mbaye Penn ak njabootam yépp sama borom teg ci loxo insa allahu taala këram googu ci Thiès te gannaaw raay ba wax dëgg yàlla jaar naa fa ay miraarar su ma jógee ca Touba jëm Dakar léeg-léeg ma jaar fa nuyu ko ni ah wax dëgg Baye Sama ma ko waxoon rek de moo tax ma jaar fi jëruma fi pour dara mu waa jile yow kay man dama bu dama damay gërëm suñ Saam ci xamale gi mu xamale ndax ëppoon naa laa bañ a xam waxtaan yu bari daanañ ko waxtaan ñu ngi koy ñaan yàlla jéggal ko te yërëm ko insa allahu taala noonu la ñuy nuyoo tamit ku ci mel ni Serigne Hadi Thioune Serigne Hadi Diouf mi ngi Amérique waaye dëkkandoo la fii ci sunu gannaaw la dëkk fii moom tamit ñu ngi koy nuyu di ko wax ni ko gàmm ga gisoon nañ participation jësaakam la waxee jësaay yi ku ci mel ni sëñ moor mbeng defe naa sax jamono yi mi ngi Sénégal moom ñëw na ci daara ji ànd ak rakkam ji nekk Dakar moom it miraaran defe naa jamono yi sax mi ngi Sénégal mel na ni woo na ma téléphone jamono yi di wax mi ngi Sénégal ñu ngi koy nuyu au passage sëñ Njawar Sekk gis nañ laa dégg Njawar wax naa ko xuma ku ma ko doon waxal ma ne ko Njawar nag moom mësta ñëw Sénégal te ñëwul ci daara ji xuma nag léegi xuma lu ko gàllankoor waaye en tout cas gëj naa ko dégg mais ñu ngi koy nuyu au passage moom sëñ Njawar. Waa Afrique du Sud ñoom tamit toujours seen téléphone yi ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm ñu sant lay foofu ñu si bari fàtt naa seen tur en général bu ñu may woo day fekk may dawal du ma jàpp tur yi et cetera waaye daal diaspora bi ñëpp rek muy Amérique France Italie Angleterre ñoom sëñ Matar Sall ñoom foofu ñoom Cheikh Fall ila akhirihi Espagne ñoom ku ci mel ni sëñ Mame Thierno Ndiaye ñoom ñëpp rek vraiment ñëpp daal gërëm naa leen sant naa leen ci encouragement yi ak ci woote gi wane ni ñoo ngi déglu émission bi émission bi nag sëñ Moudou li ci gënate garaaw Afrique léegi dafa dugg Afrique bu baax a baax waaye waxuma Afrique mais Sénégal yàlla xam ne damay dem ci ay conférence bari ñu am maa ngi lay topp ci sa émission bi nekk ci sa rajo boobu man ni man moom ma rajo ba de dama fay def émission rek waaye moom ma rajo ba donc alhamdulilah yàlla na ko yàlla gën a yaatal te defal la ci ndimbal tabarakallah fii ba kee dugg ñoom ñëpp wax dëgg dañ koy wax jasaakumullahu khairan jazaahu ku ci mel ni sëñ Moudou Ngom mii may wax tam nekk Wili Ngara foofu la koy dégloo ñëw na ba fii ci daara ji ndax lool rek di topp émission bi kon jasaakumullahu khairan jazaahu di wax suñu borom nag alhamdulilahi lasi bi ni'matihi tatimmu salihat wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.

إيها المستمعون الكرام، في ساعتي خسير أونلاين نأيكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين نور ميتام بيض الله ونصره. بكري تري راجا خسيد اون لاين ديلو سن نينن يون سي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه تو سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لن كو ديفال ديماس دي نيك ني جيغولي لن سي ياخا تامبالي بي نغانتال دوم ادم موكو ورال دي لن نيانال دي ساكو سي نيان ديالو دي تكرار di baamu ndokkel go xamni mang koy ndokkel al alam al islamiyya julit ni rawatina ni di ay senegalais ak fuñ meuna nek ci sahrul mubarak rabiul awal sahru sayyidil awalin wal akhirin muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam del len ci ndokkelat dina biñu génné ci gamu gi ndokkel lo xamni ci suñu xol lañ ko tibbé xeyna dañ ko wax bu ñuy jéxal inshallah ta'ala lolu motax sax ñu tan ben mawdu bëgg ko waxtané xam ngeen ni dimanche bu la wessu ñi ngi doon waxtaan ci ñariñal juddu muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam للعالم نجري الجد محمد عليه الصلاة والسلام للإنسان في الدنيا والآخرة موضوع نسون موضوع بلي باسي سون موضوع تايرا نبك تي جوك بغ أب ينمت بغ يالله بغ نتو يالله لن لي جري نتكي نخ نوار لا ولا سنة لا wala bu dee sunna yit sunna waajiba la wala mahabbatullahi wa mahabbatu nabi alayhi salatu wassalam wal awliya bu la neexee nga yokk ci wal ulama waram xam-xam yi jëfe seen xam-xam bëgg yàlla fardul ayni la bëgg yonente bi sallallahu alayhi wasallam fardul ayni la bëgg walimu yàlla yi bu yëggul ci nekk fardul ay nit daanaka mën ngaa wax ni sunna waajiba la wax ñàkk bëgg walimu yàlla day waral noonu ko te boo ko noonoo yàlla noonu la waliyaasu billaa li tax bëgg ab yonent alayhi salatu wasalaam bëgg muhammad sallallahu alayhi wasallam nekk fardul ay nit nekk waajiba sunu borom tabaraka wa taala moo wax ci alquran ni qul in kuntum tuhibuna llaha fattabi'uni yuhibbukum llah wa yaghfir lakum dhunubakum wala huwa ghafurur rahim waxal ma sama jaam ñi ni buñ bëggee am ci man mbëggeel buñ bëggee man yàlla ma bëgg leen buñ bëggee man yàlla ma sopp leen duma yem ci bëgg leen dong waaye duma yem ci sopp leen dong dama cay boole jéggal leen seeni bàkkaar yowmal xiyam duma leen topp dara lolu buñ ko bëggé ci man yalla nañ la bëgg yow yantu yalla muhammad nañ la bëgg rek nañ la bëgg moy bu sun borom ne top leen muhammad moy muhammad sallallahu alayhi wasallam ku ko bëggul do ko mëna top sa bo ne bëgg nga muhammad te top ko mbëggel ga du dëgg sa bo ne bëgg na yantu yalla muhammad waye top yantu yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam mbëggel ga sun borom concerné wu ko considéré wu ko motax ma diko faral di wax leg legi mbolom association mo xam ay jigen lañ mo xam ay gor lañ tudde sen bop nabiyina manam dal ñu sopp nabi amna ko xamni neena la mom nabiyina la da sopp muhammad sallallahu alaihi wasallam waye ma nga ni dajje bopum neen soppo muhammad ma nga xéssal ba melni tubab soppo muhammad
dang ko wax ci lamiñ rek waye du deug ci xol bi ma nga meesu ba ci diginaaw ga wala mu gara faasu ba ci diginaaw ga soppo muhammad ali sallatu wasalam ku sopp muhammad do ko def da gis kula ni man sopp na muhammad sallallahu alaihi wasallam waye goor la waye bo xole loxo ba seen ci lam ab lam mu tak ko soppo yent yalla muhammad boko soppon do tak lam bi bone dama top dama sopp muhammad bonu tak ñaari jaaro xaaliss dama jénélé or dé ñaari jaaro xaaliss mo xam ci ben loxo nga ko tak mo xam loxo bu ñang ta tak ak jaaro soppo muhammad ndax boko soppon top ko te topo muhammad ndax ci muhammad sallallahu alaihi wasallam ben jaaro mo dagan ci goor kon soppo muhammad boko soppon top ko boko soppon top ko sayyid alhaji malik lolou waxon sayyid bayit waxnako innal muhibba liman yuhibbu muti' neena ki nga bëgg mbeggel gi budé deug dang koy top ba fum tek tankam nga tek fa sa tank fum xol nga xol fa fum jëm nga jëm fa innal muhibba liman yuhibbu muti' innal muhibba liman yuhibbu muti' motax bu fekke ni top yon ci yalla muhammad rek xamal ni soppoko boko topé rek xamal ni sopp nga ko ndax wa man yuti ar rasul faqad ata allah boko soppé rek top ko te moy da ngay fasiyene dundu sunnam luñ ni sunna la ci muhammad sallallahu alaihi wasallam rek boy def nga def lola sunna ci yanti yalla muhammad alayhi salatu wasalam cheikh mohamed bamba mi soppone yanti yalla muhammad nim daan doxé la daan doxé ni muhammad sallallahu alaihi wasallam daan doxé non la seigne touba daan doxé ni muhammad dan solo non la seigne touba dan solo ndax da sopp yent yalla muhammad bonu pi top ko bonu pi top ko abdullah ibn umar fa beggone yent bi sallallahu alaihi wasallam ba diko roy ci lu ne ba taxna masna war gele mom rombu genn garab fek yent bi sallallahu alaihi wasallam gele mom dafa ñewon ba jégué genn garab bu yess bimu yessé sallallahu alaihi wasallam war gëlem gi mënu dakk gëlem gi mu jox bi gëlem gi ne bërepp daldi daw rombu garab gi ronuko sallallahu alaihi wasallam rocc ci xob yi daldi muñ abdullah ibn abbas abdullah ibn umar momit dakk gëlemam bam ñew ba ci wetu garab ga sallallahu alaihi wasallam gëlem yeesul mu yeesal fofa daldi dakk gëlem gi ni bërepp daldi daw ronu garab gi mu rocc xob yi nako yonenti bi rocce won daldi muñ ñu ni ko wayo abdullah li ngay def lan la mu ni nako muhammad defé won alayhi salatu wasalam kon innal muhibba liman yuhibbu muti'ah waye nga ni yow amna bi yi nga ne ngaay da nga sopp muhammad kunu pi ne dajj ak bopum neen soppo muhammad de jotew len dara ne ngaay da nga sopp muhammad waye xessal ba melni tubab soppo muhammad waxuma nak ko xess rek soppo muhammad ah kay gi nga xamni xess moy natiram nar bi tubab bi te sopp yent koku mom natiram la waye yow nit ku ñuul ki nga xamni neega ni la yalla bindé neexu la té muhammad bimu fi daatan joggé neen la bu féké ni sopp nga ma bul soppi saw yaram muhammad la ko wax alquran la ko jëk wax alquran la jëk wax ni la bo soppé muhammad bul soppi saw yaram ñu ni la mi ndax shaytané waxon na ni ñi sopp muhammad ñepp té xéssuñu dana leen digël ñu xéssal seenu yaram ndax sopp gañu soppon muhammad den ci ñom falay yuqayyir naqal qala la yuqayyir naqal khalal waxon dana fexé ba soppi lo len seen yaram ñom jigen ñi soppon muhammad ñom goor ñi soppon muhammad te ñuul ba melni kërign dana fexé bañ soppi seen yaram iblis ak waxon yalla fala yuqayyir naqal khalal innal muhibba liman yuhibbu muti ku sopp muhammad dang koy top sopp muhammad dang koy top yow goor gi takalam ko salika soppo muhammad muhammad dawul takalam muhammad dawul tak barasel ma barasel lañ koy waxuma gis nga ajmak sax bokay def dañ la koy téré montar mi nga xamni sax da nga ci xamtu heure dañ la koy téré nga gaw ko sa loxo non taxuma djub motax yenenbi bi sallallahu alaihi wasallam asna tok ak sahaba yi ba yag mu ne len la yu'minu ahadukum hatta akuna ahaba ilayhi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in
yeen amatu nas bi yeen sama xet sallallahu alaihi wasallam moy wax de mun yeen sama xet amul kenn ci yeen ko xani ngeumam yalla dana ko ko nangul lul ni daf ma bëgg man yonntu yalla muhammad bama gënal ko jëmmam ci daf may bëgg bama gënal ko jëmmam ji a jëmmam ji doong mun ni dedet daf may bëgg bama gënal koy doomam ni ay doom doong mun ni dedet daf may bëgg man yonntu yalla muhammad bama gënal ko ñaari wajurum mune way wessu na lolou man muhammad sallallahu alaihi wasallam bala yalla nangou seen ngam da ngeen may beug bama gënal leen lepp lu yalla bind wana si ajmaina da ngeen may beug bama gënal leen lepp lu yalla bind ci ngeen di doga bax sallallahu alaihi wasallam neena ku beug bax da ngay may beug bama gënal la lepp lu yalla bind alihi salatu wasalam li feek muhammad gënal lu yalla bind rek baxago sa ngam yalla nangogugo te nit bu yalla nangul ngam rek baxagul baxagul ngay deg walax nday di lebu nan sama bopuma la gënal dug bañna la muhammad bañna lolu sama bopuma la gënal dug bañna la muhammad bañna lolu sallallahu alaihi wasallam mom bañna lolu jëlé nañ ci abdullah ibn izam radiyallahu anhu muni benn bis dañu and ak yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam kunna ma annabi alayhi salatu wasalam wa huwa akhisu bi yadi umar ibn khattab mu ne dañu massa and ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu japp ci loxol omar ibn khattab xam ngeen omar de omar xam ngeen ko de moy nit ku sincere ko ko nga xane du wax lum geumul mu du wax lum geumul mu sallallahu alayhi wasallam ni amul kenn ci yeen ku yalla di nangum geumum lulul ni daf ma beug bama gënal koy doom gënal ko ay soxnam gënal ko ay fréram gënal ko doom adama yépp Omar ne ko yow ya rasulullah man de wax deug yalla ya ma gënal say dom bëgg na la ba ya ma gënal say dom bëgg na la ba ya ma gënal sama ñaari wajur bëgg na la ba ya ma gënal nit ñepp waye sa bop nak mom gënal wama ko nak wax deug yalla nak man sa bop la gëna bëgg ci yow sa bop ma la gënal dug bañ na la loolu Omar waxon yenen sallallahu alaihi wasallam sa bop ma la gënal dug bañ na la sallallahu alaihi wasallam ni ko Omar muna amane ko kon yalla nangogul sa ngam wala yalla nangou sa ngam rek ma gënal la sa bop alihi salatu wassalam comme omar ko sincère la du wax lum gëmul muné ko ginnaw nak fofu la aju kon légui ya ma gënal sa bop nak wax deug yalla ya ma gënal sa bop motax muné ko la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in ila min nafsi fa khala lahu omar fa innahu al'ana ay bi mana yow omar sa ngam matagut sa ngam matagul omar niko wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi legi dal ya ma gënal sa bop kon sallallahu alaihi wasallam niko waw kay al an ngam ngi doga mat al an sa ngam ngi doga mat omar ibn khattab la yonent sallallahu alaihi wasallam waxon lolou sa ngam ngi doga mat motax bala sa ngam mat rek sallallahu alaihi wasallam gënal la lepp lu yalla bind ay jaar way la ak tollu way bo demé ci ulama wu tasawuf biñuy tarbiyé sen talibé yi dañ wax ni nit ki bala yegg ci yalla day bëgg sëriñam mbëggel go xamné lepp lu yalla sak sëriñam moko koy gënal té bala yegg fofu dana fekk mu bëgg yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mbëggel go xamni lepp lu yalla sak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mo koy gënal te bala yegg fofu dana fekk mu bëgg yalla mbëggel go xamni day melni yalla bindul dara lu jëmam ji rek kon ay jaar way la kon bëgg yonnati bi alayhi salatu wasalam fardul ayni la si ahmad bamba radiyallahu ta'ala bindina ko ci khasidam gi neena wasalli da'ban ala man ubuhu furida wasalli da'ban ala man ubuhu furida seigne touba neena ma ngi lay digal nga julli te selmal ci kan mune ki nga xamni beug ko farata la wasalli da'ban ala man ubuhu furida julil tassalmal ci jam bi nga xamni bëgg ko farata la yalla ko santane bëgg ko farata la khul in kuntum tuhibuna la fatabi'uni yuhibbukum la yaghfir lakum sunnabukum wa la ghafurur rahim
alayhi salatu wassalam bëgg yonent yalla muhammad miñ nekk ci wéram rabiul awal miñ doon gamul barki dembu miñ doon fété ak juddom barki dembu miñ doon waxtana ay jikkom barki dembu bëgg ko farata la bëgg ko farata la de yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman ñu ni ko lolan la mune man kana allah wa rasuluhu ahabbu ilayhi mima siwa huma sallallahu alayhi wasallam daf ni ay jikko ngi ñu xamni kum ne ci yow mus nga tiaf ka ngeum yalla bu don man te fess macci nga ko lol la yenen sallallahu alaihi wasallam neena ay jikko ngi ni yo xamne kum ne ci yow fekkone ngeum yalla mant fess la muna muni macci nga ko bam jeex ni ne ko waw jikko yo yen la muni xana beug yalla ko yonentam bam geunal la luddul ñom beug yalla ko yonentam bam geunal la luddul ñom neena fo gis ko ko def rek xamal ni musna mandar ngeum neexitu ngeum yalla musna ko koka musna neexitu ngeum yalla alayhi salatu wassalam fo gis ko xamni da bëgg yalla ko yonentam rek xamal ni musna neexitu ngeum yalla mustafa alayhi salatu wassalam moko wax motax cheikh mohamed bambani muhammadun zinatu dunya wa lasatuha zala alayhi lasil munisala alayhi lasil bahrain ghad marja aw kama khala mun mom seigne touba radhiyallahu anhu muhammadun zinatu dunya wa lasatuha neena bu fekke ni adina amna banex adina bu fekke amna banex mané xam nga banex adina moy lan moy bëgg muhammad seigne touba lool la wax neena bu fekke ni adina amna banex adina moy bëgg yont yalla muhammadun sinatu dunya wa lasatuha neena bu fekke ni adina amna tar ba moy yont yalla muhammad mune nak mom seigne touba ak bëggam ci adina ak taram ci adina moy sopp yont yalla muhammad mom lay tarlo mom lay yek musaf ko ndox mu neex mom lay mus musaf ko ndox mu neex mom seigne touba tarum adina ci seigne touba moy beug yont yalla muhammad waye banexu adina ci seigne touba moy beug yont yalla muhammad alayhi salatu wassalam mune julil te selmal ci kok nga xamni moy borom ñaari geejji wurusi bu la nexé nga firé ko moy borom geejjuk sariha moy borom geejjuk haqiqa moy borom geejjuk sariha moy borom geejjuk haqiqa yentu yalla muhammad alayhi salatu wassalam alasil bahrayni moy borom geejjuk sariha waye moy borom geejjuk haqiqa alayhi salatu wassalam ñaar yépp la boole won sariha ak haqiqa الايمان والاحسان عليه الصلاه والسلام كن محبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض العين حب محمد عليه الصلاه والسلام فرض العين مرخص احمد بامبانيكو dahani ila mathi nabi hubusatihi seigne touba neena lima poussé tax ma sot khalima jamb da di tag yont yalla muhammad muni beug aljana taxut beug materialisme taxut beug taru adina taxut beug juma ja rafa taxut beug talibi taxut ñu ni ko kon lan mo la taxa sot khalima jamb da ngir tag yont yalla muhammad mun xana hubbu satihi beug jëm ji ci bopum la beug dem yont yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci bopum rek la beug nga xani même bu won yonent rek da ko beug rek ngir yalla mom da beug jëm ji rek même bu donantone yonent gis nga ulama wu tasawuf bu ni misal ci mbeugel xam nga ci tuwa bi dafa am lu ñuy tuddé amour commercial moy lan moy da nga bëgg li ngir intérêt bu ci tégué amna lo bëgg waye tax nga bëgg ko amna intérêt bu la ci nekkal motax nga bëgg ko lolu moy amour commercial
biñu misal ci al mahabbatu sati bëgg jëm yent yalla muhammad rek khalisam nga xamni dara taxul nga bëgg ko dul jëm ji nga bëgg biñ koy misal ci digënté abou bakkar ak sayyidina omar radiyallahu anhuma omar bima tudon legi luma tassu dañ wax ni abou bakkar yuhibbu muhammad nabiyullahi alayhi salatu wassalam wa omar yuhibbu nabiyullahi muhammad alayhi salatu wassalam kon abou bakkar mbeugelam amul illa comme lu melni li seigne touba xani motax mu beug muhammad lolou la ko beugé moy jëmmé muhammad la beug mom abou bakkar même bu nekul yonent beug nako rek daani ila mathi nabi ubusatihi neena bo gisé man seigne touba lima pousser ci ma sot khalima jambada sosda neena du garal beug yonent yalla muhammad jëmmé ji la beug min abou bakkar yuhibbu muhammad nabiyullah abou bakkar da beug muhammad mi yonent yalla bi nga xamni mom bu doon won yonent yi bëgg nako waye omar yuhibbu nabiyullah muhammad omar mom da bëgg yonent yalla bi muhammad nga xamni kon bu fekkon tani muhammad doonul won yonent amana du ko bëgg kon bëggelu omar amna lu ko lal liko lal moy lan moy amna illa illa ji moy sallallahu alayhi wasallam ab yonent la bu won yonent xeyna kon omar man nako bañu bëgg abou bakkar nak même bu yonent muhammad nekul won yonent yi bëgg nako rek jëm ji la bëgg alayhi salatu wassalam même bu nekul yonent jëm ji la bëgg rek Seigne Touba ni non la mel ci yonentou bi sallallahu alayhi wasallam dahani ila mathi nabi hubusatihi lima pousser pour may tag rasulullah sallallahu alayhi wasallam du materialisme hubusatihi jëm ji la bëgg rek man jëmmi muhammad la bëgg ñu ni ko muhammad alayhi salatu wassalam mo nga bëgg moy kan ni muhammadun khayru man yamsi ala qadami muhammadun khayru man lillahi qad sajada neena buma len beugé décrire kan moy muhammad sallallahu alayhi wasallam mima beug bam gënal ma lepp muna muné khayru man yamsi ala qadam ko seen bam ba jëm kaw tank ye fété souf muna man muhammad ko gën bul ci génné kenn nak ko seen bam ba jëm kaw tank ye faré souf neena muhammad ko gën sallallahu alayhi wasallam moko wax cheikh ahmed bamba moko wax radiyallahu ta'ala anhu muhammadun khayru man yamsi ala qadam lolu mom kon ñepp ngi ci biir wul gene ken malaaka yeek julit ñeek yeep mune yow mu ci lolu sax waye dama ni ko seen muy rek ak jëm ci suuf ki nga xamni da doylo yalla wolu yalla diko jaamu guddeek becc ak foko seen muy rek jeba di sujootal yalla koka ku meena doon muhammad ku gën muhammadun khayru man lillahi qad sajada ko seen muy sujoot rek jëm ci yalla muhammad ku gën alayhi salatu wassalam metti lañ mané cheikh mud bamba nit masna ñew ci mom ni ko bu yalla wi yonent bi wi muniko dooma fa fekk de ñoni mom fuñ nekkuma fa bu yalla wi yonent bi wi muniko dooma fa fekk yow mom dooma fa fekk mom fu yalla ak yonent nekkul ahmadu nekk fa fu yalla ak yonent nekkul ahmadu nekk fa de dooma fa fekk muhammadun khayru man yamsi ala khadab ko seen bobba jëm kaw tanke fa resuf muhammad ko gën alayhi salatu wassalam waye muhammadun khayru man lillahi qad sajada ko seen muy rek ab jëm ci suuf ngir wolu yalla muhammad ko gën alayhi salatu wassalam muy lolo tax nak man seigne touba bëgg jëmum ji rek mbeugël gogum ko bëgg dem na ba far ci sama xol bëgg doom dem na ba far ci sama xol bëgg doom amatuma sentiment wu bëgg doom ndax lan ndax sentiment wu bëgg muhammad ko lek muni mbeugel gima beug yont yalla muhammad yobuna ma ci amatuma sentiment wu beug soxna amatuma sentiment wu beug soxna place bima warana beug soxna mbeugelu yont yalla muhammad lek nako muni mbeugel gima beug muhammad sallallahu alaihi wasallam taxna amatuma sentiment wu beug talibé fima warana beug ab talibé mbeugelu yont yalla muhammad lek nako ñu ne ko ndax ci wax ko rek nga yam mu ne xaarama bindiko mahabbati al mukhtar sayyidina hubul maqaniya wal ahlina wal walada hubul maqaniya wal ahlina wal walada radiyallahu ta'ala anhu mahabbati al mukhtar sayyidina hubul maqaniya wal ahlina wal walada
sama mbeugel sen ci yalla muhammad farna ci man bëgg doom bëggatuma doom farna ci man bëgg soxna farna ci man bëgg njabot bëgg talibé ñom ñepp jotena leen yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam abdan qadiman bam jeex defnako mu nek fi daw motax mu tekke ni dami wa ahli wa awladi fi da'ulahu abdan qadiman muskan li sanada muni dépassé na lol ndax buma ko waxé man naño yaakar sax ni njabot dama itélul wala soxna wala say talibé muna muni man ci sam djimi bop sama deret ji man seigne touba radiyallahu anhu légui gëssé na ko yëntu yalla muhammad fi dawo na ko ko dami wa ahli wa awladi fi da'ulahu abdan qadiman muskan li sanada محبتي المختار سيدنا أم المقاني والأهلين والولداء دمي وأهلي وأولادي في دوله أبدا خديما مسكانا لي سندا رضي الله تعالى فوفلا تشوفي المنا يم كن بغي أنت الله محمد عليه الصلاة والسلام فرد عين لا فرد عين لا أي والله نجاي داي فرد وحني بتيوجا فينا مبالجا am ngeen amna xissa bu ñi netti barki dem rek ci gamu gi biñu ubbe laaj yi amna kuma poser question laaj ma ni ma dafa gis ci majma us-sukhra ben lettre bo xamni cheikh ahmadou bamba moko bindoon mam cheikh ibrahima fall niko na nga digal na ngay julli te digal sa njabot gi ni julli sa talibé nima laaj ndax seigne touba bind leader bi wala diet tol mo do non laaj bi ma tontu ko niko xuma ndax seigne touba bind leader bi wala diet ciowli bari na ci way li nga xamni mom lañu xam te xam ko cheikh ibrahima fall seigne touba musuko digal lu defut ben bu fekke seigne touba bind leader bi xana kon leader bi agul ci cheikh ibrahima bu yegge ci cheikh ibrahima kon xana cheikh ibrahima gëmul ni seigne touba ko bind ndax mom cheikh ibrahima Seigne Touba musuko digal lum defut jang nañ ci tarikh ni bako Seigne Touba ne wéru feñ ne busuba na ngeen wor da xey worlo wa kërëm ñepp liré sax da ngeena worlo lolu xam nga muarikhuna yang koy netti liré sax daf leena worlo benen bi ci dess Cheikh Ibra radiyallahu anhu Seigne Touba masnako wo ñuko bu suba na nga wor nañu mu xey baña wor seigne touba wo woko dal di koy tacc ben barab melni ku ko fa pinir ñuko bu fi jog te digalu bal ñu ni barab ba ben ku ko fa pinire wala bam ko fa taaje dañi bu ko kenn jox ñam bu ko kenn jox naan nañu mu am fa ñetti fan kenn fepp ko fa jox ko ñam tay duggu fa nak mang ci digal seigne touba rek nena agna ci xif fo xamni ñing ko deg mom ci bopam mu naan ndox ndox ndox seigne touba ni jox leen ko mu naan ñu ko man nga delu bu suba nga wor mu defaat ko seigne touba defaat non neñu ba muy ñetti fan ami ñetti yoon seigne touba ni gis ngeen ko ni mam cheikh rahima fall maj soob la mu ne ko ko roy ci ni nak man nga alko loli batay bok na ci xissa yu ñu netti bok na ci xissa yu ñu netti kon bu fekkonte ni ndigal li ci seigne touba la joge ñew ci cheikh ibra cheikh ibra mom bu ko seigne touba non bu lekati sa diru dund dutu lek mom day faatu rek waye dutu lek musta jot ndigal te jeffewul ndigal li mam cheikh rahima fall mom nak ni seigne touba beugé yonent bi sallallahu alayhi wasallam bam gënal koy soxnam gënal koy njabotam gënal koy talibem mom la seigne touba masdi misal ci mam cheikh ibrahima fall daf ni cheikh ibrahima fall di kérok bima fekke mbacké kadior di jaayante ak man daf ni ma tank bi yalla la top bam sosi fi ci yalla beug yegg mané ko yalla mom nga beug yegg buma ko gissone dooma fekk mune dama top tanki mom duggu sa keur buma ko gissone mu genn ma top ko ay tanki bi gennul keur gi neñu mam cheikh ibrahima fall ni seigne touba man ki may set ngir bëgg dem ci yalla bu ko fi fekkul won te fekk fi ba melam dong lima bëgg ci yalla dina ko am
neñu seigne touba niko lolou cheikh ahmed basir netti nako ci minul bayal qadim muniko seigne touba niko yow de kon mak yow ño bok hal ño bok pass pass ndax man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamni mom la fas yene roy mu nek sama qudwa yonnati bobu ma fekulon ben jeexitalam ci kaw suuf lul ni xana asman si danako tim mu lan deug ci suuf si rek doyna ma am limay wut ci mom ma am limay wut ci mom xolal ma ñaar ñi legi nak limay bëgg li tax ma wax yi yépp xéssa bi muy bëgg netti moy ben bis Seigne Touba daf ni man day Cheikh Ibrahima jaaxal na ma muna mune man day bëgg na ma mbëggel go xamni top ma topin wo xamni buma ko ni won yalla mi taxon nga dima top bis ni ke tay banako lutax Cheikh Ibrahima bama Cheikh Ibrahima bëgg na ma mbëggel go xamni top ma topin wo xamni buma ko wowon bam ñew maniko yalla mi taxon ngeen ma top bis ni kete banako neena du tax cheikh ibrahima bama mu ne way mayit faynako kat ndax cheikh ibrahima bu wowon talib yi aju ci mom ñepp ñu dajé ci benn barab mu ni len seigne touba mi taxon ngeen may top banako neena du tax talib mi bako seigne touba mi taxon ngeen ni ma top banako neena du tax mukk ay talib mi bako waxin la wax la ni la bëgg yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fardul ayni la bëgg nit yalla yi sunna waji wala bëgg wali yu yalla yi dafa war ndax bo len bëgge da melni muhammad sallallahu alayhi wasallam nga bëgg motax seigne touba misale ko noni bo len bëgge da melni muhammad sallallahu alayhi wasallam nga bëgg alayhi salatu wassalam lolo tax jele nañ ci abi urayra radiyallahu anhu muné dafa am ben bis ñu ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam ay diw sangam mi nim bëgge ñom diw rajulu yuhibbul ghawma wala ma yalhaqu bihim khala almar'u ma'a man ahabba alayhi salatu wasalam sallallahu alayhi wasallam ci abi hadis bo xamni abi musa moko netti muné sallallahu alayhi wasallam day ñew ci mom niko ay diw nim bëgge ñom diw wala ay diw nim bëgge diw yonent bi ni len al marhu mahamal ahaba kenn ku ne ka nga bëgg yowmal xam fu mu dugg fofu ngay dugg rek fofu ngay dugg bu fekke ni da nga bëgg ahlul qur'an yowmal xiyam fu wa ahlul qur'an nek fofu ngay ne bu fekke da nga bëgg ahlul musik yo lol le mbadan tan tatchu len mourir bu yowmal khiyamé fuñ dugg fofu ngay dugg fekke da nga bëgg ahlul politique yowmal khiyam wa ahlul politique dugg fofu ngay dugg ahlul politique fuñ dugg rek fofu ngay dugg lu len yalla def def lako lu len yalla def def lako lo tax sallallahu alayhi wasallam wax ci ben hadith bo xamni Anas ibn Malik moko netti li radiyallahu anhu mun ali sallallahu alayhi wasallam neena man ahabani kana ma'i fil janna man ahabani kana ma'i fil janna ne dañu tok ba yag sallallahu alayhi wasallam ni kuma bëgg mak yow andé ma djela kuma bëgg rek mak yow dem andé dem djela sallallahu alayhi wasallam wax ko man ahabani kana ma'i fil janna kep kuma bëgg man yonent bi sallallahu alayhi wasallam te muy deug muna mun mak yow ñoy andu dagu ndank dugg djela légi nak waxna len bëgg muhammad tamuy dëgg moy lan moy dang koy roy nokoy roy lum téré nga bako lum daan def nga diko défé nam ko daan défé té yalla tax lolu moy bëgg muhammad motax mu ni man ahabani kana ma'i fil janna kuma bëgg rek ma ngi ay andu dugga janna ali sallatu wasalam mu delu wat ci al mar'u ma'a man ahaba ñaari hadisi ci rob ben bi dañu ni sallallahu alayhi wasallam dafa tok ben bis ba yag am ben sahabi bo xam day def 0 seconde bu nek mu ñew yeur keureum xol yonent bi delu minute bu ne mu ñew xol yonent bi delu sallallahu alayhi wasallam nako waaw li nak mom lu ne ko xana dama xam ni yowmal khiyam bu ñu demé aljana yit xamna ni aljana da ngay nek duma fa ne ndax ya ma upp daraja upp ma maqam tay dama la bëgg mbëggel bo xamni mënuma tok ben seconde ci gisuma ma xamni yowmal khiyam bo muytu buñu fa bokké demit duma la gis ndax dara ja jagay am bay nek ci jenen aljana ja man duma ca nek
mais ñenante ko ah kay al marhum ma man ahaba aljana juma dekk ngay dekk nit ku ne kam bëgg fum dekk fofu lay dekk benen hadith bi ñi ben way ben arabiy moy ben sam mo joge ci Allah ba ñew ni ko yow ki Allah yoni kañ la bis penc ba kañ la bis penc ba mu ne ko waw ana loko préparel bay laaj kañ la bis penc mu ne ko xala bëgg Allah ak yonentam mu ne ko al marhum ma man ahaba bëgg Allah ak yonentam rek mu ne ko al marhum ma man ahaba kon sallallahu alaihi wasallam neena kuma bëgg mak yow ñoy waxu andu du gajjana kuma bëgg rek mak yow ñoy waxu du gajjana legi nak mu dess kon bo waxe lol da nga nan waw ki nga xane mom neena Seigne Touba la bëgg wala Alhaji Malik wala Cheikh Ibrahim Al-Kawlakhi waw bëgg ñoñu moy bëgg yonent bi bëgg yonent bi moy bëgg Yalla ku bëggul yonent bi do bëgg Yalla ku bëggul Seigne Touba ku bëggul yonent bi do bëgg Seigne Touba ko deg ñun la bañ na Seigne Touba rek wala bañ na Alhaji Malik xamal ni bëggul yonent bi bëggul sun borom tabaaraku ta'ala ñoñu ku bëgg Yalla bëgg yonent do leen bañ yalla nuko digal yalla monu digal ni bu ngeen di and andaleen ak ñi and ak muhammad ya ayyul lisina amanu ittaqullaha wa kunu ma asadiqin ya ayyul lisina amanu ittaqullaha wa kunu ma asadiqin yeen ñi wax ni gëm ngeen yalla te munu leena am connexion direct ci yent yalla muhammad muna mu ne dem leen ci ñi nga xamne partager nañ connexion yent yalla muhammad ñu partager leen seigne touba dafa connecté wu direct alhaji malik connecté wu direct ñu partager ñu ñun même réseau bi la bo bëggé Seigne Touba rek bëgg nga Muhammad sallallahu alayhi wasallam té muy dëgg waye na fekk nak ngay roy Seigne Touba tax Seigne Touba lu mu wax ni bimu waxé ni bimu né ya khayra rabbi ghayri murabbi khadra ma khalbi bil iqtida néna ma ngi défaro ci roy yent yalla Muhammad man Seigne Touba ci la défaro roy Muhammad rek ci la défaro kon ñeet bo bëggé défaro royal Seigne Touba rek ginaaw mo nga bëgg boy roy Seigne Touba rek défaro boy roy Alhaji Malik defaru waye dama bëgg Muhammad bani Souy bëgg lamb ja bani Souy mën ta nek bëgg Seigne Touba bani Souy bëgg lamb bani Souy mën ta ne bëgg Seigne Touba bani Souy bëgg politique bani Souy bëgg Alhaji Malik bani Souy bëgg muni mën ta ne yalla ko wax ma ja'ala Allahu lirajulin min qalbayni fi jawfi yalla neena defaluma ben xol bo xamne day bëgg Muhammad bani Souy ñu naaw muni bëgg ndaw rabbin bani Souy yalla neena defaluma ko kenn ku leen ko wax da leen di nax yalla neena defaluma ko kenn ndox ak safara ci leen ndab acca jéemal baxam kañ lay soti ndox ak safara ci leen ndab mën ta nek mom kay len nga ci souy rek len nga ci souy rek mom souyel ci muhammad mba nga souy ci lamb ja mu jeex waye musa sabina bayna salih la ilaha illa wa la ilaha illa mën ta nek yalla ni bu ngeen geume yalla ragal len ko ci and ak ñu deggugna top len bëgg len ngir yalla and ak ñu bëgguña top len bëgg len ngir yalla as-siddiquna yi da sidiqone ñom ababakar ñom usman ñom sayna ali yonent mom dama li ne di jëlale yonent mom da bok ci ay sartam moy as-siddiqu al-amin sidiqone biñ ko waxe ñom ababakar ñom omar ñom usman ñom ali ñom sayna touba ñom sayyid alhaji malik ñom lu ko waral moy yalla da leena rafatalé ñu am connection direct sun borom niko Seigne Touba ci masalikul jinan Seigne Touba dani fama yafi mu'jisatu nabi yajusu fi karamatil wali Seigne Touba neena radiyallahu dafa dagante yel te jaadu muna muni yonent bu am connexion partager nako wali bepp yonent bu am connexion buni muna muni connexion bobu partager nako wali li kama yefi mu'jisatu nabi yajuz fi karamatil wali la wax ñu ne ko lo tax munela annahu warisuhu fal anbiya li annahu warisuhu fal anbiya
حجج ربنا على الخلق إياه من لي تخ ما واخ لاكو لي تخ ما واخ لاكو نيلا ولي بو غيس اب يننت موكو بارتاجي كونيكسيون لانه وريسو وريسو نيوم نيولين دون لانه وريسو نيولين دون نيولين ووتو سي كاو سوف نين واو نيو نيو ووتو سي كاو سوف دون لين نيم دون موني فال انبياء حجج ربنا موني نيونو نيونو موي نيغا خامني دانيو ام ريسو ديريكت دانيو ام ريسو ديريكت حجج ربنا على الخلق إياه من والأولياء هذه لا تتسئ لدينه وصدقه صحيح من والينا نيوم بني لن بارتاسي سين كونيكسيون نيوم كي سين بوبنا لغي نيوي أورينتي نيت ني وان لين فيلوسوفي جوغي نيوي أورينتي نيت ني وان لين فيلوسوفي جوغي باج مانا ام كين كو نيك ني جوخ لا nga mana placer ce contour pour am courant etc. ñom ñoy orienté nit ñi walli wi wal awliya adilatu tasihi ñom ñoy tek seen baram ni connexion yent yalla muhammad bim doon wax ni amna réseau digam ak boromam mi ngi ni ma tek sama baram wal awliya adilatu tasihi li dinihi wa sidqihi sahih kon ni bëgg ab yonent nekk farat non la bëgg walli wu nekk farat walli wi yalla yi nga bëgg leen waxtu walen nono yalla neena nono nala wal yas billah neena yow ma ci nono la waye dama la déclarer guerre waliw yalla yi sun borom neena so len nono rek déclarer nala guerre man adali waliyan faqad asantu bil ard demal ca hadithul qudsi dang ko gis man adali waliyan faqad asantuhu bil ard ku nono sama waliw rek man yalla déclarer nala guerre bu boba nak da nga xam ban terre ngay taxaw pour guerre ak yalla ban terre ngay taxaw pour guerre ak yalla ban asamana lay tim motax bo dege ñu rakkaaju ñu dof ñu naan bu la yalla deful nangam ma xex ak yalla cim ko xamni aw yo kep bu ko yalla yabalon ci yow nga yak sa tubey nga naan da ngay xex ak yalla ñak fayda te ñak lo wax te reer te ñak xam xam aw yo rek waaw ku wéddi laaj ko namrous bu ko yalla am waye aw yo bu ko yalla am waye aw yo ñak xam loy wax rek yen ni xuma sexy yu upp la xuma bëgg adina yu upp xuma bëgg bëss ku tal ni yalla rabbi sitwa jalla jalaluhu motot mi gëna niw rek bu ko yalla délégué won ci yow doto tal sa dara motot la wax motot bu ko yalla délégué won ci yow rek doto tal dara kon ma ngi dilu ci wat di wax ndaw ñi leen bëgg xagn ngir ngeen top seen kilifa ñi leen di xagn Touyaba di reey dañu bëgg ngeen alko rek ñi leen bëgg xagn ni ngir ngeen top seeni kilifa dañu bëgg ngeen alko rek ñi leen bëgg xagn ngir ngeen baña bëgg nit yalla yi wallahi dañu bëgg ngeen alko rek quelque personne yi nga xamni dañu jup di tumal nit yalla yi di tek ci seenu der naka sudul nona ngir bëgg ngeen becc ngal leen ñak leena gëm ay ca nitu yalla yi dañu don yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam bunu jange alquran ci ay alquran bi sun borom di wax ci suratul tauba sun borom dafa takal yonte yalla muhammad juromi tike juromi martaba juromi martaba yoyu le mom la walli bu mat walli nitu yalla bu mat nitu yalla mom la don ci yonte yalla muhammad diko servir dom adamay mbaram lu wax la khad ja'akum rasulun ben ndomba tank ngok la khad ja'akum rasulun yalla delegena peuple bu nek mbolo mu nek
association bu nek yalla délégué na ku len jité ko xani mom lañ war di déglu laqad ja'akum rasulun mbolo mu nek yalla délégué na ku ne ci seen kanam ñu war koy déglu mu ni koké nak min anfusikum day bok ci yeen min anfusikum day bok ci yeen bu dem mbolom julit la ab julit lay don ni yeen ab julit lay don ni yeen bu de turuqu tasawufi ab sufi lay don ni yeen min anfusikum ab sufi lay don ni yeen ab murid lay don ni yeen ab tidian lay don ni yeen ab khadir lay don ni yeen min anfusikum way nak bok na ci ay qualitém hasisun ali ñaarelu ndomba tank bangok mo na neena koku nga xamne dama ko yabal ci yeen te mbok ci yeen jité len nek ci seen kanam ngeen waxu jëm ci man yalla hasisun ali seen intérêt moko gënal intérêt personnelam hasisun ali seen intérêt yeen mbolo min jité yeen peuple bi moko gënal intérêt personnelam intérêt kuma moko gënal intérêt personnel hasisun alayhi lolou neexna jangal mouride yi mbolam ñi fi nekkal seigne touba intérêt kuma mo leen gënal intérêt personnel mbolam ñi fi mësa nekkal seigne touba nak la wax cheikh amadou fadal lu taxone mo and ak senghor intérêt kuma cheikh abdou ahad mbake lu taxone mo and ak abdou diouf intérêt kuma nga nek touba di lek di nan di sangu te wer du de ba nga jot facture wa lolou ku lako yanul kan la xam nga ni ndox mi mom mayuñu lako saraxuñ lako malaka indiñu lako ndox mi ngay nan di sangu wa bu wer de kikoy fay kan la kikoy fay kan la nga ñew ñu dagal la parcel bu yaatu nga dëkk yaak sax njabot yaak sax njabot daanaka man nga tok téméri at do fay lempo te kenn dula force ci kay fay lemp hasisun ali bu nuppi nak fo toll rek yor sa téléphone di wota ci radio rek di xass kilifa goga rek di dal ci kaw kilifa goga rek ni la yent yalla muhammad melone intérêt comme moko gënalon intérêt personnel ci sahaba yim andalon muni nak serigne bu mat serigne kilifa gu mat kilifa ni lay mel ci kanam mu njabotam rasul lay don waye hasisun ali waye du ci am nak harisun harisun day xër ci ñom ba tax du genn day xër ci ñom pour ñu gindiku mu xër ci ñom pour ñu texé mu xër ci ñom pour ñu mëna jaar yoon ba tax du genn Cheikh Muntaha doy na ci exemple lu mbir yi metti metti du tax mu gedd waye bu don kenene batay gedd na bu yag harisun alaykum harisun alaykum dalena beug beug ba du len gedd harisun alaykum amna ci yeen tiofel ba du len gedd nu ngeen meuna melit mu defar len rek jëm leena wuuf rek jëma waxtaan ak yeen rek harisun alaykum ak nu ngeen meuna mel waye nak ci ñan mu ne xana bil mu'minina ñi degeerul bop bil mu'minina ñi degeerul bop wala fnjay neena degeer bop bal mu gis ñi degeerul bop motax ñi ci degeerul bop ñepp duñ dem prison waye ku ci degeer bop mom ha xam nga fa ngay fanani harisun alaykum bil mu'minin moy ñi degeerul bop kala yam dedet waxna ñaar ñettel bi moy lan waxna ñett ñettel moy lan moy rahufun rahufun serigne bu mat serigne bu wootu yonante ci kaw suuf taxaw ci kanamu aw xetam rahufun dalen di ñewant
ni nga xamé non la nday di ñewante doom day di ñewant ni doom ni nday di ñewante doom rahimun waye rahimun dalen di yeeram rahimun dalen di yeeram legi da ngay deg ñu nan serigne ci yeeramuñ peuple bi serigne ci yeeramuñ peuple bi parce que lan parce que serigne ci amna ben position buñu am amna ben position buñ am ñom ñu yaakar ni comme andu ñok position bi serigne ci am kon serigne ci dañu yeeramul peuple bi fekk boba wolof nday neena goné dana yegg ba ca ñobaxtanal garab du gis dara mag mi tok ci suuf di jakkarok mbiri ni mi xewé goné da yegg ba ca ñobaxtanal garab du gis dara mag mi tok ci suuf mom di gis li na ra xew motax serigne ci duñ top peuple bi ci liñ bëgg ñom dañuy top li nga xamné ndariñal peuple bi ci la né yantibi sallallahu alayhi wasallam musta top sahaba yi ci liñ bëgg dedet de len dan top ci li ndariñ li seen ndariñ nek ñom musulena top ci seenu bëgg dedet de len di top ci li seen ndariñ nek wala fi ñay neena ci bu reey rayna borom waye sour la beggone lolou magako meuna xam mag mo meuna xam ni tiburey man na ray borom ba tax muy tibu ndank mom lolou magako xam tiburey rayna borom waye borom beggul wona de sour la beggone mag mi xam ni tiburey man na ray borom motax bu bokke gone gi bu tibe lepp mu ne ko wagnil del tibu lu yam lo xat ci sa gemmi ngi law boy borom boré borom xel mu ñak xel nak da nga nan mag mi dafa añané goné gi lek gi dédé tay bañ mu loru day bañ mu loru rek nga nan da ko añané lek gi dédé da bañ mu loru mag mi bu ron benn ti dong mu bayé ko goné gi waye bañ mu loru nak da na tax mu ne ko lekkel ti bi niñ ko wara lekke sayyidina muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam allahumma rabb hasi dahwati tamma wa salatil ghaima ati sayyidina muhammadan al wasilata wal fadila wa darajatan rafiha wa qasallahu maqaman ma'mudan lisi wa hat rabbana ma khalaqtaha sabbatan subhanaka faqina azaban nar ngeen bal ma dañ don nodd kon mag mi muy serigne bi ma serigne te wutu yaron sallallahu alaihi wasallam ra'uf lay don rahim lay don ci peuple bi waye nak sun borom dañ ko fayn tawlaw fakhul asbi allah bo waxe peuple bi ñu deugar bop muna mu legi wakirlu ci sa borom nak te balen fayn tawlaw fakhul asbi allah la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu lima gis comme yeen gisulen ko tere na len ngeen deugar bop man delu na ci sama borom amul ben bour bu may wëru kudul yalla ñuma wëru ci ben bour budul yalla bokk yi yeen peuple senegal ma ngi len di laaj ndax yaakar ngeen ni serigne senegalay yep serigne senegal yep man nañu massé ngeen bal ma bat bi rire li xew yaakar ngeen ni serigne senegal yep man nañu massé ci ak ndof ci ñaka xam ko xamni yow bamuy juddu bamuy jango fim dem demo fa nga ni ya ko upp experience ya ko gëna xam li xew way xam nga ni ngay nax sa bop da ngay nax sa bop ñom ñepp mën nañu massa ci ak riir ci tankuté ci ñaka xam naka la seen riiw di doxé nan la riiw mi li ne ci bi riiw mi lan la serigne ci mën nañu massa ci umpel loolu té ñu bari ci ñom da intellectuel way bu len nax seen bop nak bu len nax seen bop loolu wurtu tax ngeen doye del serigne ci ba serigne bu wax ngeen sagako serigne bu wax ngeen gennel ko war serigne bu wax ngeen yak ci deram bi naka sudul nona la qadarallahu wala sabab la qadarallahu wala sabab sallallahu alaihi wasallam neena asayqu fi qawmihi kan nabi fi ummatihi neena kilifa gu mat kilifa ci bir peuple am muna muni mi ngi melni yonent ci biru xetam sallallahu alaihi wasallam moko wax de kilifa gu mat lim don ci bir ay talibim ci bir mbolo mi ko top muna muni mi ngi melni yonent ci biru xetam mi ngi melni yonent ci biru xetam
luko waral anwaru nabi sallallahu alaihi wasallam la don leer yonentibi sallallahu alaihi wasallam lay don man nañu yaakar dara mu deme nenene lolou man na am nimuy dalé yonent sallallahu alaihi wasallam

bokk auditeur yi radio xassid online ñu ci ñu ñeneen yoon ci seen émission bi ñi tuddé minhajul abidin te seen mbokk seen xarit mustapha mbay sam di leen ko defal dimanche du nek bu ñent waxtu joté ci sénégal ñu mbokk leen ñeneen yoon ñaan leen sakku ci yeen ñaan ñaan suñu borom mu boolu ni defal tawfiqul hadi defal ñu naja fi dunya wal akhirah la buñ sant yalla julli ci mustafa ali sallatu wassalam xam ngeen ni ñu waxe faral di waxate arab yi di ko wax li kulli makan maqal birab bu ne situation bu nek ak lam correspondel waxe bu nek xew xew bu ne amel dañu toll ci jamono bo xamni amna ngelaw lu upp ñu nan ko ngelawal soxna jaarat bo mu nangulé yalla nangul borom kërëm ci bu fekkon ni ci misal amna borom kër ci lako yalla mayé doom jo xamni khawsul warala di doomi yonent naka nonu soxna jaaratullahi maryam busu bu mu nangulé boromam nangul borom kërëm yalla wërsegal ko doom jo xamni khawsul warala ci dunya wal akhirah ni cheikh ahmadul bamba radiyallahu ta'ala anhuma lol kon mo ni yobbe ñu waxtane sayyidatuna maryama busu mi nga xamni moy way juru cheikh ahmadul bamba soxna soosu buñ ko bëgge waxtane taxawayam wala bu la nexé nga ni man hiya soxna jaara wasiratuha kan moy soxna jaara ak ay jaar jaaram yan enseignement lañ mëna tiré ci ay jaar jaaram akub liggéeyam waxtaané nañu soxna jaara miraran suma miraran ay yoon yoon waye buñ doon ko waxtaané miraran suma miran miraran ba ila yawmina hadha wa bay wala sax ba ila yawmil khiyama lutax mukk mu doy ndax dafa mok dafa bok ci na mo sa ji moy exemplaire yi nga xamni reference yi nga xamni jamono indi nako ñu war koy waxtane jamono bu nek mbaram da bisu jalla bim binde dendam bi di adina defay indi ñaar goor ak jigen mbaram dani lepp lo gis père la ci bindi père mo xam dom adam la njanaaw yi la hayawanat yi la jamaadat yi la lu ci nek père la ci yalla bind rabbi sutu jalla sawdeyni bobu muy père bobu nga xamni sun borom bindul impère ni nga xam non la nit ku goor amé non la nit ku jigen amé garab bu goor garab bu jigen montagne mu goor montagne mu jigen non yalla bindé jamono moñé ko jamono lim ñuy jangal moy dafa bëgg jamono nek lo xamni day évoluer di avancer ba fa ko sopp mom yalla waye nak particulièrement mul béral doom adama loxo téral ko ci kaw lim bindi lepp mbolam père yim bindi père biñu wax al insan muy doom adama moko ci gënal wala khad karabna bani adama motax bi alquran ne man amila salihan min dhakrin aw unsa wa huwa mu'minun falamuhyanu ayatan tayyiba suratul nahl ñun yalla no bindi goor ak jigen def leen ñu nek ay père mu ni nak fañi ëppante daraja fañi rawante fañi gënante du ca mbubu ma ñi sol du ca dal wa ñi sol du ca xaliss bi nek ci poset mba ci kalpe du R+4 bi nga dëkk du 4-4 bi ngay war fa ngeen di rawante di fa gënante du ki goor la ki jigen la liñu tuddé égalité ak équité suñu borom néna goor ak jigen ño ci bokk yam waye égalité ak équité ak équité li ci goor ak jigen di bokk yam sharia daf ko rëdd ni ni la bokku tok
ni nga xamni non la ko ñi nga xamni ñoy femme féministe mi niñ ko déggé wala femme féministe yi niñu déggé équité ak égalité ak ni alcorane déggé équité ak égalité du ben légui nak femme féministe mi wala femme féministe yi dañu ñew dal ni équité ak égalité l'islam d'accord na ci kon nak dañ ko wara doxal ci bép système bu mëna doon sun borom ni dédé d'accorduma du doon système bo dem fekk fa équité ak égalité lolou mënta nek ndax bokku len yeen ñaar ay fonction goor ak jigen mënu ñoo yam ci n'importe quel système bo dem système bo dem goor dafa am fo xamni ni moy place am jigen am fa fo xamni moy place am ñom ñaar ku ci wacc sa place li wala jay wax nan ku wacc sa and and bo toj mu toj wala bo dem fekk ci borom sun borom ni ñom ñaar légui nak femme féministe ni wala femme féministe biñu ñëwé dañoo gëmlo jigéni monde bi rawatina jigéni sénégalais yi xamal leen ni équité ak égalité da wara am aha kay l'islam néna da wara am té lu am la waye nak ñom niñ ko déggé moy la sayyidina aliin karamallahu wajha waxon sayyidina aliin karamallahu wajha da waxon ni kalimatul haqq yuradu bihal batil yuradu bihal batil bari waana wax jo xamni dëgg la soko déggé kaddu gu dëgg la gu sincère la waye néna ta suuf la ko lal lepp nén la batil la lol la femme féministe mi diké non lañu naxé jigen ñi xamal leen ni équité ak égalité dafa wara am ci digënté goor ak jigen ba taxna ñu ni kon nak dañ leena wara yamalé al musawat baynal mar'atu wa rajulu lu alcorane wax neen akay ñoyam waye ci fonction yi nga xamni kenn ku ne fonction bama la ba nga xamni mo tax ma bind la soko wéso rek dal di yaq mbir mi ñi waaw ñom kon fan lañ yame alcorane définir ko ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والخانتين والخانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والقاسين والقاسيات بايه بجيخ سن بروم ني من عمل ذلك من ذكر او انثى وهو مؤمن واينك فلا نحيان ايات طيبه جيب جيجن جو خامني گمنا نيما بڬ كوماني گمي من يالا وولوما نيما بڬ كوماني وولو من يالا جيب گور گو خامني گمنا نيما بڬ كوماني گمي من يالا وور wolonama nima bëgg ku ma ni wolo waye yëmu ci nak ginaaw ngëm gi al amalu salih la cey tek moy dootu jëf dara lu wote ak santane bi yalla al amalu salih ndax al amalu salih moy lu yalla nangu jëf mom buñu ne rafet na fa yalla rek xamal ni jëf jojje kon dagan na sun borom ni goor gi ma gëm ba nopi di def lu bax jigen gi ma gëm ba nopi di def lu bax koko mako garantel niko sa adina dana jak sa alakhirah dana jak fala nuhyanu ayatan tayyiba sa adina dana jak sa alakhirah dana jak waye goor gima gem tay def lu bax la wax waye jigen gima gem tay def lu bax la wax kon equite ngok egalite ngok fofa ñofa bok yam ndax nak jigen bala meuna def lu bax da dem hong kong ndax jigen bala meuna def lu bax da dem dubai ndax jigen bala meuna def lu bax da dem sin comme niko gor ñi defé a dedet sayyidna maryam buso minu bëgg waxtane musta dem dubai musta dem hong kong musta dem sin bu xanté wala gor ñi ca marché ba te teriwul moñu andil ku ñu wax cheikh ahmadul bamba khawsul wara moñu andil cheikh ahmadul bamba khawsul wara sayyidna maryam mi nga xamne mo jur isa ken musuko deg dubai ken musuko deg chine ken musuko deg hong kong ken musuko deg te mono andil yont yalla isa de ali salatu wassalam sayyidna khadija commerçante ba jigen ñi mom lañu laye jigen ñi ko wax mu la sayyidna khadija commerçante la won ñom femme féministe mi ak femme féministe yi khadija commerçante la won effectivement khadija commerçante la won mais ndax mas nga deg ñun la commerçante bobu ñu wax sayyidna khadija départ na fi and goor ñi dem dubai te andut ak mahramam dedet te pourtant grande commerçante la won commerçante bu mag mo gëna reuy ci commerçant yi nek al makkah al mukarrama waye ci ban système la doon commerçante ci la doon defé commerçam moy système bi l'islam gërem système bi l'islam d'accord moy bu soxla marchandise mu nek sin day délégué goor
bu ko doy ni ko demal sin jëndal ma marchandise sangam so ñewé ma fay la mu dem jëndi sin ñew mu jaay marchandise am jël bénéfice am demal ma dubai jëndal ma marchandise sangam parce que man awma droit dem dubai te anduma ak sama borom kër awma droit dem dubai te anduma ak sama frère bo xamni buñ ni mo won kayenu may la ko l'islam bañ sayyidna khadija non la done commerçante non la done commerçante kon bu len femme féministe yi ak femme féministe yi nax dede duma len ko nangul duma len ko nangul lotax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi jigen ni ñewé diko jambat équité ak égalité ñuko yow ki yalla yoni l'islam lim andi moy lan l'islam xana xamul équité ak égalité yonent li lutax ali sallatu wasalam ñu nek ñun dañu gis goor ñi yool bi nek ci gungé am niew yobbu ko baqiya sang ko julé ko yool bi ci ne tuyaaba gi ci ne nga ni goor ñi def leen ko waye jigen ñi tok leen ci kër ya ana équité yow ki yalla yoni li nek ci tuyaaba gaddu sa jersey yor drapeau l'islam dem ci front ba di xex di jihad di dor ay jersey mi del dori jersey ngay jam xex mi dila jamu xex ba nga fatu ba nga raye ab yefeur li ci ne ci tuyaaba yowmal khiyam a nga ni goor ñi dem leen defiko waye jigen ñeen bu leen dem yeen bokku leen ci ana equité kon ñun xana yun duñ am dara ci tuyaaba yowmal khiyam yool duñ ko am yonantou sallallahu alayhi wasallam da di wax ndawsi wala soxna sa ko don mom niñ délégué won femme féministe yi ño délégué won sen soxna dem di réclamer lolu yonantou sallallahu alayhi wasallam niko so démé waxal ma jigen ñeleen yoni neleen mihnatu ihda kunna fi bayti sawjiha tudrikul jihadul mujahidin waxal ma jigen ñi neleen la ngeen di dabu ji ca front ba diko dabu ji ca ñi ngeen di suli baqiya muna muni am ngeen ko tud ngeen genn seen keur xana lolou moy tabaski neex dagan am ci sa yap am ci sa yalla tabaski neex dagan yonnentou sallallahu alayhi wasallam ni la ngeen di dabu ci front ba jasi di beut seen yaram ak xejji tok leen seen biir keur yalla defal na leen ko fo la ngeen di dabi gungé am new yobbu ko baqiy sang ko ñaanal ko sul ko yalla defal na leen ko seen biir keur yi mihnatu ihda kunna fi bayti sawjiha tudrikul jihadul mujahidin tok len sen keur mu fek len fa ñu ni ko lol nan la meuna amé yanamtu sallallahu alayhi wasallam ni kep kenn ci yeen ku tok bir keur borom keuram ëmbal koy domam wasinal ko ko yaral ko ko muna mu ni yak ne ca fond ba ca front ba di jihad ci l'islam yeena yam lum am ci tuyaaba yowmal khiyam yalla dina la bindal tuyaaba ju ni toll lolo tax sax ci sharia l'islam yonnentou sallallahu alayhi wasallam jangal nañu ni jigen bu eumbe fam wara eumbe di wasin yalla dogal bakkanam dess ci muna muni moko sehit ci front ba ñoyam loolu la yonnentou wax moko sehit ci front ba ñoyam ndax jamono bobu yaangi jihad tuyaabay jihad la yalla di bindal jamono bi nga eumbe fi nga wara eumbe di imbi fa nga wara imbe yalla dogal sa bakkan dess ci wali yasubila yonnentou neena yakku daanu ci xareb l'islam yene bokk yam ci kanam yalla ëlëk yowmal khiyam wa lolou lutax femme féministe ni duñ len ko wax dañ leena bëgg ndax fañ leen bëgg pousser moy poste bu goor occuper rek war ngeen ko occuper dedet l'islam waxut lolou lutax alquran dañi wama khalaqa dhakara wal unsa in sahyakum lasata deug la ma bind goor bind jigen waye dama wotale seeni fonction mënu leena yam ci ay fonction la femme féministe ak femme féministe mi ngeen balma ñom lolou lañ gëmlo jigen ni dañ leena gëm ni yeen jigen ni yeen ak goor ni yeen yam ci fonction yeen yam ci fonction yeen yam ci fonction misal nako batay catastrophe la catastrophique bu graw moy passalan legi biñu ne équité baynal mar'atu wa rajul digenti goor ak jigen ñu ni police bu jigen gendarme bu goor gendarme bu jigen d'accord l'islam xamna lool lu meuna nek la bu ko defé gendarme yu goor yi
di visite gendarme yu jigen di visite civil yu di visite civil yu gor yi gendarme yu jigen yi di am ak affaire ak civil yu jigen yi lolou l'islam xamnako mais est-ce que ñun ni ñuko défé sénégal l'islam xamul lolou moy gendarme bu jigen bi day war di monter fa gendarme bu gor ba di monter leg leg ñom ñaar lañuy boole ñu dem monter ji gor ak jigen ñu dem monter ji té duñ ay mahram dé sambur gendarme bu gor ak gendarme bu jigen di ay jambour kenn du ci mahram ci morom ja ñom ñaar ñu dem and monter ji gendarme bu jigen bi tani biñ ko yattal mu yéré biñ ko ñawal mu diko sol mu wax tani biñ ñawal gendarme bu gor bi ñoyam da nan ñap ci yaramam leppam di feñ mu def bopum neen awray neen deugunut de deugunut ci l'islam waa bu fekkone equité bi l'islam jangale la aha gendarme bu jigen bi day am tani bopam daray awram bi feñ fa muy monter mok ay jigen ni ñom rek ka fay monter jigen goor go xane seen mahram la dafa bok dafa ne ko xane daf leena aram ko xane deugunut mu den ci boba dafa ne benen bi ci dess ñom seen rôle bu boba moy lijeenti mbirum jigen ni goor ñi lij lool la l'islam xam motax yonnatu sallallahu alayhi wasallam alquran ni wama khalaqa dhakara wal unsa in sahyakum lasata wax ni bu gendarme bu jigen am de dani gendarme bu jigen fonction bi muy occuper mën ta yam ak bu goor bi mënu ñoyam lool nak topal mbolem yi nga xamni ay yarasi la yépp bo len topé manam yi nga xamni ay koor la yépp bo len topé loolu moy atté bi ño xam police la mo xam soldat sala mo xam fu ci nek jigen man na fa né mais ak rôle bam fu wara suyé mën ta yam ak rôle ba goor di yor sa wudir ñom ñaar kenn ku ne soral dafa am soral bo xani dafa am luko accompagner liko accompagner pour nga def rôle bobu bu manké légui l'islam dootu d'accord kenn ku ne soral dafa am lo xani mom lako l'islam bolel pour mo accompagner ko motax alquran ni inna sahyakum lasata munu leena yam ay rôle yeen ñaar man ngeena tollo nak man ngeena tollo ci ay grade waye dedit du ngeen bokku nu ngeen di fonctionner ci seen rôle yeen ñaar munu leena yam ndax yalla leen wotale ci bind soxna su teddu su mag fi muy bëgg waxtaan nak mom lool la xamoon mom dafa xamoon rolam te nangu ko accepter dafa xamoon rolam ba nuppi accepter ko asimena loram manam asimena rolam ba nga xamni indil nañu khawsul wara dom jo xamni kam mislil anbiya wal mursalun mu cheikh amadou bamba dom jo xamni bo tuddé yonent yi rek tek ko ci bo yonent yobul luñ ko daralul ñom dañu nek nabil mursal rek lol do nga la ko yonent yi yobul te lol ci ciobare yalla la jëmu doon ñu bëgg waxtaané ñu soxna jaratullahi maryam buso nga ni mi ngi dik adina 1300 manam 1800

ñi bu ko daara mu jàngi daara kan waajuram wa soxna astawaala way juram wa soxna astawaala ngan da ñu fekk way juram yor daara même bu fekk luun mu yor daara kon day dem daara lool lay tektale cheikh mohamed bamba radiyallahu ta'ala anhu masna am kenn ci talibi ko xam daf ko tuddelon dom ñu ko tuddelé dom ñu dem pendant 7 ans manam juram ñaari at mu gisé wat ak seigne touba seigne touba diko laaj xalé ba ma la tuddelon muniko mom day bu doon goora matna dem daara seigne touba niko xel niko walegi bi muy jigen na est ce que jigen da wara bok ci équité pour jangi comme ni goor di jangi akay jigen da wara jangi comme ni goor di jangé niko walegi bi muy jigen nak motax seydou sina maria mbousso bi mu maté dal alquran ñu duggal ko daari way juram soxna astawala mbacké mu jangal ko alquran alkarim fukki atam ci la mokal alquran mi mokal alquran ci fukki at dal di tambali di jang al-fiqh al-islamiyya moy loi l'islam jang na alquran legi mi ngi jang loi l'islam yi mi jangé loi l'islam yi ba nopi dal di commencé nak pratique bi moy lan moy as-suluk as-suluk ila Allah tabaarak wa ta'ala legi nak soobu dem ci yalla ci dess am ngeureumal yalla legi mo ci dess am ngeureumal yalla ci dess waxtanena ay wajurum serigne mu soobe mi nga xani moy wajurum ci goor ak soxna astawala xana digeunte soxna astawala ak ñi sante mbay ni ñu bokke jenn maam ak soxna jaarullahi maryamu buso ndax modi ku ñi wax ndumbe daado mom ak ku ñi wax binta daado ñom ñaar ño bokk wenn wayjur kedem sey mbacke am fa soxna astawala manam binta daado mo dem sey mbacke am fa astawala midjul soxna jaar lay maryam mbusu mom ndumbe daado la bëgg wax ndumbe daado mo dem mbacke seyifa am fa soxna astawala binta daado dem sey mbeyen am fa ñi li ni mohammed mbay wala mor mbay mi nga xani mo meñ dal ahlu mbeyen motax fofu la wa mbeyen dajek soxna jaara ci men maam ñu nek ay sharif soxna jaar lay maryam bussu nak bi mu jange xam xamu droit droit islamique ba maîtriser ko ci la def suluk jëm ci boromam suluk buñ ko wax moy lan moy tasawuf moy al ikhlas am ngeen nak suluk dafa am ay darajat wala dafa am ay marahil ay jaar jaar yu bari ay marhala yu bari mom suluk jaar jaar yoyu juroom ñaari nufus la biko ulama wu tasawuf li jeunte ba tek ko juroom ñaari nufus la juroom ñaari nufus way juroom ñaari bakkan yo xamni di nga ci jaar doga am liñe tuddé al wusul bakkan bu jëk ba moy an-nafsul amaratu bisu bakkan bo xamni moy bakkanu diglé wa ko no lu bon an-nafsul amaratu bisu mbaram neena ci alquran inna an-nafsa al-amaratu bisu ah bakkan mo meuna diglé lu bon te ñaaw mom bakkan bakkan ban nafsul amaratu bisu ana miraran ni bakkan bi buñ ko dé waxtane tay jëmele ko ci mbirum jigen dañu ko gis ci rol bi nga xamni jigen amna ko ci bir kër ay gis ñaari jigen yo xamni ñoo bokk benn borom kër te duñ xajonté dé nga gis ñom ñu tuddé ko défanté ñaari wujj yo xamni lañ tuddé seenu kujjé moy défanté xana yeen jëluleen leçon ci soxna jaarat lay maryam bousso soxna jaarat lay maryam bousso di mom bam ñëwé kër seigne mohamed ante sali ñam fa fekk bu muy ñëw andaliwul défanté waye défalanté la indi défalanté lan al amal al amalu

bula ni won man na la jox tay bi agene buñ paré waxu deug waxu deug mala wax li mala wax li ma yalla dongula lu bon mom lu bon rek la yalla permettre ko yonent yalla permettre ko malaka yalla permettre ko waliw waxu ma nak koy serigne serigne lu koy serigne serigne permettre ko kenn kenn ko yalla sak kulako wax day tiaxan kulako wax day tiaxan kon ma ngi len di denk sama bop ngeen delo ci seen xel ndax ni ngeen beugelu bax budé daire ba yena ca man daré alcorane yena ca man lepp lu ñu wota ci l'islam yene ci man yalla xamnako yalla xamnako waye nak bu ngeen fexé won nak ba jox l'islam seen bop ci ndigal yek téré yi ay kon kon day seen gannaaw ban dang adina ku len fa jitu le len jëk faatu nakoy faral di wax nakoy faral di wax lu bari mani japp na ni liñu wax ñeño ñiñu wax ay ñeño yowmal khiyam te bok ci yoonu murid yowmal khiyam man geewuma ni kenn dana len jitu adina amana dal luñuy dacc aw mitit bo muy tul bammel la yem japp na lolu lu ko waral moy seen alal bu serigne bi soxla atal nañ ko ko jox te dem majjali yalwani seen alal waye nak yañ cey toftal moy dañu bëgg lool xéssal dañu bëgg lool poukéré adina waye gis nga yoy buñ ko ci génné won ay niti adina la leen di woyé yalla xamnako fim na tay serigne bu la upp tranga rek xamal ni da la upp talibé ñeñu mo wax leen ko tay serigne bu la upp talibé ñeñu rek mo la upp tranga ndax ñom lu ne atal nañ la ko jox ngir serigne bi waye fofu do nga le seen afatu nek moy seen galankor moy bëgg nañ lool adina mom mesu ba ci digginaaw ga xéssal ba melni tubab bu dé jigen ña bu dé goor ña ngay takilam cene guy pèse 1 kg 500 etc etc aka neexon serigne si ngeen di jox seen addi yi téré leen ko aka neexon ñu téré leen ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam day masna tok ben way ñew yeen ci sahabi yu nuyu ko ñen ñi ni ab lam la takkon ñen ñi ni ñaari jaaro way yonent bi da ko ni wekkat sanni te kat or la bi yonent bi joge dem am ko koy dey ni ko ginaaw yonent bi dem na farat ko nak bo demé sax nga may ko sub jigen muni lu muhammad sanni ma diko lalati abadan xolal ma yoyu gaay muhammad lum sanni téré ko ba sanni ko ma diko lalati abadan dootu dugg sama loxo dootu dugg sama loxo fena netti won na len ko fi wa jo xamni ni dama dem julli ji aljuma ci juma ji ño dend kasamas la joge lak kat la sosé la mu ñew yendok serignam kërëm ba julli juma jot mu and ak serign bi julli ci juma ji mi nga and ak bayam bayam nak mom du mourid mom mo djeblu te serign bi mu djeblu ba nga djeblo ci bitim rew bi mu ñewé sénégal nak mu and ak bayam ñew di siyar ci serign bi mu djeblu da xam nga lakkat yi toujours ñom dañuy sincère dañuy wax seen wajuri li am koko and ak mom mu ñew biñu ñewé Touba diko siyaré ci ba julli jot mu and ak serigne bi ñew julli ci juma ji yalla dogal man man la dendal sappé ma nga gis mu tak lamu loxo ak ak tien biñu selmalé may def samay lawrat mu bëgga jog ma bëss ko mu tok bima noppé ndeké ci wétam bayama maniko fo bayiko munima kasamas maniko mba xam nga ni li ci sa loxo bi seigne touba mi ñu jakkar lol dakoy téré mba xam nga ni li ci sa baat bi seigne touba mi ñu togal dakoy téré munima ha munima waaw wallahi wa rabbul kaaba bay bi ci bopam mo ni ñok jog taxaw bima jere jëf pourtant dem mak serignam ño bokk yendu kim ni ci la jeblu ño bokk yendu ba and julli ci juma ji ma nga ne waye waxu ñuko de li ngeen wax di waxu ñuko fi saasa la bay bi tekki lam bi ci sama kanam ak cien gi da duggal ci posal wallahi yalla xamnako kon nit ñi bañu ñoo def lu baax dañ leen ko waxut seigne modou waxtani bu mako topé dana guddé bay bo ñu yamale ko fofu rek te yeex nañu tambali ah jéglu nak mbolém auditeur yi nga xamni déggu ñu ñi dimanche yi wessu yépp waaw mom bo baye bo rek ngeen di ñu baye xel xamni sarsi mom mo bari
léeg léegi du ma fi fekk, léeg léegi fekk bala maa ñëw waxtu yi passé et cetera. Ko defee daal mu ngi noonu rek, ñuy topp jataay bi rek, saa buñ dikkee ñu noonu. Léegi léegi nii rek bi ma Sëñ Modou di woo, am na keneen koo xam ne mi ngi may woo pour bëgg ma waxtaan ak moom ci wàllu mbirum accident yi xew ak maanaam xale yeeg nit ñeeg seen ñàkk yar gi. Ma ne ko fi mu ne maa ngi émission boo xam ne mënuma koo bañ a def, te kooka kilifa la, mi ngi yëngutu ci beneen média aussi. Ma ne ko bàyyi boo jéggal ma rek, tey moom ñemewumaa lay sama auditeurs yi. Kon lii rek moo sama bon insha allahu taala ñu ñëw nii danañu def waxtaan ci lu mel noonu. Waaye et discipline bi nga xam ne moom moo am Sénégal moom, man ub na saa bopp de, yàlla xam na ko, ub na saa bopp de. Te indiscipline bi mag ñeeg gone yi ñëpp ci ànd, ñëpp ci yam daanaka rek. Boo xoolee sax mag ñi ñoo gën a indiscipline que sax xale yi, waliyasu billaa, waliyasu billaa. Kenn mënu la koo wax, waaw kenn mënu la koo wax. Kon jërë ngeen jëf, noo ngi sant ñëpp te leen ndokkeel. Di nuyu ku ci mel ni Serigne Maysa Diop ndeysaan, moom tamit barki démb rek ñëw na fii ci daara ji. Defe naa dellu si waat na bitim réew sax, ndax maa ngi jot message am buy wane ni dellu si na. Mu di ma wax ne ma at yu yàgg yàgg yàgg rek ma bëgg nu may def ba ñëw fi, waaye ren moom du ma génn Sénégal te ñëwuma ci daara ji. Ndeysaan bi mu fi ñëwee yëkkati ay at yaam jox ma soxnaam si nga xam ni mooy soxna Jaynaba Mbodj, moom tamit bi muy ñëw mu yóbbante ko addi ni ko brikk. Waaye boo gisee Moustapha Mbaye Sam joxal ma ko lii, loolu lépp ñu jox ma ko, ma defal leen ko ci daara ji. Donc kon ñu ngi leen di gërëm bu baax, di leen ndokkeel, di ko xamal ni lam ma jox bokk na ci la ma ko ci jëndal ci sadaxatu jaar yi. Ndax bu leen fàtte ni xale yi jàng fi xam-xam yépp ak alxuraan ji lépp, téere yi maa koy jënd, maa koy jënd. Léeg-léeg nit jox ma dara ni ma defal ma ci daara ji, ma dem jënde koy téere indi, mu nekk sa daxa jaar yam. Li feek xale baa ngi jàng ci téere bi, yàlla di la bindal tuyaaba. Bu fekkee ne dafa laaj fu ñu war a defaraat, ma daal di jënd sima ak wala feer nangam nangam, ci yooyu daal lay dellu ak luy jàppale gone yi ci seenub dund ak seen ya ca aju. Kon nag wax dëgg yàlla mënuñu dul sant leen, gërëm leen. Surtout nag, surtout nag ni ma koy waxee, soxna yu jigéen yi nga xam ni ñu bëgg lu baax lañ, donte seen loxo jotut seen gannaaw. Waaye da ngay gis rek ni ni leen émission bi itteele ba kenn ku ci nekk day jéem a influence sax borom këram pour mu jàpp ci liggéey bi, jàpp ci daara ji. Loolu ngeen baal ma sant nañ leen ci, gërëm leen ci. Kon ñu ngi nuyu baax Serigne Maysa Diop moomu taxawaayam ak soxnaam soosu nga xam ne mooy soxna Jaynaba Mbodj. Maa ngi koy xamal ni ko li mu joxoon borom këram jox na ma ko, jasakumullahu xeyru jasa. Ku ci mel ni Serigne Waly Faye moom tamit noonu la mel, ak soxnaam soxna Jaynaba Sarr moom tamit. Benn bis rek la ma woo jot ma téléphone, daanaka xaw naa xam ni ma xaaral ma jox la sama borom kër. Sa numéro bi maa ngi ko jëlee ci ku ñuy wax Mama Diong. Mama Diong xam ngeen ni moom it kenn la ci yaayi daara ji fii, gëj nañ ko dégg, ñu ngi koy ndokkeel. Waaye teewul rek léeg-léegi rek mu woo ak rakkam ju ne fii ni ko lii joxal ma ko daara ja. Loolu lépp ñu ngi koy gis di leen ci ndokkeel, di leen ci sant. Naka noonu soxna Daba Dium moom tamit kasaalika, maam Boussa Niass gëj nañ ko dégg moom tamit kasaalika, ak ku ci mel ni ku ñu wax maam Boussa Gueye. Maam Boussa Gueye moom gëj naa ko dégg trop, yàlla na ko jàmm rek di gaar insha allahu taala, gëj naa ko dégg. Soxna Seynab Kebe sama jigéen bi moom tamit kasaalika, soxna Awa Ndiaye foofu ci Amérique. Xam naa da ngeen may baal toujours, ni muy baree ci sama bopp tax na kenn ko ni du ma xam ci man réew la nekk. Waaye la kulli xaal daal li ngeen def ngir yàlla di ko yóbbantee jot naa ca, jasakumullahu xayru jasaa yi. Ku ci mel ni soxna Njuba Cioun ak borom këram moom tamit kasaalika, moom it ñëw na fii ci daara ji rek bi ñu màggalee ba pare, ñëw na fi sa at mu ne bu ñëwee Sénégal dana ñëw ba ci daara ji. Jasakumullahu xayru jasaa yi, di leen ndokkeel ci loolu. Ku ci mel ni soxna Abi Seck ak borom këram Amadou Badiane. Soxna sa Jaxate moom it gëj naa koo dégg, maa ngi ko fi doon jàmbat, dama fàtte tur wa, waaye defe naa étudiant la bu doon jàng. Waaw, mu ma doon kale sax ni ma kale bi ngay kale Jaxate yeeg siise siise yi lay ndeysaan. Waxoon ma ne sax mi ngi dëkk darul man naan fii ci Touba ci boori gaar bi. Waaye gëj naa ko dégg nag, gëj naa ko dégg. Moom tamit ñu ngi koy bàyyi xel. Ñun ñëpp daal ñu leen di ñaanal te di leen ndokkeel. Ku ma ci tuddutit wallahi xamal ni saa bu nuy ñaan duñ la fàtte, duñ la fàtte. Sëñ Baye Djili Seck moom tamit di mag moo xam ni bi mu fi ñëwee darul mel nan la jóge ñëw fii ci daara ji. Moom daal ñëpp rek yàlla neen yàlla dolli teranga, dolli leen barke, dolli leen a taxaw. Sama xol day sedd ba
duma xam lu may wax ndax li gëna séral sama xol rek mooy yëg gi ak mu jaral la jukk ndax wolof njaay nee na làmmiñ mën naa lu mu gëmut nopp mën laa dégg lu mu bëggut waaye tànk fu mu dem ah loola ñor na ko moo tax ñu di leen sant di leen gërëm ñoom sëñ Khadim jiite ñoom ñoom sëñ Kosofaal ñu Kosofaal sax jamono bi ñëw ni mi ngi Sénégal ndokkeel nañ ko ku ci mel ni Serigne Cheikh Dione moom wax naa leen ko moom moom pili de ay année année année ngi nii gisuma ko waaye sërëm bi ne Sénégal fin de mois bu nekk mu ne sama barkeeloo ngi nii waaw fin de mois bi lu weer yu sori sori balaa weer wee dee rek mu yónni la ni la sama barkeeloo ngi defal ma ko ci daara ji pendant des années ci koo xam ne yow mosoo koo gis lu ni réyee ci man yàlla rek ko xam yàlla xam na ko waaye nag yàlla na leen yàlla taxawu te sàmm leen te fi ngeen koy def yàlla nay seen njariñ yow mal xiyaam insa allahu taala waaw ñoom Cheikh Diouf fële ca Côte d'Ivoire ak soxnaam maam Anta Mbacke mi ngi France ñoom ñëpp ndokkel nañ leen moom daal ñëpp rek bayuma kenn rek ñoom sëñ Moustapha Thiam ñoom foofu ca Amérique rek sëñ Modou Mbaye Thiam bii ak waa Amérique yëpp rek bayuma kenn ñoom sëñ Cheikh Mbacke ñoom ndeysaan ñoom ñëpp ak dayiraam boobu nga xam ne ñoo doon dayirab soxna Diaraba nga xam ne ñu jàppoon ci liggéeyu jumaa ji la macha allah jumaa ji karobiti ji rek moo ci desoon ah te wax naa leen fii nii am na sama benn doomu jiitle boo xam ni moo ñëw rek dal di koy karol lépp biñ ne màggal gi 2 mois ci des la karol lépp macha allah kon jërë ngeen jëf jasaakumullahu xayr jasaayhi yàlla gis na xam na yàlla na leen fay bu ma amoon baat bu gën a rëy jasaakallahu xayr jasaa danaa leen ko wax kon nag sukran lakum alhamdulilahi lisi bi nimatihi tatimu salihat Serigne Modou jërëjëf wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

sadaka jariya la. Waxon naa ko menn mbokk bi mu ñëwee fii, ma ne ko da am ci yéen ñoo xam ni léeg-léegi am lu ngeen may jox lu jëm si ci daara ji. Mu naa ma ne dama leen di wax fi ma koy def léegi bala maa dee. Mu naa man leen dong yi fi ne téere xam-xam yi ñuy jàng man maa koy jënd, alli woyi maa koy jënd. Waa juni dong yaa ngi may dégg, kenn du ni mas namaa téléphoné ni sa doom daa soxla nangam, sa doom daa soxla nangam. Du addu téere alquran yi jàng, du xaside yi, du téere xam-xam yi, yépp maa koy jëndi ak alliwo yi. Maa ko daan jënd ci sama alali bopp, def ko mu nekk li ñuy tuddee waqfu. Bu la neex nga ne ubus le, waqfu mbaa ubus le. Bi amee ñoo xam ne nag léeg-léeg ñu yëkkati seen alal jox ma ko, waaw kay ma ne ñii tamit kat lii ma bëgg dong lañ bëgg ci tuyaaba. Moo tax xaalis buy nga xam ne léeg-léeg nit yokkati ko ni ma defal ma ko ci daara ji, benn bu ñëw ma jënd ci ko ay téere jox dong yi mu nekk sa waxfu. Li feeg ña ngay jàng ca téere yàlla dina bindal sa tuyaaba. Léeg-léegi mu ñëw fekk kafe gu jeex ma jënd ko ca, léeg-léegi wala aliwa wala nangam wala nangam. Suñ borom mi dara umpul xam na ko, jeex na mu ko. Wala nga tabax bâtiment ca daara ja ni la ko dong yi dëkkee. Fu mu ci doona rek sadaka jariya yaa ngoo. Mu ni suñ borom ab tiwa la koy def boo xam ne day servir leer ci sa bàmmeel bis boo faatoo. Sadaka jariya, sadaka jariya. Mu ni bi ci des mooy alwaladu saalih, doom ju ñu éduquer, doom ju ñu yar, doom ju ñu yar. Gis nga doom ju ñu yar saa boo ko fi bàyyee, heure bu xelam demee si jàng alxuraan mu ubbi kamil bi di jàng isi bi alxuraan jum jàng yéen a ko bokk, yàlla dalay yónnee sa tuyaaba. Xaside gum jàng bu ko tegee yéen a ko bokk, yàlla yónnee sa wàll. Alwaladu saalih yedd ëllëg. Wala doom ju julli ba sëlmal rek jàng ñeen fukk ikhlaas ak benn ni addiyey saa baay wala addiyey saa yaay, direct lay doon, direct day mel ni Moodu Mbaye Thiam bu ma yónnee xum bëgguma leen publicité ñoom gaa yooyu, waaw foofu gaa yi di jaarale xaalis bi. Mu ngo bu juumul sama numéro rek ma daal di ci jot direct, sera seconde ma jot ci. Noonu lay mel. Bi nga ne baay am rek wala yaay am, bi nga ñaanee bu ni yàlla joxal ma yaay rek, noonu lay mel. Boo jaawalewul numéro bi rek da cee daal di jot fa saasa. Misaaloon naa leen ko ci Jalaluddin Abdurahman Asuyoti, Jalaluddin Abdurahman Asuyoti. Bi ma waxee ni fekk menn mbokk daa ñëw fii ndax kilifa yi diine yi parfois dama leen di defal li ñuy tuddee fidaawu, kuluus yu bari lay jënd séddale ko donga yi, kenn ko def ma jox la ab lim ci laa ilaha illallah muy fukki junni ak ñaar ñu addi yàlla ko benn kilifa ak diine. Am na benn suur moom bi mu fi ñëw ki may wax nii ñu ngi bokk ci suñ mbokk yi nga xam ni ñoo tudd seen bopp Ibadur Rahman, suñ wëllëre la. Suur bi mu fi ñëw daa tombeeg sustu suur boobu Baye Sam moo aaye ñu di ko defal, Sëñ Sam moo aaye woon ñu di ko defal. Bi mu ñëwee mu ni ma lii biddaa la. Waxte yu bari ma génne benn téere ni ko yéen xam naa ci yéen ñu fonk Abdurahman Asuyoti yi ngeen Jalaluddin. Mu naa ma ne ko kaay déglu li mu wax fii Abdurahman Asuyoti Jalaluddin. Nee na man damaa bokkoon ci ñi nga xam ne damaa dàq li ñu wax ni fiddaaw am na ni yonent ko wax. Man Abdurahman dama koo dàq. Mu ne waaye teewut nag ma defaloon saa bopp fukki junni basmala ak ñaar dencal ko saa bopp ba xam. Mu ni benn suur ma ànd ci ab rob benn xalel bu ndayam faatu bu toll ci fukki at ak yaar. Xale bi yàlla teel koo defal kësfu neeñu bi ñu suulee ndayam ba wàññiku. Abdurahman Asuyoti mooy nett li de nee na bi ñu suulee ndayam ba wàññiku xale bi ni der yuuxu ni ña nga yóbbu sama ndey safara. Abdurahman Asuyoti nee na ma ni tekk ni suñ borom man ne mason na maa def basmala fukki junneeg ñaar fi daawoo ko sama bopp. Bu fekkee ne li ñu wax ni yonant moo ko wax may naa ko ndey xale bi. Bi kàddoom daanoo rek xale ba ni teqaree ni génne nañ ko safara ña nga koy yóbbu àjjana. Bi mu noppee mu ni ma sa waay mu ni ma ñun ñu ngi ci heureur boo muy tudde. Ma ne ah kon nag yaa ko waxal sa bopp, waaw yaa ko waxal sa bopp. Fii la ñëw ci daara ji fekk waxtu takkusaan nii ñuy def fiddaawu pour addi yàlla ko Baye Sam.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا المستمعين الكرام، في ساعة خسير أونلاين نؤيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين مود ميسام أيض الله ونصره. بك أوريتيري راديو خصيد أونلاين، جناو بنو سنت يالا julli ci mustafa ali salatu wassalam dilu ci ñu neen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila al janna te seen mbokk seen xarit mustafa mbay sam di len ko defal dimanche ju nek bu ñenti waxtu jotté fi ci sénégal ñu depp ak juroomi waxtu fofu ci italie ndokal nañ leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di leen bal haqq te di leen bal haqq mbokk mi la nekk ci technique bi moy serigne modou mbay cham xam ngeen ni dimanche wessu patay genn guñu won suñu mawduhat yi nga xamni mom lañ doon waxtane te mu aji won ci al amradul khulub di cancer de foie mu nekkone fukki tombe yo xamni dañ ko don diagnostiqué ngir xam tawat joji niko yalla décrire ci alquran ak sunna yonent bi alayhi salatu wassalam ñu xamé ni docteur bi waxtu jilé appareil depp ko nit ki ci bopam niko appareil bi di wone tawat ji nek ci biram bindir ko ay ordonnance iko wara safara tawat joji nga xamni moy al amradul khulub wara na nek fukki tombu ñu jottona waxe waxtane juroom ñeenti tombu yi ba aksi ci tay fukkel bi tombo yi nga xamni ma nga tammi won ci al kasib wala diko wax fen al khiba wala diko wax li ñi tuddi jew al kibru wala diko wax reey al hasadu wala diko wax kanyan namima wala diko wax rambaaj al ujbu wala diko wax nawjef ñen ñi nan ko manam ñu ñu xamni ci wala dañuy wax naw jëf ñi diko wax ba xuma aaj lañ ci wax wala yu mel nonu al bukhdu moy suñu tombe dimanche wessu wala diko tuddé bagnel bagnel gu tégewul ci diiné suñu tombe tay kon moy liñuy tuddé riya wala diko wax ngistal xam ngeen ngistal momit ci tawat yi nga xamni dafa gaaw lol ci mabbu jëf mom ngistal dafa gaaw lol ci mabbu jëf dama adam dana jëf jëf ci rafet ñu bax ju fess digënte asaman ak suuf ci aw yiw ben baat rek tax sun borom kos almetek ci waliyas bila niko li nga jëfoon bëggatuma ci dara li nga jëfoon bëggatuma ci dara le cheikh mohamed bamba junji ci téréen bi mi tuddé jawhar defé na buma joomut rubbama ibadatun kaseera khat afsadat ha lahzatul haqira bari wana ku jaamu yalla gune gagn tuyaaba ju reey waye mu fëgg de neum la mu gëssu rek yàlla ni ko soxlaatuma ko. Moo tax suñu borom Rabbi Sow Jalla wax ci alquran ni wama umiru ila li yaxbudu laa muxlisina lahu din unnafaa yuqimu salaat wutu sakat wa salika dinul qayima. Ñun yàlla digaluñ leen dudul bu ngeen ni jaamu ngeen sellal ko, digaluñ leen dudul bu ngeen di jëf ngeen sellal jëf jo. Mu ne sellal jëf ci diine mooy nit koo xam ni ni yàlla bëgg ko ko ni jaamoo, boo koy jaamu noonu nga koy jaamoo. Ni yàlla bëgg ko ni ko jaamoo daf koo photocopier, wala bokk daf koo misaal ci yonti yàlla Muhammad ni photocopier leen ci moom. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy référence képp kuy jaamu yàlla te bëgg jaamu nga suñu borom nangu ko. Da nga koy defe ni ko Muhammad defe woon, muy benn. Ku bëgg li ngay def yàlla nangu ko. Bi ci jëkk mooy da nga koy defe ni ko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam defe woon. Ginnaaw boo ko defee ni ko Muhammad defe woon ba noppi, nga sellal ko ngir yàlla. Dañu ni mboolem jëf yi, jëf ji ci gën mooy jëf ji dëppook. Waaw, dañu ni mboolem jëf yi, jëf ji ci gën mooy jëf ji nga jëf ngir jëmmi yàlla xaalisatan tabaraka wa taala. Jëf ji nga jëf ngir yàlla ja ca gën mooy ji dëppook sunna Muhammad alayhi salaatu wa salaam. Jëf ji nga jëf mu dëppook jëfi sunna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ja ca gën mooy ji nga sellal ngir yàlla, ji nga sellal ngir yàlla. Suñu borom ni digaluma leen ludul bu ngeen may jaamu ngeen sellal ko. Mu joxe ci misaal nag ni moo xam da ngay julli wala da ngay joxe asaka. Mukhlisina lahu din unnafaa wa yuqimu salaata wa yutu sakkaat. Mu dellu ci ñaar yi nga xam ne doomu aadama faw ci ñaar yooyu rek la mën a amee yàlla, mooy julli ak joxe, julli ak joxe. Yàlla ñi ngi koy amee ci julli ak joxe, julli ak joxe. Moo tax alquran ba alquran jeex fu yàlla waxee ni wa aqimu salaata rek wa atu sakkaata la ca teg. Bu ngeen ma jaamoo ba noppi lu ngeen am di leen ci joxe ngir yàlla. Alquran ba alquran jeex ñaari aay yooyu la yàlla di lëkkale diggante jëf ak jaamu yàlla, jaamu yàlla ak jëf, jaamu yàlla ak jëf. Noonu la lëkkale aw turam ak turu Muhammad mi mu wax ni mooy seen roy waay. Lu waay def te jëlewoo ko ci Muhammad, man yàlla soxlawuma. Lu waay mën a def loola lu mu niru niru lu baax, lu mu rafet rafet te ba nga koy def photocopier woo ko ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, awuma ci soxla. Moo tax fu mu waxee ne atiu llaha rek wa atiu rasula la cay teg ba alquran jeex. Fu mu ne atiu llaha rek wa atiu rasula la cay teg alayhi salaatu wassalaam. Bu ñu ne nag jëlee ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ah man nga koo jël direct, man nga koo jël indirect. Indirect mooy boo xamut nu Muhammad daan def waaye nga gis koo xam ni roy na Muhammad, na ko Muhammad daan defee nga roy ca kooka, ah kay mi ngi mel ni ci Muhammad nga jëlee. Kon moom faaw jëf ji day jël jóge ci Muhammad rek, direct mbaa indirect. Waaye jëf joo mën a jëf lu mu rafet rafet te jógewul ci yonte yàlla Muhammad, yàlla nee na awma ci soxla. Jëf dañ koy royee ci Muhammad rek mu am njariñ. Te balaa am njariñ nga def ko ngir yàlla, te boo ko defee ngir yàlla balaa am njariñ nga sellal ko ngir jëmmam ji, nga sellal ko ngir jëmmam ji. Moo tax mu ne laa tutulo sadaqaatikum bil manni wal adha ka lasi yunfiqu maaluhu riyaa annaas. Rikk waay ku ci bañ sa jëf sànku. Mu ne mu ni boo koy def génn ca ngistal bil manni wal adha. Bul won ak man mooy bil manni, wal asa mooy waxoo ko sax bur won ak man. Bi nga ko koy jox néewoo ko sax bur won ak man nga torox wala maala tee torox wala maala maala maala. Waaye dam ko ko jox joxin woo xam ni joxe ni ku ko jéppi la wala ada. Bu fekkente ni diw sàngam daa ñëw, sa dooma ñëw wala sa soxna ni la diw day yow lay seet, yow lay seet ne ah wër na ma ni dépasse dong la may doy dépasse këram rek am joxal ma ko. Wala ada lor nga ko, bu ko ko soxna sa soxna day jox, bu ko mënta ñàkk bañu nangit mi ngi koy nangu waaye ci kersa ak toroxtaange, ci kersa ak toroxtaange. Ëhlu ngistal ahlu ngistal riya muy ngistal ahlu ngistal sun borom neena yomb na ñoo xam ñu wa no leen di xame muni isa khamu ila salati khamu kusala yurauna an-nas wala yaskuruna allah ila khalila suratu nisa sun borom neena ahlu ngistal ak ñoo neexa xam wa no leen di xame muni isa khamu ila salati khamu kusala buñ wote ak jaamu yalla muna muni buñ tay dem dañ fay dem malgré buñ nekkay lañu jaamu ji yalla kay luñu defal yalla muna muni même buñ mën ta ñak bañ wuy ji buñ wuy ji malgré malgré ñak pexé rek amna ko xamni $2 yi ñu laaj wala $100 wala bok 100 euro yi ñuy laaj ci daayira bi malgré malgré rek mënu ko ñàkk bañ a joxe ndax bu ko joxewul waa daayira bi yóbbu ko waaye jox ko joxewu ko ngir yàlla joxewu ko ngir yàlla de da rus rek waa daayira bi ni diw lu tax joxewut diw lu ko tee joxe malgré isa khamu ila salati khamu kusala buñ ne ay ci daayira bi muna muni malgré bu aji laaj ji joge taxaw ni ay ci way lu way man ci daara ci Abdou Rahman Mbacke Dia muni del xol rek bo sanni sa beut leg nga gis ngi stalkat yi leg nga xamé len ci seen biir ñepp dañ lañ joxe ni lamb poste di kot koti di lemmar ci bu doon ni pos bi ab junne fa ne ak ñaari témèr ak témèr ak ñaar fukku ak juroom ma ngay kot koti di kot koti ba daj juroom wo isa khamu ila salati khamu kusala wessu na fi té junni bi wessu fi ñaar témèr yi wessu na fi témèr bi wessu na fi ñaar fukk yi wessu na fi fukk wi dem ba ca juroom wo isa khamu ila salati khamu kusala cala yam dedet sun borom ni yeso nañ lolu yura'una nas mune sa bo gise ñu gëdd joxe jooni na man da nañ ko talal ba ñepp seen ko yura'una nas ba ñepp xamni ki 1000 euro la joxe wala 100 euro la joxe wala $100 la joxe yura'una nas sun borom neena wala yaskuruna la ila khalila buñ de jang khasida muni man jox len ma kurus gi donte mokal na khasida buñ de jang alquran muni jox len ma kurus gi rek mom dal la yaskuruna allah ila khalila tuddu yalla ak jang muni tuti rek tuti bu jange ñaari jukki rek dal di soppi togin buy jang ñaari jukki rek ni baxna buy jang ñaari jukki rek wala yaskuruna allah ila khalila kon ahlu ngistal alquran découvrir na len xam len ni lañu mel mu bok nak ci tawat yu ñuy tuddé al amradul qulub muy cancer de foi cancer de foie legi serigne daara yi dañ koy wax diko faral di jambat dina man de diw bi doom ji nekké ci daara ji dal daana def bu toge ñaari wèr ñetti wèr fukki wèr wala at mu ne sax mu yone yenn 50000 wala yenn 100000 wala yenn 25000 mun waye gis nga ba dom ja deme ba mokal alquran ba joge daara ja muna muy lam don joxe fala yam kero ba dom ja gonte la sun borom ni waxon na len ko isa khamu ila salati khamu kusala daara ji nga xamni waxanti wul ak yow wer dañ la dama lay jangal sa dom fi sabilillah lele nga am adi joko yonne muna sa dom nekatul daara ja nga dal di baye la nga dan yonne munil kon la nga don yonne yalla taxut la nga daan yónnee yàlla taxut. Loolu sëriñ daariye ma koy jàmbat. Bañ ma ko jàmbatee aaya bii laa leen jàngal li yàlla waxoon na ko bu yàgg kat way saa xaamu ila salaati xaamu kusaala lu tax yura oon a naas doom jaatax doom jaatax. Xam nga wuute nañu ñi nga xam ni ay ati ati at ña nga yëkkati seen alal di ko yónnee ca daara ja te seen doom sax nekku fa ñooña la ñuy def yàlla tax seen doom sax nekkul ca daara ja ñooñu xam nga bu fa seen doom nekkoo nit bu fa seen doom jógewoon du tax ñu arrêté lañ daan defal waa daara ja isa xaamu ila salaati xaamu kusaala lu tax yura oona naas yura oona naas. Waawaaw yaa daan fay courant jumaay quartier bi jumaay quartier bi yaa daan fay courant bi waaye mosoo dégg mukk ilimaan ja wala waa gox ba ñu ni jërëjëfe yibra xujja waay jërëjëfe yibra xujja wala wala yibra dégen loo jërëjëf ndax moom day wax dëgg yàlla ata ngi nii mu wax ni moo nuy fayal suñ courant loola tax nga ni waa jàkk ji daal bàyyi leen foofu nanga mi ata ngi nii ma di leen fayal courant musuma dégg sax ñu waxtaane ko kon nag man pare naa ci suñ borom ne yàlla taxut yàlla taxut jëf ji yàlla nangu mooy borom day jëf ba tële bu jëfee ba tële nga xam ne léegi mënatul daa mënatul yàlla seede na ni waa ji mënatul gis nga keroog boobee nga tëlee ba defatoo keroog la yàlla di tàmbalee bind sa tuyaaba mboolem loo daan joxe par weer bu weer dee yàlla note na ko ñàkk ngay joxe du tee yàlla continue di la note yow ndax da ngaa dem ba mënatoo nga xam ne bi ngay bàyyi bi ngay bàyyi bëgg ku la tagg te kenn tëggu la taxul nga bàyyi bëgg ku la gërëm te kenn gërëmu la taxul nga bàyyi da ngaa tële mooy li nga doon joxe da nga koo mënatul ndax doomu aadama yàllaa ko bind ci tële doomu aadama yàllaa ko bind ci man ba yàgg mu mën a di suñ borom ni boo demee ba mën a di nag man keroog laay tàmbalee fay man bis bi nga mën a dee ba tax la nga daan def defatoo ko suñ borom ni keroog laay tàmbale man nag di multiplier nag say tuyaaba xanaa tubaab bi nga xam ni sax dama yàlla baal du ab jul gémul dara fexe na ba yow mi nga xam ne yaa koy liggéeyal mu wutal la li ñuy tuddee retraite retraite ndéem tubaab bi mooy fay retraite mbete yàlla ndéem tubaab bi mooy fay retraite ma wut mbete yàlla kon mbete yàlla mbete yàlla waaye bu fekkee doom ja newoon ca daara ja doon nga tax nga doon def bu doom ja jógee nga arrêté yàlla taxul woon yàlla taxul woon de amaa nag ki nga xam ni wax naa ko sëriñ daara yi ki nga xam ne moom da ngaa signenteeg moom contrat ni ko weer nangam nga may jox bu weer dee mu yëkkati loola jox la ngir da ngaa signenteeg moom contrat wu jàngalal ko doomam ji ci ñetti at ñeenti at juróomi at yaa xam bu yàlla dogalee contrat ba jeex am nga droit arrêté waaw waaw am nga droit arrêté dara nekku ci am nga droit arrêté wi saa xaamu ila salaati xaamu kusaala contrat ba jeex na moo tax contrat ba jeex na su booba am nga droit arrêté am nga droit arrêté. Jëlee nañ ci sayidina abi urayra radiallahu taala anhu mu ni maa dégg ci sama nopp yonentu sallallahu alayhi wa sallam mu ni suñ borom nee na anna axni suraka an sirki man amila amalan asraka fihi maai xayr taraktuhu wa sirkahu aw kama xaala alayhi salatu wasalaam rawahu muslim. Sayidina abi urayra nee na yonentu sallallahu alayhi wa sallam def ni suñ borom nee na man yàlla doyloo naa wulis ku may bokkaaleeg dara man yàlla doyloo naa wulis ku may booleeg dara man yàlla ëpp naa ñu di ma booleeg dara mu ni képp ko xam ni jëf na ay jëfam te jëf ya ba ma ko xoolee am na keneen ko ci am wàll ku dul man yàlla nee na ma bàyyeekoo jëf ja ak ka nga xam ni moom la ma booleel jëf ja ma boole leen bàyyeeko ko ñoom ñaar man yàlla doyal naa képp ko xam ni da ngaa jëf yenn jëf nee na man yàlla ma xippi sama bët xool jëf ja ba ma ko xoolee gis ni jëf ji am na ku ma ko bokkal am na ku ma bokkal jëf ji mu ne am ni jëf jaag waa ji ma ko bokkal yépp laay bàyyeeg waa ji man yàlla doyloo naa wulis loola hadis bu daw yaram la bu mata bàyyi xel jëf ba noppi yàlla xool jëf ji ndekete jëf ji bi ko waa ji jëf yàlla ak morxu jaa tax yàlla ak yibra dégen loo tax yàlla ni bàyyee naa la ak jëf ji ak ibra dégénloo jëf jëg yi di gënno yépp bàyyee naa leen ko. Ahlu ngistal mooy ñi nga xam ni alquran dañul di wane seen i mandarga di leen découvrir. Nee na ahlu ngistal da caa bokk wala yatuuna salaata wa hum kusaala wala yunfiquuna ila wa hum karihuun wala yatuuna salaata ila wa hum kusaala wala yunfiquuna ila wa hum karihuun. Loolu la alquran wax. Nee na ahlu ngistal wala yatuuna salaata ila wa hum kusaala mënoo fexe fexe ba boo wootee ak jaamu yàlla kaay leen ñu defal yàlla mu naa mu ne lu seeni tànk dana damm ñu doog a jóg ila wa hum kusaala kaay leen ñu defal yàlla mu ne bala ñoo jóg rek danañ diital ba dernière minute ñu naan ah moo ne dégg naa Baye Ibrahim moom joxe nañ fukki junni de Amor Penda de nañ joxe na ñaar fukki junni mu ne ah kon de Baye boobu mayin ma joxe ñu xam naa bu ma joxe wuti suñ borom ni mbas mala yow joxe woo ngir yàlla ndax bu fekkonte ni Ibrahim digeen loo joxewul Baye Mor Penda joxewul kon yow doo joxe kon yow ndeke bi ngay joxe li Baye Mor joxe ak Ibrahim moo tax nga joxe wala yatuuna salaata ila wa hum kusaala sun borom ni duñ ci yam kat wala yunfiquuna ila wa hum kari'un te buñ koy joxe ñay gañni buñ koy joxe ñi ngi gañni mbokum julit mu jog taxaw ne ay ca dama bëggoon ñu dajaleel daaray Serigne Bassirou Mbacke xelkom yónnee ko ko daa di làmb poosam ne bismillah gaaye di joxe ba agsi ci moom suñ borom ne wala yunfiquuna ila wa hum kari'un mu ne bu laajkat bi di laaj la muy jëkk wax waajee soof mooy moom luy yoonam ci Bassirou Mbacke xelkom kii moo soof ne loolu lay jëkk wax mu naa mu ne bu ñëpp joxee mënta ñàkk bañ a joxe buy joxe day gañ ñi buy joxe mu naa mu ne xol baa ngay ñur yi ayoo jumaa dañuy tabax suñ dëkk lu ci waay man nee na waa ji bu bokkee ci ahlu ngistal buy joxe dana ko jéméréel ba ñépp gis ko waaye ànd ak loolu kat bi muy joxe xol baa ngi ñur ñuri wala yunfiquuna ila wa hum kari'un buñ mënta ñàkk bañ a joxe bu ñuy joxe seen xol a ngi ñur ñuri waliyaas billah seen xol a ngay ñur ñuri waliyaas billah kon tawat yooyu moom la yàlla di wax naan kala bal raana ala qulubi ma kaanu yegsi boon nee na bari na ko amee cancer de foie mu ne xam nga lu ko yóbbee fuqule ñam yi nga xam ne mooy joxe cancer de foie foo ko fekk rek ci lay sëgg di lekk kala bal raana ala qulubihim ma kaanu yegsi boon ñoom ñoo créé tawati cancer de foie bi leen dal ñoom ñoo ko créé kon tawati ngistal léeg-léeg mu dal nit fekk nit ki ci boppam moo ko créé boppam bu fekkee ni nit daf ko judduwaale dafay xeex ngir dindi ko ci boppam léeg-léeg nit ki judduwaale ko ngistal léeg-léeg nit ki judduwaale ko léeg-léeg nag da koy dab rek am na koo xam ni dawul ngistal ba yàgg rek mu xëy dab ko kon nag bul wax mukk rek waa ji génne ñu laaj lu jëm ci yàlla waa ji génne ñaari junni tàllal ko ne ayca bismillah sama ñaari junni ngi nii mu naa mu ni bul gaawantu de bul wax day ngistal de mu naa mu ni boo demee xam na ni mbooloo mi ay naya ngi fi yoo xam ne nii am nañ mën nañoo joxe fukki junni waaye bu génnewul ñaari junni ñoom bu ñu joxe téeméer lañuy joxe yàlla ni bu la wóoree ni boo génnee ñaari junni ba siyen ba ñépp siyen ko mu naa mu ne am na ko la ëpp alal ci mbooloo mi kooka dana rus a génnee ñaari junni ndax li nga génne ñaari junni te xam na ni moo la ëppale tax na dana rus a génne ñaari junni
1: ba tax mu génné lu bari ngir sa ñaari junni yim seen ci yow roy ko ci yow wala mu génné lu toll ñaari junni ya mu ne ah kay yow li nga def baxna mom kay mo ngistal waye yow li nga def baxna motax yalla ni de len ko joxe bu len nexé siran wa alaniya siran wa alaniya bu len nexé neubal joxe bu len nexé joxel ba ñepp seen mu ne waye nak man xol bi lay sedd xol bi suma yéré xol bi gis ni amna ku mako bokk rek ma bayélo man xol bi rek lay lijeenti man yalla sa xol rek lay xol bu la nexé siran wa alaniya bu la nexé neubal jox ko ci nga wara jox bu kenn xam mu na mu ne bu la nexé jox ko ba ñepp seen waye bima yéré sa xol gis na ni man yalla dong ma tax nga joxé mu na mu ni noté nako siran wa alaniya lula ci neex defal waye nak yalla xol bi lay yir dina ko wax ci kanam ci hadith yanan tu sallallahu alaihi wasallam jele nañ ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu muni degg na ci sama nop yanan tu alayhi salatu wasalam muni

والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا رب واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرة النبي وخلبي أرشدا. بك جلدي جناب نسانت يالا جلدي مصطفى عليه الصلاة والسلام di ngeen tomb boobu ni ko Cheikh Abdoulaye Al Ahad waxe, nga xam ni daanaka mawdu bi njël bin gi dama ko tuddi woon sax asnatul akhlaq, li ñuy tuddee crise des valeurs. Lu ko waral mooy aslu bi cosaanal li Serigne Abdoulaye laaj muy mbirum ñi nga xam ni dañuy immigrer te jaare ko ci anam goo xam ni légalut. Mawdu bu gudd la, waaye dinañ ci tënk rek ci gàttal insha allahu taala ay point, ndax ñu bari jàngat nañ ko. Ñii naan xaru la, ñii naan du xaru, ñii naan xale yi dañu amatul benn yaakaar ci réew mi. Man angal bi ma ko jàngate mooy dama gis ni nattu sun borom la bu yàlla nattu réew mi. Lu ko waral sun borom nattu réew mi mooy dañoo saaga walli wi dëkk ci réew mi yépp, mboolem walli wi Sénégal yépp saag nañ leen. Te sun borom moo nu waxoon ci hadisul qudsi ni man haada li walliyan faqad aslantuhu bil arab, ku saaga sama walliw déclaré naa la guerre. Ku désacraliser sama walli wi nga xam ne dafa nekkoon lu sacré, képp ku ñëw désacraliser ko man yàlla déclaré naa la guerre. Walli wi Sénégal yépp ñu désacraliser leen, yàq seen der, saaga leen, tuumaal leen. Lu indi loolu jikko ju ñaaw. Sallallahu alayhi wa sallam daa waxoon ni al birru xosnul xulluq, mbaax du ay batimaa, mbaax du am réew, mbaax du oto yu rafet, mbaax du col gu rafet, ni mbaax mooy jikko ju rafet. Mu del wax ni wa xaaliqi naas bi xulluqi adana, na ngeen jëflanteeg nit ñi ci jikko ju rafet. Rawaahu Tirmisi. Jëflanteeli nag nit ñi muy ñi dund muy ñi faatu, comme ci mën a doon rek na nga jëflante ak moom ci jikko ju rafet. Lu ko waral alquran nee na wa xuuloo li naas xosna, ñeet di bàq ya ci ñun bokk, ci ñun fuñ jóge, ci ñun. Kon wa xuuloo li naas xosna, ba ca ñu nekk bàq yi sax booy wax waxal ci ñoom lu rafet. Rawatina kii dund ci kaw suuf. Kon saagakat yi ak waxkat yu ñaaw yi léegi yëngatuñ ci ñuy dund, dañoo jàll ba ñu tëdd ca bàqi ya, ñu tëdd ci seen i bàmmeel, jotewuñu kenn dara, ñu sulli leen di leen saaga guddi ak bëccëg. Alayhi salatu wasalaam nee na woon innama bu'istu li utamima makarim al akhlaq, li tax yàlla yónni ma dama ñëw ngir réformer jikko yu rafet yi, defaraat jikko yi, jekkalaat jikko yi, indiwaat jikko yu rafet yi. Loo tax Cheikh Mohamed Bamba ni lépp lu waay di sàkku moo xam nguur la, moo xam nguur, moo xam xam-xam, moo xam da ngaa bëgg a doon guide du spirituel wala da ngaa bëgg a doon guide du temporel ngir mbàll la. Sëñ Touba nee na bu mu ci mën a doon ci ñaar yi nga di ko sàkku te jaaruloo ko ci discipline, nee na addina du yàgg ba nga am ko. Képp ko xam ni yaa ngi sàkkoo nguuru, yaa ngi sàkkoo jiite, moo xam spirituel, moo xam temporel, nee na ak koo mën a doon na la wóor ni bis du ñëw mukk li feeg àndoog li ñu tuddee discipline, doo mas a doon loolu ngay sàkk, doo ko mas a am. Ñu ne ko waaw discipline lan lay jariñ? Mu ni wa yujibul madaxa la dal jiiraani kama yu baxiidu an niraani,
discipline day tax sori safara di jégué aljana waye discipline day tax mbolam ñi nga xamni say dekkendo lañ say xarit lañ sa peuple lañ dañ lay sante fuñu tollu dila gërem dila tag yow mi nga xamni da nga bëgg jité côté temporel muna mu ni discipline moy tax sa peuple sante la moy tax sa peuple approuver li ngay def discipline rek moko mëna mayé wa yujibul madda la dal jirani muni non la lay sorilé safara muni discipline mënul am te wax gi rafet amul hawit lidhana khawla alkhair tafus bihi wa tukfaku ladairi neena bo amé discipline luy génné ci sa lamiñ rek lu rafet lay doon te muni lepp lo xamné mi ngi génné ci lamiñ te rafet borom lamiñ wa yalla dana ko fegal lori kasso dana ko fegal lori adina dana ko fegal lori dom adama yi dana ko fegal khat khati jamono hawit lidhana khawla alkhair tafus bihi wa tukfa kulla dair radiyallahu ta'ala anhu munu iskul man bi khairihi ramatiba fa innahu yahramu fawsan wa intifa muni kep ken ci yeen ko xamni yaangi sakku nek guide spirituel mba nga beug nek guide temporel muna muni ta amulo liñuy tuddé ay teggine amulo liñuy tuddé éducation bu sen muni ko meuna don fa innahu ya'ramu fawsan wa intifa li ngay sakku do ci jariñu do ko am do ci jariñu yalla dana la ko xagn te do gis jariñ la da ngay sakku guide spirituel da nga bëgg don guide spirituel mais amulo discipline señ touba neena do massa don guide spirituel da ngay sakku pour nek guide temporel señ touba neena bo andut ak discipline ko meuna don do ko massa am fa innahu ya'ramu fawsan wa intifa la seigne touba wax muni ndax discipline moy yiwu adina ak wa al-akhirah manam li dom adama soxla muy njariñal adina ak njariñal al-akhirah cheikh mohamed bamba neena sun borom ko dexeñ ci bir discipline wa huwa fi darayn khayru kansi wa khayru mahtasabihi suhsi li'annahu munawwirul janani kama yukharibu ila al-jinani discipline lol lay jariñ lol la seigne touba wax discipline lu ko meuna maye éducation légui nak mal éducation total mal éducation total seigne touba ni dana ma jaaxal noy meuna nek guide spirituel mba bu temporel te amulo discipline xolal lima la wax mbollem ñi nga gis ñu nek ay guide dans le monde ci discipline lañ ko amé ci côté temporel bo démé ci côté spirituel bi mbolam ñi nek ay guide discipline moy leen ko may atta hadratul ilahi bo fa téwé té amulo discipline dañ lay selbu pays ma do fa jaar dañ lay bëmax nga détélu hadratul ilahi bo amul discipline bo ñëwé dañ lay bëmax nga détélu ndax hadratul ilahi ben photo ya fa né muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wasallam mo tay tok bu fa ñewul khutbu saman bi akoy remplacer waye bu sa mbarum betum kaw dalé ci sa mbarum betum souf té du ci ndigalam ñu neul da nga amé mal éducation ku indiscipliné nga ñu dal lay reposer bamax la nga détélu kon muy spirituel muy temporel discipline mo ci mayé lu ci way bëgg en tant que patriote nga wara liggéeyal sa réew munu def ko ci discipline waykatu arab da waxon ni khaddamta watnaka farrahman yujisika wa qaddamtuhu lil ula farab yuhlika ñena ma ngi lay denk e yow chamsi yow patriote bi ma ngi lay denk muna muni khaddamta watnak liggéeyal sa réew farrahman yujisika bu ko defé yalla lay fay sa rew liggeyal ko ngir yalla fay la muni ndax wa qaddamtuhu lil ula farab yuhlika sa bo liggeyal sa rew pour yekeuti sa drapeau rew muni yalla dana yekeuti sa daraja ndax patriote bu beug liggeyal rewum dana tal ay osan ndax patriote bu beug liggeyal rewum dana tal ay station yo xamne ay sénégalais ño fay liggey di am luñu yobbu seeni keur seen njabot di dundé batay nga yobulen semence technique
ndax patriote dana def loolu kalla wallahi kalla wallahi. Jamono bu yàgg ñoo ngi liyaar ak a artu di léeb ak a luppeen xalel yi pour ñu dellu seen xel. Wax leen ci lu sëñ Touba wax, waxoon na dawlatul baatil saa programme bu négatif, mu naa mu ne may ko batma rek léegi tey mu jeex. Dawlatul baatil saa programme bu négatif nee na foo ko fekk rek may ko temps léeg mu jeex, may ko temps rek léeg mu jeex. Ci nii mbaa ci nee, waaye dawlatul baatil moom saa wa dawlatul xaq ila saa programme bu positif mu ne bis penc la jëm, dara mënu koo fanq. Ñu ne ko lu tax? Mu ne alxaq saabit programme bu positif mu naa mu ne dara mënu koo tee jàll alxaq saabit. Waaye wa amal baatilu wa in ala fa saayiqun wa saafil programme bu négatif ak lu mu xumb xumb mu naa mu ne xam nga ci fu muy mujj asalaamualeykum. Nee na foofu lay mujj, loolu la sëñ Touba wax radiallahu taala anhu. Ah, loolu la yonent bi waxoon waa Makk ci seen programme bu négatif boobu, bu mu ñëwee fekk fa làmbi goloo ku jóg daanu goloo yaa ko moom, mu ne jaxal xaq wa sa xaq al baatil fa in al baatila kaana sa waqa. Programme bu positif ñëw na dana fi jëlee bu négatif bi alayhi salaatu wassalaam, dafiy jëlee bu négatif bi. Ma ne kon xalel yi li waral musiba mii dal ci Sénégal, man gisewuma ko ni ñoom xalel yi dañoo ñàkk yaakaar ci réew mi. Réew mi ba tey yaakaar jiñ yaakaaroon mi ngi fi, dara mijju ci. Waaye dama gis ni nattub yàlla la, yàlla moo leen déclaré woon guerre, wàcc na guerre bi ci seen kaw. Lu ko waral mooy man aadali walliyan faqad ahsantuhu bil ard, ku noonu sama walliw rek man yàlla maa ngi ci sa kaw. Ñu ne waaw yàlla sa walliw moom nuñ koy, nan lañ ko mën a définiré, kan mooy sa walliw? Mu ne dellul ci addi suqutu siba wa ma taqaraba ilaya addi bi shayin ahabu ilaya mi maxtaraf alayhi aw kama xaala. Ba ba ngay àgg ci wa ma yasaalu abdi yataxarabu illaya bi nawafili atta ahabahu fa isa ahbabtuhu kuntu samuhu allasi yasmau bi wa basarahu allasi yubsiru bi wa yadahu allati yubsitu biha aw kama xaala alayhi salaatu wasalaam fi xadisi alqudsi bi xawlillahi tabaraka wa taala. Mu ne sama walliw yomb naa xam. Ñu ne kan mooy sa walliw? Mu ne sama walliw mooy koo xam ni li ma farataal ci moom def na ko ba mat sëkk sëkk sëkk sëkk yëmu ca, mu day toftal ay nawafil. Nawafil yi bari na, jàng alquran ci nawafil yi la bokk, jàpp sa njaamur ci lu du sa yónnekul ci nawafil yi la bokk, jàng xasiida ci nawafil yi la bokk. Suñ borom ni sama jaam nag du deñ di nekk ci xeeti nawafil yooyu ba mujj ma waayoo ko sopp ko. Yàlla kum sopp soppi la. Ndem doomu aadama ne yow rek bu la soppee léegi te am alal léegi mu soppi la. Doomu aadama ju la sopp te am alal léegi mu soppi la. Saret mbaam nga amoon mun la baal mbaam mi jox la oto, amoo foo dëkk mu tabaxal la airplis 4. Ndem doomu aadama mooy sopp moromum doomu aadamaam ba soppi ko. Waxuma suñ borom, suñ borom ni sama jàmm bu ma sopp danaa la soppi. Ñu ne ko waaye nooy soppee sa jàmm boo sopp? Mu ne xanaa damay yegg ak moom ci lu ma déggati déggal ko ca nga yem. Mu ni déedéet lu ma gisati wan ko

may mujj nekk ay loxoom nekk ay bëtam du ma ca yam nag wa in saxalani la ataytuhu saa bu ma nee yàlla jox ma ma ne ko am sun borom nee na sama soppe damay mujj sama compte banque samay magasin léegi dama koy defal procuration nga xam ni léegi dama koy délégué sama signature lay yore lum signé maa ko signé man yàlla rabbi sitiwa jàlla man nag ñu passé benn last temps bu passé boo xam ni wali yu Sénégal yépp saag nañ leen te wali yi buñ mënee baale it yàlla moom mënta baale ndax dañu ni lamaaw tasuf ñoo koy wax al martabatu la tusaami sun borom nee na ki lamaaw tasuf nee nañ martaba du bale boo yu sitil bustaani mas na ànd ak benn xaritu waliwam ñuy dox ci mbedd benn xalel yi di football ci mbedd yi am ci xale bu kajji bal bi mu naaw dal ci mbaggum Eboyesit di geestu ba xam lu ko dal lan la bi mu daataan geesu fekk na xale bi daanu dee xaritu waliwam bu ñu ko subhanallah yow fi nga yegg ci yàlla xarit bi rek xaleel bi rek mënoo koo baal bal bi mu la dóor mu ne ko la illa maa ngi waat ci sama borom ni niwuma yàlla allahuma yàllaa fiir ci man ba bëggatul ku ma laal yàllaa fiir ci man ba bëggatul ku ma laal ñooñu bu ñu àggee foofu rijaalul xëy bi la leen yàlla di booleel tabaraka wa taxala nga xam ni dañu mel ni ay garde corps bu ñuy def la ñuy def waa ji di ko yëg sax ñu saaga suñ walli yi tëdd Sénégal yëpp minal awal ilal axar ci réseaux sociaux yi désacralise leen ba jëratuñ dank mbuum ba nuppi ñu ni Sénégal day continuer rek nekk noonu ci jàmm ak salaam yemuñu ca mu am benn révolution boo xam ni dañ ciy dugg mooy révolution spirituelle xam nga révolution tempré lañ tàmbalee woon saaga mboolem autorité yi ci révolution boobu lañ njëkk a tàmbalee autorité yépp ñu sàgg seenu sag léegi ñu dugg ci révolution spirituelle fuñ ko tàmbalee ñu ni nit waratu la topp nit la ni yow rek désacralise suñu sëriñ sëpp ni leen waratuñ leen a topp yéen ak ñu na yem da ngeen ñu daan nax ñu àgg ci révolution boobu ba àgg ci di cité ay tour ni diw yow sa baay daf laa jàngloo ji woon dem jël sama maam jàpp ko jaam di ko bayloo lam la daan bay la sama maam daan bayale sa baay moom la sa baay fayale ji nga jàng àgg nañ foofu ci révolution spirituelle ñu ni ñëpp a yem nit waratu la topp nit te muy lu alquran weddi alquran nee na nit daa war a topp moromum nitam li ñu war a wax kay mooy ki ñu war a topp kan la waaye nit day topp moromum nitam ndax yàlla kenn gisu ko nañ dellu ci alquran sun borom nee na xaala lahu Musa hal atabiuka alla man tuallimani mima ullimta rusda kooku kan la woon du nit sayidina Khadir du woon nit yàlla yu am jaam bu ñuy wax Musa di ab yonent alayhi salatu wasalaam yëmu ca moom Musa moomi muy seeti moroomum nitam ngir moroomum nitam moomee yàlla xamal na ko lum ko xamalul mu ne ko ndax duma ñëw topp ci sa gannaaw nga dima digal may def nga dima tere may ba ndax ma am ci li nga am sayidina Ibrahima alayhi salatu wasalaam nee na bàyyam Azara ya abati inni qad ja'ani min al ilmi ma lam ya'tika fatabihni ahdika ziratan sawiya domay wax ak baye de ñu nan ko Ibrahima alayhi salam ni yow sama baye man day amna luma yalla yenkewal lo xamni xamna ni yenkewalu lako wa ndax kon do ñew and ak man yoonu bi ma teggu ma tegg la ci te xana lusit lim nangu moy doomu wara top baye loolu la logique nangu waaye ginnaaw doom yàlla def na ci moom lum deful ci bàyyi mu laabiire bàyyi ni ko man kat yàlla def na lum deful ci yow kon nag kaay topp ma ngir ma laayale biir lan la ko bëgg a laaye biir mu ne ko xanaa tariixan mustaqiman mu najjiyan min addalaal tariixan mustaqiman mu najjiyan min addalaal bàyyi boo ñëwee yoon wi ma lay orienté mooy

yoonu jub bi nga xam ni moo musal yonent yi fi jiitu woon dina sirat al mustaqim yoon woowu moo musal moo lay musal ci ak réer ba doo sànq mukk. Seydina Moussa alayhi salaam lan la doon sàkku ci Seydina Khadir mooy ilmu naafiu. Ilmu naafiu ñaar la, ilmu naafiu saahiran dafa am saahir am baatin, wa amalu saalih, amalu saalih ñaar la dafa am saahir am baatin. Ñun baal na Moussa ñaari xeeti xam-xam yooyu la doon sàkku ci Seydina Khadir, te mooy xaqiqa, mooy xaqiqa, ndax Moussa moom am na sharia. Kon li ko taxoon a dem ci Moussa ci Khadir du sharia, xam-xamu sharia Moussa am na ko, ndax xam-xamu sharia moo mën a indi équilibre ci addina bi. Moussa am na ko ba moom la doon doxal, mais xam-xamu xaqiqa yàlla xamal na ci Seydina Khadir lu mu xamalul Moussa. Te Moussa alayhi salaam yonent la, ñaari xam-xam yëppay sotta di ko ci kaw yonent, ndax yonent buy judd day judduwaale ñaari xam-xam yëpp, spirituel ak temporel, ñaari xam-xam yëpp lay judduwaale. Kon Moussa judduwaale na ñaari xeeti xam-xam yëpp, waaye ci biir ñaari xeeti xam-xam yooyu am na ca lu lëmu loo xam ni Seydina Moussa xamu ko, Khadir la ko yàlla xamal. Mu ne ko kaay ma topp la, may ma topp la ngir nga xamal ma ci. Xam nga rusul bi ñu xam ci sharia taxul woon Moussa di topp Khadir alayhi salatu wassalaam. Sun borom ni ayol lisina amanu la tuqaddimu bayna yadillahi wa rasulihi wa taqullaha innallaha samiun alim, suratul hujurat. Aya boobu mën nga cee dégg ni kon nit mënta ñàkk gidd boo xam ni di ko jiitu ci programme jamono bu nekk daf koy bàyyi xel. Ñooñu mooy ñan mooy ñu wuutu yonent yi alayhimu salaam, ñoo fi représenté yonent yi, ñooy ñan al ulamaau amiluuna, al ulama warasatul anbiya, ulamaau la amiluuna yi ñoo fi wuutu yonent yi. Ni ñi war a toppe ab yonent noonu lañu war leen war a toppe, ni ñi war a digloo ab yonent noonu lañ leen war a digloo. Ñu baal ma dama xaw a soj. Noonu lañu war a digloo. Suñ borom ni bu fekkee ni gëm ngeen yàlla, bu leen jiitoo ci yàlla ak yonentam ci benn programme, xaara leen ba yàlla ak yonentam teg programme ngeen ànd ca programme ba. Ñu ni nag ñoom saagakat yi suñu walli yu Sénégal yii nee nañ suñu walli yu Sénégal yi dañ doon nax suñu bàyyeeg suñu maam yi rek di leen utiliser, la xadrallah wala sama. Parce que damaa dégg benn borom xam-xam yàgg na boo maa nga soowu, mu ne daara ju amul daa mënees na faa génne ay pexe, waaye kenn mënu faa génne waale xam-xam. Ma dem ba jàkkaam tontu ko, ni ko ba mu des nag daaray Seydina Moussa ja ak daaray Seydina Khadir ja daa amu fa, te xam-xam génn na fa boo xam ne mënees na ci bind lu fees diggante asamaan ak suuf. Kon ba mu des jooja daara, daara ju amul daa mënees na fay génne, mënees na faa génne waale pexe, waaye des fa génne waale xam-xam. Ma ne ko ba mu des daaray Moussa Khadir alayhima salaam, damaa dem ba jàkkaam di ambila, booba damay ambila, ma dem ba jàkkaam fekk ko fa wax ko ko, ne ko ba mu des jooja daara. Sëñ Touba buñ ko masaana indil ku weesu jàng, daara la ko yóbbu daaray tërbiya, daaray tërbiya. Bu noppee ca daaray tërbiya ji ki jàng ba wannu lef, buñ dajee ci pénc mi du ko gën a jub, du ko gën a maalu. Waxuma la tux sikaret, waaye tuxkat kaas bu mu naan kooku duutu ca naan. Ñi defaru laax de, ñi defaru ca daara ja. Te pourtant day jànguñu liif gu tooy, waaye def nañ ci ñoom la Seydina Omar radiallahu anhu waxoon yonente sallallahu alayhi wa sallam, ñëw ni ko yow ki yàlla yónni suratul baqara mënuma koo mokkal, jàng naa guddi jàng bëccëg. Yonente bi ne ko après mu ne ko xanaa ba ko fi rek, léegi lu mu digle ma def lu mu tere ma ba yonente di ko demal, looloo ko taxoon a wàcce, kon mokkal nga ko. Alquran moom ñaari kàddu rek la, ifhal la tafhal, ñaar yooyu rek la. Comme bu diglee nga def bu tere nga ba léegi, mu ne kon kay yow mokkal nga ko. Suñ mag ñi foofu lañ nekkoon, mooy dañ lay defar ba lu yàlla digle soo xëyee ci ngay teg sa tànk, li yàlla tere doo ca jaar. Ma ne nag kon mbëkk mi xew Sénégal àngal bi ma koy jàngate mooy nattu bu yàlla la, bu yàlla nattu ndawi réew mi. Ndax ndawi réew mi ku ci mënta saaga ci suñ biirum réew, ndax ñun suñuy loi saaga nekk fi crime,
ki astaghfirullah kirim la budé ci loi réew yele saga du fa kirim légui ko bëgg saga fi itam nek Sénégal amna ku nek bitim réew ko ak ngay wax mu sagal lako kon ya ko saga de yow xam nga ni bo saga fi danañ la japp do ñëmé saga bo tafé fota jambour fi bu la balut danañ la japp do ko ñëmé légui nga def loko ku nek bitim réew ya ko saga lolé du yëc saga kat bo buy saga ñaata wi lay am ñaata wi ndaw ñi rek ñoy lire saga kat yoy ñi am ay wi yu dul jeex la alquran digalon wa tahawunu ala albirri wa taqwa wa la tahawunu ala alism wal udwan bul fekk koy def ab safan nga dimbali ko ci lutal ni de we sun borom waxon ni wa taqqa fitnatan la tusibanna allazina salamu minkum khassa ragal len fitna ndax bu ñewé du bayyi kenn fim nek ni musiba mi dal Sénégal amul kenn ku ci mucc du ab serigne du talibé du autorité parentale du kenn ku ci mucc ku ci sa dom déewul sa jarbaat déna ca mba sa xarit mba sa domu xarit mba sa domu jarba mba kenn mucc ci kon alcorane waxon nañu ko moy tindiku len fitna ndax bu ñewé day waabalé du ba kenn lu ko yobé xalé yi moy dafa am ño xamni dañu bëgg atteindre sen objectif bëgg ko jaarale ci fitna bëgg atteindre sa objectif tax nga jaarale ko ci fitna yanan sallallahu alayhi wasallam neena won al fitnatu naima la an allah man ayqasaha fitna ngi nelaw yalna yalla rebb ko koy ye al qur'an neena wa kana fil madinati tis'atu rahti yufsidu fil ardi wala yuslihuna neena rew mo dem amna jurom ñenti kurel kurel yo xamni len rek kay seen liggey mafia lay doon bo xamni len do ngay seen liggey moy yufsiduna fil ard tal rewma yufsiduna fil ard yaq rek neena amul men rew moy dem te do fa fek juroom ñenti lobby yi mala wax juroom ñenti lobby yi alquran neena amul ben dekk boy dem lul da nga fa fek juroom ñenti lobby alquran neena amul ben tariixa boy dem lul ni da nga fa fek juroom ñenti lobby wa kana fil madinati tis'atu rahd lu seen liggey yufsiduna fil ard wala yuslihuna yaq rek te duñ defar neena rew mo dem am nafa lubi yoyu nak bëgg atteindre sen objectif tax ñu sacrifier gone yi ñom lubi yoyu di len wax naan dem ci plateau yi xam plateau télévision la wala radio wala conférence de presse la lu ñu wax gone yi dañ leen di wax ni liberté bo gis amna prix dañ leen di wax naan révolution bo gis amna prix naan akay wax nañ deug waye nañ ma wax rek ban guide lañ xam mo xam spirituel la mo xam temporel la bo xam ni ba muy def révolution ci am rewum da sacrifier gone ya ngir atteindre objectifum nañ ma wax kan la amul kenn ko ci def budé cheikh mohamed bamba mini titro bopam la sacrifier bayyi fi ndaw ñi bim ñewé te bëgg taxir li fi nek naqdu ko bopam la sacrifier waye niwul ndaw ñi kay ma sacrifier len ba ko ndaw ñi ne dañu bëgg and ak yow mu ni dedet tok len ma dem sacrifier bopam pour atteindre objectifum ci taxir li fi nek naqdu ko ci mbindam ci jëfëm ba réussir ko non seulement de là ndax dafa sacrifier gone ya pour taxir la nekkon ci rewam dedet bopam la sacrifier 25 ans de prison ñewul lenn ndaw gënal ci biti ray sa bop kon bu amé ay kurel yo xamni bëgg atteindre sen objectif taxna ñu bëgg sank suñu ndaw ñi dañ leen di wax dedet waxna ba tay ni yeen ndaw ñi man awuma ku dul yeen sama yoonu daara je yeen akoy noter
yeen ndaw ñi awma ko dul yeen yeena ëpp lu ngeen may wo ci ay conférence waye nak ak luma nekk nekk seen soppé ak luma nekk nekk seen xarit deug rek la leen di wax ngir yalla deug rek la leen di wax ngir yalla faruma fi faruma fa politiquema politique luma xawma nu ñuy politiquer xawma sax ap politicien buy dox ci kaw suuf waye deug rek la leen di wax ngir yalla nak am rew ku ko bëgg soppi ngir système bang fa fekk da la neexul sacrifier sa bop bu yalla dogalé nga am ndam alhamdullilah rabbil alamin bu yalla dogalul nga am ndam yalla fay la ndax def nga sa waru gar waye bu sacrifier ndaw ñi nak bu sacrifier ndaw ñi ndax atteindre ce objectif gis nga sayyidina yunus ali salatu salam bi mu jégué pouvoir bi bëgg sacrifier ndaw ñi yalla dañ ko arrêt yunus alayhi salam parce que dafa ñew djégué pouvoir bi ni len da ngeen may top for force ma dindi li fi ne ndaw ñi lank mu tekku len ni len sub après demé dana tal rew mi après demé dara xewul mu mer gedd bi mu démé ba ag ci geej gi fekko mu duggu gal ñu dem ba ci bir bato bangi folata ci kaw légui amna ben borom xam xam bo xamni labbe la yalla may nako experience ci lu melni bu xewé lu ko sabab ñu jël ko badd ko ci geej gi heureusement mu reconnaître ay défaitam mom sayyidina yunus ali salam ni la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min salimin yalla balma dama djum dama bëgguna sacrifier ndaw ñi pour atteindre sama objectif te pour man ñu gëm ma for force yalla niko lolou mën ta nek waye bam jéggulo yalla jéggal ko nako acca delul bo delo wa rew ma gëm la mu doora del ci wa dara wa rew mi gëm ko Nelson Mandela lolou la def dafa sacrifier bopam 25 ans delu ci wa rew mi gëm ko kon sacrifier sa bop ci lepp lo xamni yaakar nga ni li du yoon nga bëkk ko revendiquer sacrifier sa bop mais bul sacrifier ndaw ñi bul sacrifier ndaw ñi sun borom ni kurel rew mo dem kurel yi mala wax nga fa moy yi ngay deg ci sunu rew mi ay droit de l'homme ay association de fulan ak tis unrati wala tis turati tis aturati wa kana fil madinati tis aturati yufsiduna fil ard suratul naml sallallahu alayhi wasallam neno isa kana fi akhir as-samani yarfa ilm as-sharia واكثر فيها حرج قال وما الحرج يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القتل صلى الله عليه وسلم دا فا توك صحابه با ياغ موني اذا كان في اخر الزمان يرفع علم الشريعه واكثر فيها حرج قال ما الحرج يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاه والسلام القتل نينا بو نين ديمي با ياغ سي تاتال موجو جامونو منا موني xam xam la fi yalla di jele pourtant tay la xam xam gëna bari de waye est ce xam xam nga fi ma bëgg wax ni tay la njang gëna bari waye est ce xam xam nga fi waxna ko barki dem ci ben waxtaan dama massa setan ci wër yi la ci gannaaw ministre de l'intérieur dem séti ben kilifa diiné bobu am lum koy jambat ci ndaw ñi ministre de l'intérieur dal dikoy poser question niko li nga ma wax ni lolou fum am muniko xaaral ma wo sama talib bi ko jang mom giddi bi de mom spirituel bi de mom serigne bi de dal di wo kenn ci ay talibem mom mi jang matière bobu niko kay wax ak ministre bi poser question waaji étudiant bi mën ta tontu nan dama yaakar dama fogg ni defena ana xam xam ba patriote dana tal bire bu sakku kayo xam xamam en tant que patriote ko xam lan moy xam xam lolou yenen lu melni feder bu ak ñim andalon xam ngeen ni biñu ñewé senegal université bi gëna mag ngir ñu mëna manipuler wa rew mi ngir ñu mëna am sen victoire ci wa rew mi ngir ñu mëna yaq bopi ndaw ñi xam nga nuñ def dañu dem tal université bu pire
waye fekk na boba mag ñi fi neewon ñom xamoon nañ lan moy xam xam bañ xamé ni dañu ñew taal université bu pire xam nga nuñ defa gas am yer bu mu xoot ñu sul ci téré xam xam ye ñu ñew taal daara kessé ji ñu sul liwat seen téré delu wat ci lañ ñewon bi buñu sakko xam xam nga taal ko yow mi ko taalon nak ya mujji wagniku dal ni nak dama bëgg jang dal ni dama bëgg jang yow lutax nga taal ko moy en ben way gis nga waji nga en ba tax nga taal université domam ma nga Lisbonne di jang domam wala ma nga Amérique wala ma nga Angleterre domam wa legui yow domi ba do la nga muno genn rew mi muno jangi fenn fudul ci rew mi fi nga wara jangé nga tal ko ki tax nga tal ko domam mom ma ngay jang jang ma gëna mucc ayib nañ delu ci jangalem Seigne Touba lum waxon Seigne Touba da waxon ndaw ñi li len ak kudul ndaw ñi daf ni wa aqluka ij'al qa'id al hawa wala tahkis fatahwi qadab al mawla Seigne Touba neena radiyallahu ta'ala hu yow ndawli ma ngi lay ding na nga jital sa intelligent ke sa ambition sa intelligent na jitu sa ambition sa intellectuel na jitu sa ambition mais ndaw ñi ambition rek lañ jital fatte fele sen intelligent ndawlu intelligent dana fekk bëreb bu ñuy jàngé xam xam nga taal ko xam nga ni ambition tax waye intelligent ni ku fa Seigne Touba ni wa aqluka ijal qa'id al hawa wala tahkis fatahwi qadab al mawla neena sa bo jitele sa ambition bayyi intelligent gannaaw neena yalla dana denc yow sun borom day denc yow qadab mawlak muni tuba liman yaquduhu ijahu duna hawa'u lida mawlahu muni taxe ñelna réussir ñelna barke ñelna tranga ñelna wa jo xamni intelligent la jitel ci ambition sa intelligent mom nga jital ci sa ambition Seigne Touba neena koku taxagnel nako ñaka jital sa intelligent tax na nga ni da nga ñak espoir amutulo espoir ci rew mi ya ñak xam xam waaw noy def tilkal ayamu nu dawilu ha bayna nas Europe figal na Afrika aye lolu fo koy tek ta lolou yalla ko wax yalla neena europe figal na afrika aye wa tilkal ayamun dawilu ha bayna nas yeen ndaw ni ma ngi len di waat ci sinum rew legi ci li gaay wax man waxuma ko de gaay ko wax gaay neena yeen ndaw ni yeena taal rew mi waaw legi yeen taal ngeen rew bu nupp nak wagnu ko wan gannaaw rew mi dugg ci ay bato wagnu ko rayat seen bop legi kuy tabax rew mi delu ci len ngeen tok ngeen tabax seen rew bu ngeen mayon touti batma ci kanam touti europe ñaare am africain ñokay dekké mom ko wala ay gola dekké ko waye europe mom ñafa nek magat nañ amatu ñi dom te ñay dé ci jeex lañ jëm lolu lañ xam ñoom wa europe ba xalal yi sa bo xamanteni ñi ngi mbëk fi di dem dañ leen di ubbil frontière yi bañu ter ci ñu tan ci ñañ bëgg sacrifier ñi ci dess parce que xam nañ ni mënu ñoo ñak ku leen liggéeyal te amatuñ ay ndaw yu leen liggéeyal su ko defé gaal gu ter ci ñom wa europe ñoo gëna tay xam ni bu fekkon tane tay liñuy tuddé ay jihadiste ndem amna liñuy tuddé ay jihadiste ñoo leen doon songu ci xam nga ni duñ am fuñ jaar ba dugg europe de kon lutax ndaw ñi mëna taal bato wala ñu taal gaal ba dugg europe ñu éverser leen ci seen kaayo yi le di leen 110 tan ci ñom ñiñ bëgg ñi ci def ñu sacrifier leen loolu du ngeen ci yaawu yeen ndaw ñi du ngeen delo seen xel ngeen xam ni europe dañ leen bëgg sacrifier légui kon yeen ngi digënte safara ak mbop moy afrique bu féké moy safara si
rob di mbop mi bu ngeen duggé ci digënté bi da ngeen di tak kon delo ci len seen xel yeen ndaw ñi lulay xamal ni fitna la natu la bu yalla indi lula koy xamal moy da ngay gis ko xamni da lay wax ni man téméré jooni la fay ñi jaar yoonu amerique ñi nan la 3 millions la fay ñi nan 4 millions bokkar samba jey lanko yalla sam te yok ak wiram bokk na ci lima gëna nakari ci état wu sénégal moy jëm jo xamni 15000 francs la tambalé dem ba man di servir sénégal ñay ñuy dundu subhanallah te ci daara ji la génné tay mi ngi ni ñuy sétane lan motax bokkar samba jey du nekk seen référence yeen ndaw ñi xam nga lélé ñuy cité yeneeni borom yi alal yu joggé ay kokké ak nangam ñoñu dañoo fekk seeni papa préparé leen mais xolal bokkar samba jey nga xani mom da ñew di lepp mom limu démarré da ko lepp koku moy référence bi lepp ay 800 francs ay 300 francs ay 15000 francs ba xey nekk ko xamni moy servir sénégal limuy dundé par an bokkar samba jey tay mi ngi ni ñu nax ko teud ci alalam ñu nax ko teud ci alalam waaw yonentou sallallahu alayhi wasallam waxon nako sallallahu alayhi wasallam neena won ya'ti samanun ala ummati yuhibuna khamsan wa yansawna khamsan yuhibuna ad-dunya wa yansawna al-akhirah yuhibuna al-mala wa yansawna al-hizab yuhibuna al-makhluq wa yansawna al-khaliq yuhibuna al-khusur وينسون الخبور يهبون المحسية وينسون التوبة من فإن كان الأمر كذلك ابتلاهم الله بالقلاء والوباء والموت الفجعة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم نينون يأتي السمان على أمتي جمعنا نيو تسمو خير يهبون خمسة وينسون خمسة دني أم أمبسون تي جرومي مير فاتي تي ديس ييب seen ambition mu ne ci juroomi mbir rek lay teunku yu hibona khamsa wayen sawna khamsa ñu ne juroomi mbir yan la mu ne yu hibona dunya jamono ngi ñew sama xet adina leen di gënal luñu mëna am yu hibona dunya adina mo leen di gënal luñu mëna am wayen sawna al akhirah ñu fatte bis penc te al qur'an dañ won bal tusiruna al ayatu dunya wal akhiratu khairu abqa bis penc mo gën adina al-akhirah gën adina yuhibuna ad-dunya wa yansawna al-akhirah ci la ñam dedet yuhibuna al-mal wa yansawna al-isab dañuy bëgg alal am ambition ci am alal ba buñu tuddé duñu nelaw mu ne way dañuy fatte nak ni yalla dañ leen régler ëlëk alal gi niñ ko amé lolu fatte nañ ko yuhibuna al-makhluq wa yansawna al-khaliq ñu bëgg seen moromum nit ba fatte yalla mi leen bind bëgg sa moromum nit ba yalla ba fatte yalla mi la bind gan bëgg nit bo démé ba yegg ci mu jaral la bayyi sa nday ak sa bay xam nga nitetu nit bo démé bam jaral la nga bayyi sa frère bo bokal nday ak bay nit bo démé bam jaral la nga bayyi sa soxna ana nité ga yuhibuna al-makhluq wa yansawna al-khaliq xana da nga fatte yalla mi len ko bolé won kon yuhibuna al-qusur wa yansawna al-qubur néna muñu jamono gogu may wax bu accé nit ñi r plus 4 mo len di gënal seen bammel ya ci baqiya noy fexé ba tabax r plus 4 mo lay gënal noy fexé ba tabax sa bammel bé cheikh murtada radiyallahu ta'ala néna won ba mu démé séti ji waja mu diko présenter kërëm ga muniko xana sa kër gi di teuna safara muni waw muniko cey bo fexewon ba sa këruk al-akhiratu safara koku moy r plus 4 mo la gënal sa al-akhirah moy sa bammel te r plus 4 pire et dire moy baqiya r plus 4 bi mom legi tay nga genn ko legi wala ñu gennelako boko genni wul sa bop ñu gennelako r plus 4 bi yonent ñena mujuk jamono fofu la nit ñi di tollu yuhibuna al-qusur wa yansawna al-khubur ci lañ yam muni dedet wayuhibuna al-mahsiya wa yansawna at-tawba
dañuy am ambition ci moy yalla waye fuñ toll dañuy faté tout ambition ci moy yalla légui nit ñi moy yalla leen gënal naan ndox mu neex yalla xam na ko parce que buñu né moy yalla ñu bari dañuy yaakar ni moy ndialo digënté goor ak jigen lool dong du moy yalla togn sa moromum jam sax moy yalla la sallallahu alayhi wasallam ni bu ngeen aggé fi nak mu ni lenn rek manam mu na mu ni yalla dana leen natto bala bo xamni mbass mo xamni febar bo xamni korara bo xamni ak deew mbettel wa mawtul faj'a deew mbettel moy li xew da ngay tok ñun la gal ga 100 personnes ci nekkon 200 personnes ci nekkon ñepp faatu nañ wa mawtul faj'a deew mbettel muni bu ngeen yeggé fi yalla dana leen natto febar bo xamni kenn mënu ko faj xeyna moy ci dagi ci aju walo ba ak mbass corona muni bako ñettel nak moy deewu mbettel immigration l'islam xamnako waye l'islam bim xam moy bu walabal bi bu legal bi dina deg ay imam ñuy khutba di jema lekkele immigration bi ak ak gaday gi nga xamni sahaba yi defon nañ ko jamono yonnatu sallallahu alaihi wasallam subhanallah sahaba yi ci makkatul mukarram dañ doon dundu seen diine ñu ni leen du ngeen ko fi dundé xatal leen sallallahu alaihi wasallam ni leen kay leen ngeen dem éthiopie amna kuñ wax najasi ma nga fa wa ki jël gal jëm barsa mba barsak kok ngay tekkele ak ki nga xamni mom dinem la don ñongali diné mako taxona gaday diné ko taxona bayyi am rewum bokna ki nga xamni wuti ala la ko taxa juk bi ci dess moy ndax ñe bañuy dem ci gali lañ duggon wala dañu waron ay geleem ak fas kon intention yi bokku nu to sallallahu alayhi wasallam moni innama ahmalu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa mbolem jëf yépp sun borom ngi ko tek ci intention sun borom bala xol acte intention lay xol bu nupi ta xalé yi seen intention moy barsa mba barsak barsa mba barsak moy seen intention lolou lañuy wax bo mané mol bi nga xamné day xey di liggéey mol bobu benn possibilité rek la am moy xeyna dugg ci geej gi pour wut lum dundé la njabotam koko intention moy am jeun ñew jaay ko pour dundal njabotam amul fenen fum ko meuna amé fudul geej gi ki nga xamné nak day dugg ci gal gi di voyager ah kay amna benen moyen de transport bo xamné mënon na ca jaar bakkanam lu ci dess alquran neena wala tulqu bi aydikum ila tahluka bu len gis deegu wex tal di ci duggal seen jëm ji aj makka farata la dañ lay wax ni la bu fekente ni yaangi aji makka te amulo lu leer lu concret ci amana ni di nga mëna dem delu ci sa yaram mucc sa alal mucc bul dem waji jël gal dugg ci ni day nappi lu mu dundé la njabotam koku bu ca faato dafa sahid waye waji dugg gal ni mom tamit day dem barsa mba barsak koku bu ca faato bokku nu atté ndax seen intention yi du ben fa am imam yo xamni far taxna duñ wax ndaw ñi lu dugg seen bop yi ndax far rek diwel ba ci ay yak hadisi rek immigration l'islam xamnako sun borom neena walasi ja'alakumul arda salulan famsu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nusur nagn baye xel ci ilayhi nusur jena sun borom neena suf sangok fi ba europe ba amerique ba france ba makkatul mukarrama fam soufi manakibaha fu ngeen fi meuna amé wërseug wu len lew dem len fa waye na légal fu ngeen fi meuna amé wërseug wu len lew dem len fa waye nak na légal na légal alquran neena wala nablawannakum bi shay'in min alkhawfi waljoo wa nakhsin min alamwali wal anfusi wa samarat wa basir sabirin allazina isa asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun li ñu dal du am nat lum doon bakkan di setul alal ji demna
yow alal ji nga saytu won fi waran ko manam liggey ngir am evolution yor sa njabot yor say wajur alal jeneena feur dem jox nga ko ben way bo xamni daf la nax 200 personnes 300 personnes kenn ku nek presque 500 000 400 000 350 000 nga jox ko wajjo xani buy départ dana duy lu wara tollu fukki bidon 20 litres yo xamni ndox la ci def nga yaakar ni essence la ci def de essence gal fekk ndox dong la ci def te récupérer na seen xaliss bi nopi ngien départ daw 10 km 30 km 40 km aha ndox mi commencé mune a buñ wacci wul essence bi gal gi dina dik te kon ñun ñepp ay dé légui nañ leen sanni bidon yi su ko defé ñu jël bidon ya sanni ñu yaakar ni essence lañ sanni fekk ndoxum kessé ca nek ñu daw touti essence bi jeex mu né gaay essence bi jeex na dé légui ngeen di wëndelu ci geej gi ñaari fan ñetti fan mu sét sét ter ci wat dakar waxtu fajar nga yaakar ni yaangi espagne mu né ay ca fu way xamna bay bopam ngeen daw dugg ci dëkk bi do wolu lul asaman sét nga dégg ay ñaga ñaay yi woté grand dakar ana sa alal demna wa nakhs bil amwal wal anfus sabakan man na ca dess sabakan man na ca dess kon li xew moy daño desacraliser lu sacré won yalla ñewukum na tom daño desacraliser lu sacré won yalla ñewukum na tom sun borom daf no waxon ni wala tahinu wala tahsanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin sun borom neena adina bumu yag mukk ba ngeen doya di ma ngeen di doya di doya di lu ci kanamu tubab yi ñu ni ko lutax mu ni lu yag yag yene faré kaw lu yag yag yene faré kaw ndaw ñi daw jëm ci réewi tubab yi ngir neenañ dañu fay sakku teranga waaw réewi tubab yi dañu na yaakar ni li ñu dal dalu leen won akay li ñu dal dal na leen dalon na leen man nañu wax ni sax ci afrique lañ ñew ngir ñom dépendre ci afrique pour soxaliku waye ñom bam leen dalé dañoo séré sentir am jom boole seen bop défar seenum réew alquran daf ni in yamsaskum qar'un faqad masal khawm qar'un misluhu li leen dal yeen wa senegal muna mu ni dalon na france ak amerique ak angleterre waye nak watilkal ayamu nu dawilaha bayna nas man yalla may doxale nonu jamono ki day ayatay bu suba sa morom ay afrique mo ayé légui kuko xam loloy li am kuko xamul loloy li am yalla nañ yalla may nak ay dirigeant yo xamni dañ xamni afrique ayena bañ tek afrique ci yoon lolou mal asaf xuma ndax dana am wala dit yalla nañ ko yalla defal wala kulli hal wurtu tax nak ben africain bo xamni ni da nga ni yow li fi nek jégué nga pouvoir il faut nga prendre pouvoir bi immédiatement tax nga bëgg sacrifier sa ndaw rew dara jëruko misal na len ko ci imam dikko fele ci mali bu yagguto njaay gis ngeen manifestation bam fa def lam jur ana fu mujj état ba fa nekkon moko joxon passeport bo xamne da daan fekke mu hadara yépp ci adina bi waye gis nga bu mu attaquer état ba def manifestation ba état ba daanu ana fan la mujj tay ñu jël état ba nangu nañ passeport mënatu la gennum réewam mënatu la wax légui xana kon la won mo tane la ko mayen mu mëna fekke mu hadara yi nekk ci monde bi yépp fune mu dem fa loola tane xeyna waye fimu nekk ni ma nga ne mënatu la genn fenn nangu nañ passeportam kon mbir mi desu ko faje tay tay tay tay yeen ndaw yi sénégal ma xamal leen ko ku ko def dang ko reccu da ci rawati nak sunu réew mi di sénégal sunu réew mi di sénégal dafa am lu ci am dañu yaakar ni ñi ne ci pouvoir ak ñi bëgg ne ci pouvoir dañu yaakar ni ñom rek ñoo mom réew mi wala ñoo fepp xam dafa am ay patriote yo xamni seen yoon ci élection seen yoon ci président seen yoon ci opposition xam nga ñom lu leen concerner moy république bi ndax mënu ñoo dem fenn république bi rek lañ am mënu ñoo dem fenn ñom état rek lañ
Seigne Muntaha état la man mi di wax yeen fi état la Cheikh Aboubakar ci tiwaan état la Cheikh Maye Niass ci Kaolack état la ñoñu ñoy république bi ñoñu nak sa buñu gisé